Току-що прозвуча така популярната музика из филма Междузвездни войни с автор Джон Уилямс. Сега Националният младежки оркестър на Великобритания с диригент Далия Стасевска ще представи творбата на родената през 1992 година Кералайн Шоу с име Обсерваторията.

овации за Далия Стасевска, начело на Националния младежки оркестър на Великобритания за изпълнението на обсерваторията. Композиция на Кэролайн Шоу. Сега към тя.

С Планетите на Густав Холст завършва концертът на Националния младежки оркестър на Великобритания с диригент Далия Стасевска. Част от афиша на фестивала BBC Proms. 9 август 2025 година. Следва БИС.

Овации за младежкия хор на Фарнам, който изпълни на бис за публиката в Royal Albert Hall, добро настроение от Антони Нюли. Еврокласик Ноктюрно продължава със звезден дъжд от Евгений Стефан.

Китарно дуо Торнадо и известен дъжд от Евгений Стефан. Следва клавирна соната номер 7, опус 83 в си бемол мажор от Сергей Прокофиев. Свири Хатя Бунятишвили.

Хатя Бонатишвили и нейната версия на клавирна соната номер 7, опус 83 в си бемол мажор от Сергей Прокофьев. И за финал – тишина и музика. Мадригал от Рей Вон Уилямс.

Тишина и музика. Мадригал от Рейвон Уилямс прозвуча току-що в изпълнение на BBC Singers диригент Стивън Лейтън. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

езика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в бюджета за 2026 година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Тези разпоредби, според омбудсмана, противоречат на принципите на правовата и социалната държава. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Съдя-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Междувременно, правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. Запазват се основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджета, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи голяма част от парите по следващото плащане. Той изтъкна, че правителството успяло да предоговори някои ангажименти по плана.
1: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Каза премиерът Радев. От Селскостопанската академия обявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като

Остана ясно, че имотът, в който беше открит цехът, е нейна собственост и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на част от задържаните при акцията. Междувременно при операция на службата за сигурност на Украина и ГДБОП в един от морските ни курорти е бил задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Мъжът, който се укривал там, е координирал дейността на 14 нарколаборатории, в които са се произвеждали наркотици, представени за химически продукти за автомобили. В мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии с стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в Кърджалийско и Хасковско за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 000 евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигналът беше подаден от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси по отношение на Пеевски. Заради нивото на река Дунав при Русе, което спадна с още 3 см за денонощие, са в сила ограничения за плавателните съдове, но все още отделни кораби извършват плавания. Работата на АЕЦ Козлодуй не е застрашена, производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В чужбина, заради горещините и засушаването, след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, и в Словения бяха обявени ограничения в производството.

0: мощности е по график. В чужбина, заради горещините и засушаването, след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, и в Словения бяха обявени ограничения в производството на електроенергия. Атомната централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн, ограничено е движението на баржите край Карлсруе и Некър. Въздушна тревога беше обявена в Сумска, Харковска и Днепропетровска област в Украйна. Съобщава се за взривове в град Суми. Financial Times съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети, прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети. Според Зеленски, с намаляването на доставките се цели Украйна да бъде склонена на компромиси пред Русия.
1: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети.
0: Каза президентът на Украина. От Руското министерство на отбраната обявиха, че руските войски са нанесли удари по още три товарни кораба в Черно море. С информация и прогноза за времето в страната, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: далеч от тук, през 9 морета,
1: живели в един замък цар и царица.
0: Не, имало едно време един голям шоколад.
1: Измисляш си сега.
2: Най-хубавите истории се раждат така. Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.

Махва изгревът и пак морето в макове потъна. Цвета на аления мак прие за миг земята сънна. Звезди и чайки в цвят червен, море и кораби в червено. Гори изгряващия ден в огнище разжарено. Лист отромва се,

извънва и отново тишина. Утро е, навън се съмва, зарамява ветрината.

Лятото по къси панталонки ме замерва с парещи стрели. През шпионката на крушовите клонки виждам тайно как от яд трепти. Знам защо е толкова сърдито. Вчера сутринта го уволних. То обидено по къщите за скита. Аз от него в дън земя се скрих. Стиховете за лятото написаха 12-годишната Грета Маджарова от Бургас и 13-годишната Лина Тадрус от София.

Българско национално радио. Седем часа на 6 август, четвъртък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко трима души. Украинското разузнаване предупреждава

0: потвърди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите. Най-малко трима души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украина. Ройтер съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха трима души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и гражданска инфраструктура. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Ройтерс съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Ройтерс се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украина да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украина да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украина да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украина да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украина, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронежка област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините, Весела Владкова.
0: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов Кондор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик в Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
2: Преди 2 седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер-семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, показват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са

0: прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
1: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
0: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
1: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
0: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
1: За новините Кети Тренчева.
2: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
3: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентноспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
2: За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нос майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният й син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините Кремена Данева.
2: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарането с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни временно да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Част от Европа остава в плен на горещините. Австрия регистрира за втори пореден ден рекорд. Във Виена и населените места около столица термометрите показаха 40-41 градуса

0: за пореден ден. Според данните на Геосфера Австрия, в историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастни децата и болните, но и за здравите хора. Анс отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код не са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо са очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шаханова.
0: А в България, в почти цялата страна, е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
2: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. Посочи богословът Десислава Панайотова.
3: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ми показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост.
2: По случай празника Преображение Господне, в Енорийският център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
3: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от най-обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
2: За новините, Виктория Тодорова.
0: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
5: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен спрямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуация.

0: ти на този стадион да направиш, ти длъжен поне да откараш половината от създалите ситуации. Преди мача Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит, но това, което изиграхме, просто трябваше да вземем максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия мач.
1: В друг матч от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурмградс Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
2: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за шофьорите. Информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски произход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: без да искам, господин Лисан.
1: Без да искаш, без да искаш. Ами аз сега с какво ще мерям меда на моите пчели?
0: Веднага ще го занеса на поправка. Ей, сега ще си плюя на петите.
1: Да, господин Мечо. Съветвам те да побързаш, защото пчелите стават нетърпеливи. Чуй ги!
0: Какво казват, господин Лисан? Като че ли ме заплашват?
1: Чакат знак от мен. Нали знаеш, те мразят...
0: Так... Ще занеса кантара на ремонт или ще купя нов. Но моля те, кажи на пчелите да се върнат по местата си.
1: Чухте ли, мили мои пчелички? Господин Мечо обеща да донесе нов кантар.
0: Какво искат, господин Лисан?
1: Казват, че кантара трябва да бъде блестящ.
0: Естествено ще блести.
1: О, казват, че трябва да бъде и никелиран.
0: Добре, никелиран.
1: О, и произведен в чужбина.
0: Но защо?
1: И за предпочитане да бъде швейцарски.
0: А, това вече е прекалено. Те просто ще ме разорят.
1: Повторете, господин Мечо. По-силно. Чилите ни чуха.
0: Добре, добре. Ще купя най-хубавия. Но моля те, заповядай им да се върнат в кошерите. Притесняват ме толкова пчели събрани на едно място и само как жужжат.
1: Пчелички, пчелички, оттеглете се, господин Мечо е наш приятел.
0: Тръгвам за кантара. Довиждане. Донесох кантара. Блестящ, никелиран. Погледнете и табелката. Произведено в Швейцария.
1: Чудесно.
0: Господин Лисан.
1: Да.
0: Знаеш ли?
1: Не.
0: На пазара се продават изкуствени пчели от бронз. Ръководят се с дистанционно електронно устройство и вършат същата работа като живите пчели. Но много по-добре. Бронзовите пчели не се уморяват, не объркват пътя, не загиват в мрежите на паяците, не могат да бъдат унищожавани от птиците. Не е необходимо да се хранят с мед.
1: Да.
0: Между тях няма нито царици, нито търтии. Всички се трудят. Активни са и са послушни.
1: Чудесно.
0: Да, с една дума превъзхождат живите пчели във всичко.
1: Усещам изгодна сделка.
0: И не жилят мечките.
1: Още утре ще изгоня всичките си пчели. Ще изхвърля восъчните пити и ще си купя 50, а не 100 изкуствени бронзови пчели. И

виж колко било лесно, без дори да ставам от стола. Дръпвам една ръчка и цял облак пчели тръгват на север. Дръпвам друга ръчка и още един рояк отлита на юг. Или на изток. Колко са бързи! Стрелват се върху цветята, всмукват моментално нектара и се връщат в номерираните си килийки в кошерите. Медът е вече дистилиран и то екологично чист, златист, асептичен. И ето вече отново без почивка са готови за работа.

0: Каролина, мецанке моя, донесох от новия мед. Опитай го. Как ти се струва?
1: Не знам, като че ли усещам метален вкус.
0: И аз.
2: Татко, мамо, глупости говорите. По вкуса му се усеща, че този мед е супер. Как можете да предпочитате онзи, обработен от едни толкова невежи насекоми и с толкова примитивна техника? А този мед е супер! Искаме още мед!
0: Добре, милички, сигурно сте прави. Хайде, отивайте да си играете.
3: Отиваме. Добре, мамо, хайде.
1: Да, не знам, Рамон, но аз предпочитам предишния. Имаше такъв приятен вкус, такова благоухание.
0: И на мен онзи вкус така ми допадаше.
1: Да, но като си помисля, все пак трябва да се гордеем, че ние първи видяхме бронзовите пчели и ще продължаваме да си купуваме техния мед. Нали виждаш, че всички животни отиват при господин Лисан, за да пазаруват от новия мед. Не, че им харесва, а за да покажат, че са модерни.

0: Бизнесът ми потръгна. Дори наех и помощник. Гарвана. Взех го, защото той ме увери, че ненавижда меда. Следователно, няма да краде. Бронзовите ми пчели вече са 10 000. И аз мога да кажа, че съм щастлив.
1: Колеги паяци!
2: Колеги паяци!
1: Колеги паяци! Колеги паяци!
2: Донесете всички паяжени за общо събрание!
1: Общо събрание!
3: Какво?
2: За общо събрание! Какво е това? Война ли?
3: Какво?
2: Война ли е това? Да, тези пчели минават невредими през нашите паяжени и ги разкъсват.
3: Къде? Какво?
2: Разкъсват си паяжени.
3: Ама защо шепнете?
2: Защото сме пресипнали.
3: А, топе. Смухата ми излиза, че трябва да накараме Лиза сам да ни събуди загубите.
4: Ние птиците смятаме, че тази нови пчелица е ужасна.
5: Една от нас малата бронзова пчела.
6: И какво стана?
5: Каска се гласните и струни. О, и горкичката наша сестра. Какво вече не може да пее?
4: А как пееше преди?
5: А сега?
6: Сега вече не може да пее.
4: А преди?
6: Преди пееше.
4: А сега?
6: А сега вече не може да пее.
4: О, ужас!
7: Я, виж, какви са тези сиви петна в меда. И колко горчив и отвратителен е на вкус. Май ще трябва да изхвърля целия мед. Госпожо Гъске, може би искате да си купите мед?
8: И Исане, спомнеш ли си изкуствените бузури край къщата ми?
7: Да.
8: Я погледни на какво са ги направили пчелите ти. От тях е останало само една безформена маса.
7: Виждам. Колко искаш за тях, уважаема Гъске?
8: 20 песос.
7: О, 15.
8: 24.
7: 16.
8: 28.
7: Да не си полудяла?
8: Аз ли съм полудяла?
7: Стига. Ето ти 20 песос.
8: 32.
7: Добре. Не продължавай. Предавам се. За първи път, някой успява да измъкне пари от мен. И кой мислите? Тази глупачка Гъската. Но откакто Гъските спасиха Капитолия, за мен не е изгодно да връждувам с тях. 32 песос! 32 песос! За някакви си пластмасови божури, които не струваха повече от 40. И всичко това е по вина на пчелите. Липсата на инстинкт ги кара да допускат грешки.

0: объркали изкуствените с естествените божури. Истинските пчели никога не биха направили такова нещо. Но, за съжаление, в живота нищо не е съвършено.
1: Господаря, частът ме да стана сив.
0: Защо?
1: От изкуствените пластмасови цветя.
0: Ужасно! Ужасно!
1: О! Какво?
0: Подушвам разорението!
1: Ако съм на ваше място, ще продам меда като мед, специално приготвен за деца.
0: Но гърване няма ли да е отровен?
1: Ако приемем тази нещастна хипотеза, аз щях да бъда вече мъртъв.
0: Така значи! Ха! Ти си го опитал! Собствените ми подчинени крадат моя мед! Не беше ли се заклял, че медът те отвръщава?
1: Хем се жертва, хем не ми се признава. Отвръщава ме и даже ми причинява стомашни болки. Но реших да го опитам, за да видя дали е вреден. Рискувах заради вас. И сега, ако смятате, че не съм постъпил добре, вълнете ми, господарю.
0: Не, не, ти си незаменим. Идеята ти е прекрасна. Ха, сивият мед ще бъде предназначен само за деца. Сигурен съм, че ще има страхотен успех.

0: Продадох всичкия си в мед и никой още не се е оплакал. Вярно е, че някои бащи казаха, че децата им започнали да пишат тъжни, скучни, сиви стихове, но никой не свързва това с сивия мед. Да.
1: Господарю!
0: Да.
1: Тези анархисти, птиците, на общо събрание са ви обявили за персона нон грате. Пазете се! Не излизайте на улицата!
0: А ти, гарване, няма ли

0: свирепи птиците. На общо събрание са ви обявили за персона нон грате. Пазете се! Не излизайте на улицата!
1: А ти, гарване, няма ли да ме напуснеш?
0: Аз ли? Аз, господарю, продължавам да ви бъда верен.
1: Но нали и ти си птица?
0: До известна степен. Когато поетът мистър Едгар Алън По ни включи в една поема, ние решихме да се обособим.
1: И не се ли страхувате от наказания?
0: Я не ме разсмивайте. Със страха, който ни имат заради езика ни.
1: Гарване, я ми кажи, защо моите пчели започват да се завръщат все по-късно? От това дневният добив на мед все повече намалява, вместо да се увеличава. Увеличават се само разходите за електрическа енергия. А пък и този сив мед ми е заседнал на гърлото. Всеки миг се питам какъв ли мед ще се появи. Зелен, черен, син, а може би солен.
0: Господарю, нали случая с божурите не се повтаря? Пък от сивия мед никой не се е оплакал.
1: Прав си. Но тази мистерия с закъсненията... Какво обяснение можеш да ми дадеш?
0: Никакво. Освен да...
1: Освен да какво?
0: Освен да... Знаете ли, господарю, че не е лесно да се контролират пчелите. Те летят прекалено бързо. Никой не може да ги следва. Но аз познавам един... Който, ако му се плати достатъчно, ще се заеме с тази задача. И ви давам честна дума, че няма да спре, докато не открие истината.
1: И кой е той?
0: Аз, вашият покорен слуга.
1: Добре, заеми се с задачата. Ще платя. Не мога да стоя с кръстени ръце, като виждам как намалява печалбата.
2: Единим срещу Лисани. Срещу Лисани, неговите
3: правосовни. Нито една паячина не остана.
2: Не остана здрава.
3: Всички паяци
2: ще умрем от глас.
4: Ние, мухите, искаме да се присъединим към вас. Макар че сте ни врагове, но тези пчели са безмилостни.
5: Безмилостни са. Един бузур не остана в градината ми и аз като моите предшественички от Рим ще спася родината.
6: Чакайте, чакайте, къде без нас птиците? Колко наши сестрици не могат да изпеят, а преди пееха. Ние сме най-засегнатите. Искаме наказание за пчелите. Искаме наказание за
7: лисаните.
0: Господарю! Господарю! Господарю!
1: Какво?
0: Не знам как да ви го кажа.
1: Кажи.
0: Но пчелите закъсняват все повече. Защото в страната не са останали цветя и те прелитат границите и отиват в други страни.
1: Как така не са останали цветя в страната? Какви глупости говориш?
0: Каквото чувате, господаря. Изглежда, че след като пчелите изсмучат нектара, цветята увяхват, клюмват и умират.
1: Умират ли? Защо умират?
0: Не понасят чума на метал.
1: Я гледайте.
0: Но това не е всичко. Щом пчелите са убили цветята, а дърветата...
8: Убили? Забранявам ти да произнасяш тази дума.
0: Да кажем тогава, щом цветята са преминали в по-добър живот, а дърветата отказват да вържат плод. Какво ще кажете за това, господаря?
1: Какво става? В градината ми вече няма никакви цветя.
9: Лисане! Кажи какво става тук.
10: Точно така, кажи какво става тук.
1: Ами, някаква епидемия, епидемийка, причинена от птиците. Какво да им кажа, като вече във всички страни наблизо и надалеч, пчелите ми са унищожили всички цветя, а дърветата отказват да вържат плод. И така

0: света вече не са останали цветя. Аз продължавам да изпращам рой след рой, но пчелите се връщат в килийките си, след като се чува само кр-кр-кр-кр-кр. Ох, но не капва нито капка мед. Отидоха всичките ми спестявания. Ще трябва да затворя магазина.
1: Лисане, до кога ще продължават твоите бронзови пчели да късат нашите баяжни? До кога?
2: До кога ще ми кажеш?
3: До кога сестрите ни няма да могат да пеят? Искам си бузурите! Искам си бузурите!
4: Лисане, дай мед или... Кароline, какво беше?
5: Или ще му щупиш главата.
4: Или ще ти щупя главата.
6: Да го линчуваме!
7: Драги птиджи, насекоми и животни, Лисан ме уволни, защото му разкрих истината. Неговите бронзови пчели са унищожили цветята и дърветата. Всички растения ще умрат. Ще умрем и ние.
6: Да го линчуваме!
0: Чакайте! Утре ще получа истински мед чак от Съединените щати.
3: А пчелите?
0: Ще ги щупя и ще ги изхвърля.
3: Щупи ги! Точно така!
5: Веднага пчелите да се
7: изхвърли! Щупи ги! От сега!
0: Добре! Отутре назначавам истински пчели, които ще правят истински мед в истински кош.

0: Слушахте аржентинската приказка «Бронзовите пчели», автор Марко Деневи. Превод и драматизация Рени Лиджи. Редактор Майя Бениеш. Участваха Лисан,
1: Георги Стоянов,
0: Мечо,
2: Илко Дамянов,
0: Мецана Каролина,
3: Лидия Маркова,
0: Гарванът,
4: Илко Дамянов,
0: Мечетата,
5: Павла Манова и Петя Джобова,
0: Паяците,
6: Всички,
0: Гъската,
7: Петя Джобова,
0: Мухата,
8: Павла Манова,
0: Птиците,
6: Всички.
0: Записът осъществи екип състав. Звукорежисьор Майя Стоянова. Звукооператор Наталия Александрова. Звукотехник Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Симон Шварц. Приказката е осъществена с любезното съдействие на посланника на Република Аржентина в България, нейно превъзходителство госпожа Фрейре Пенабът.
9: Детското!
10: Детското БНР!
11: Детското по БНР!
12: Детското БНР!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Жълт код за опасно горещо време е в сила за днес почти цялата страна. А според данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. За пореден ден от столичната община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. От 13 часа пред Софийски университет, на пилоните на НДК и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост. Репортерът Елена Бейкова информира.
1: Хората да се погрижат за свои близки, които са уязвими в горещото време, призова Апостол Дянков от отдела Климат и енергия в столичната община.
2: Ако искате да излезете някъде на по-хладно, градските реки езера са добра възможност за София. Може да дойдете в нашето демонстрационно убежище или да потърсите също хладна библиотека или читалище, където да прекарате време.
1: От общината планират да се допитат до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Сред вариантите са библиотеките и читалищата. И още.
2: Там, където се събират много хора на открито, например на спирки на градския транспорт, тези спирки се охлаждат допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти.
1: Ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. За новините Елена Бейкова.
0: Кюстендилските села Слатино и Вуково са на воден режим заради намален дебит на водоизточниците в района. На воден режим е и монтанското село Горна Вереница, което към момента е единственото в региона с нарушено водоподаване. В Берковица се забранява ползването на питейната вода за поливане в дворовете, за миене на коли и тераси и други небитови цели. Заповедта е на кмета и влезе в сила от днес. Кореспондентът ни Любо Андреев с подробности.
3: Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация, със заповед на кмета на Берковица Радослав Найденов се въвежда от днес временни ограничения за ползването на водата само за питейно-битови нужди. Забранява се водата да бъде ползвана за напояване, поливане на зелени площи в дворовете, градини, паркове, миене на улици, тротуари, балкони, моторни и превозни средства, както и за пълнене на басейни и други различни питейно-битови нужди на територията на всички населени места в община Берковица. Целта е пестенето на наличните водни ресурси, за да не се стига до въвеждането на лимити на водопотребление и въвеждането на режим на водоподаване, както и осигуряването на нормално водоподаване във високите зони на населените места в общината. Заповедта трябва да се предостави за сведение и изпълнение на кметовете и кметските наместници по населените места на територията на общината, както и да бъде сведена до знанието на жителите на град Берковица. За новините Любо Андреев.
0: В Плевен с военен ритуал ще бъде посрещнат контингентът, който се завърна от мисия на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. 97 военнослужащи ще бъдат поздравени официално на централния площад Възраждане. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Военният ритуал започва в 11 часа пред парадли с мавзолей Свети Георги Победоносец. Военното формирование от въоръжените сили на Република България беше в състава на регионално командване Запад в стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Основната част от контингента е от 4-ти механизиран батальон от състава на 5-то бригадно командване Плевен, допопълнен с военнослужащи от 61-ва механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на сили.

0: на 5-то бригадно командване Плевен, допълнен с военнослужащи от 61-ва механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на силите, командване за логистична поддръжка, военно-медицинска академия и военна полиция Варна. Състава на контингента е от 97 военнослужащи, от които 92 мъже и 5 жени. Основните задачи, които са изпълнявали, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир Високи Дечани. От Плевен, Латинг Светозарова.
1: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Тогава бомбата на 6 август разрушава града и причинява смъртта на 140 000 души. Втора, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. Весела Владкова информира.
2: В минутата, когато американският бомбардировач Б-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините, Весела Владкова.
1: За времето в страната днес слушаме Мартин Славчев.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактора Василена Мирчева, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Йорданка Янкова. В културния ни компас ще чуете предложенията на редактора, а в темата на деня – каква съдба очаква хората от старозагорския квартал Лозенец, чието изселване местната община отлага на два пъти в края на юли. Разговор с представители на Amnesty International България и Националната мрежа за децата. Разговорът след 9 за летните дни на едно родопско градче. Нурикян Мехмед Али, журналист от изданието Ардино 24 в дните на Ардино. Времето на редактора с Василена Мирчева ще завърши и нашето време до 10 часа.

0: Културен компас. Редакторът Василена Мирчева е в студиото с най-важните предложения за деня.
1: Добро утро, Люба! Добро утро на слушателите! Днес, 6 август, преображение, когато слънцето се обръща към зима. Малко тъжно.
2: Много тъжно.
3: Още на 21 юни беше тъжно, днес още повече.
1: Днес е още по-тъжно. Напомня ни, че лятото няма да е вечно, за добро или за лошо. А в новините чухме годишнина от бомбардировките над Хирошима. Ето нещо, което се надяваме никога да не се повтори. На днешния 6 август отбелязваме и 111 години от рождението на Стефан Кънчев. Един от най-разпознаваемите художници, автор на стотици луга и запазени знаци. Сред най-известните му работи са логото на Петрол, например, емблемата на Софийския куклен театър, бившето лого на БНТ, на театър Сълза и смях, да споменем само най-известните. Стефан Кънчев е сред малцината българи, включени в световната енциклопедия «Кой-кой в изкуството». Аз с правочникът Logo International му е отделил най-голямо място там. Сред най-добрите световни майстори на търговската и рекламната марка, Кънчев е представен върху цели 36 страници с общо 311 създадени от него знаци. Неповторен и неповторим рекорд за друг българин. Сега ще си припомним значението и важността на Стефан Кънчев за визуалната ни култура с един разговор на Юлия Петрова с доцент доктор Ненко Атанасов по повод създаването на тематичен каталог на колекцията Стефан Кънчев от преподаватели и студенти на Националната художествена академия.
4: Уникален български приложен график, художник. Съвсем спокойно може да го наречем за още приживе признат от всички колеги, плакатисти, приложни графици, хора, които се занимават с запазен знак, с пощенска марка. Висок стандарт, не само номер 1 в България, в десетката на света. Универсален. Поради факта, че Стефан Кънчев вниква в естеството на заданието. Когато има да прави запазен знак за чорапи на фазан Русе, да речем, вниква в същността на продукта, на философията, която е заложена в производството на дадения артикул, на дадения продукт и се стига до такива високи постижения и високи резултати.
5: Това е важно да се каже, че областите, в които работи Стефан Кънчев, времето, в което работи, виждам те как, точно казахте, стоят модерно и сега. Да. Това е култура на бита. Това е обкръжението. Тези изкуства внасят ред, внасят смисъл, внасят естетика в нашия бит, който, за съжаление, напоследък се забравя. Защото тук има висока култура, високо майсторство, високо познание на световните образци и това е точно. Той е европейски художник.
4: Абсолютно така. И неговото изкуство, което е насякъде около нас, или по-скоро беше насякъде около нас в близките назад десетилетия, възпитаваше. Отново повтарям, и от най-утилитарните продукти и опаковки на приложната графика до съвсем интелектуални и възвишени запазени знаци, институти, художествени, културни. Спомняме си всичките неони по софийските улици на големите български градове. Бяха с негови запазени знаци, с негови надписи, фирмени рекламни логотипи и така нататък. Като казах в началото на нашия разговор, че се признат от всички колеги приложни графици, искам да допълна, че другата огромна област, в която той страхотно голямо количество от продукции, от творчество оставя, това е филателната графика. Пощенските марки, печати, пликове, филателни графики. Самите филателисти го признават абсолютно за ненадмина. Той дори чисто статистически е художникът с най-много създадени пощенски марки в родното маркоиздаване, над 700 са само пощенските марки. Те са около нас, най-вече са вградени в нашето визуално възпитание. Това ние особено държим да представим и на нашите студенти, по-млади колеги, че всичките тези неща, които в момента се възприемат като модерни, актуални, като тенденции и така нататък, почиват на тези фундаменти и устои, които са непреходни. Стефан Кънчев ще бъде модерен и след още 100 години.
3: Две от залите на художествената галерия в Добрич до вечера се открива пътуващата изложба «Русенска живописна школа. Непознатите 60-те и 80-те години» от фонда на художествената галерия в Русе. Експозицията представя над 60 работи, създадени в периода 1960-1980 година от 23 автори, живописци и скулптори, свързани с русенската художествена среда. Изложбата е изградена на хронологично-тематичен принцип, като акцентът е поставен върху спецификата на художествения живот в Русе, повлиян от космополитния характер на града, връзката му с река Дунав и международните културни контакти. За изложбата разказва Християна Стомонянкова, уредник и пиар на Русенската художествена галерия.
2: Здравейте! Много ми е приятно, че представяте изключително интересна изложба. Русенската живописна школа е наистина явление в българското изкуство в периода на комунизма, защото това са автори, които създават извън класическия вариант на популяризирането на комунистическата идея изкуство. Това е много интересна ситуация, защото тези години, за които говорим, за които те са живяли, всъщност в останалите градове до голяма степен изкуството се е диктувало от правилата на съответната партия, пречупени през и изпълнявани през Съюза на българските художници, респективно в съответните градове, чрез групите към този съюз. Не, че в Русе не го е имал. Имал го е, но някак си дали защото града след 9 септември продължава да носи този дух на аристократизъм, дали защото имало определени хора, които са помогнали тази среда на свобода, на мисленето да се запази, въпрос на историческа гледна точка. Те са една много силна група, която не е изолирано явление. Тя е свързана и с артистите, и с режисьорите, и с операта. Просто града е живял в една атмосфера на бухеми, които комуникират, говорят за изкуство, правят изкуство, независимо в кой дял от на изкуството е. Това за нас, понеже това е една огромна част от колекцията на галерията, ние за първи път я представяме извън Русе. На практика, благодарение на Министерство на културата, към което спечелихме проект, тази русенска живописна школа ще има възможност освен в Добрич да бъде представена. Тя ще бъде представена в Силистра, в Благоевград. И най-важното е, че към тази изложба върват допълнителни материали и най-ценното от тях това ще е един каталог двуязичен за хората, които са е създали и които са творили в рамките на тези години. Тогава са се организирали общи изложби и да кажем на общите изложби по пол, да кажем еди колко си години от 9 септември. И естествено тематиката трябва да бъде било работническа тема. Представете си от тези години. Ами да ви кажа честно, това, което примерно съм виждала от авторите, ако той трябва да направи нещо свързано с социализма, което да пропагандира, това се получават едни невероятни творби, които, да кажем, Петър Попов прави едни жълти кранове. Просто нищо общо няма. Нали, хеме има темата, ма хем всъщност тя е поднесена по коренно различен начин. Не можеш да си помислиш, че това нещо не ли е пропаганда. Дори от сегашната ни гледна точка, то си носи естетиката на творба, не на пропагандната творба. На практика това нали, не е чистия вариант на школа, нали, в термин на школа. По-скоро е някакво течение. И в техните работи ще видите града, ще видите ежедневието на хората, ще видите архитектурата на Русе. И не само на Русе, те са имали възможност да обикалят, пътували са, ходили са до Китай. Най-различни места, до Рига. И всичко това може да се види в техните картини. Невероятни са. Наистина невероятни.
6: Благодаря на Християна Стомонякова, уредник и пиар на Русенската художествена галерия. И една малко по-различна покана за днешната вечер. Седмо издание на Игра на предатели. Какво ще правите? Ще преговаряте, ще търсите съюзници, ще решавате на кого да се доверите и на кого не. За какво става въпрос? Какво представлява тази игра? Питам сега Деян Георгиев от студио Екстроверт, където се провежда самата игра. Здравейте!
7: Здравейте! Играта се казва Игра на предатели и е социална игра на живо, която създадахме в студио Екстроверт. Вдъхновена е от популярни телевизионни формати, но е изцяло разработена като самостоятелно преживяване. Представете си около 40-50 души, разделени на 5 отбора, и на пръв поглед всички трябва да работят за успеха на своя отбор, но има една уловка. Във всеки отбор се крият по двама предатели. Те тайно играят заедно, независимо, че са в различни отбори и през цялото време се опитват да саботират останалите, без никой да разбере кои са те.
6: А и двата отбора имат по един троянски кон, който ги саботира, така ли?
7: Двама. Двама и те

0: да разчиташ на логика, на психология, актьорска игра, убеждаване или чист блъф. Някои хора през цялата вечер събират доказателства, други лъжат толкова убедително, че никой не ги подозира, пък трети създават такъв хаос, че всички започват да се обвиняват помежду си. Тя е доста социална, не е нужно да си геймер или да имаш някакви специални знания. Правилата се обясняват на място и след първите 10 минути всички вече са вътре в действието.
1: И хора, които за пръв път ще посетят, и такива, които са били на предишни издания, спокойно всички участват наравно.
0: Точно така. При нас забелязвам, че около половината, които идват, са хора, които вече са идвали на събитието, и другата половина са хора, които идват за пръв път, и няма никакъв проблем да се смесват двете групи, защото играта е сравнително лесна за научаване. Сега има си вътре собствените интриги, собствените, нали, малки правила и най-вече социалната игра. Ние в събитието сме 6 човека водещи, като всеки отбор си има водещ, който помага по време на самото събитие и им дава различните правила, когато имат нужда.
1: Изключително интересно звучи и много такова в унисон с тенденцията публиката все повече търси вариант да бъде активен участник, да не бъде пасивен консуматор на преживяване. Ето една доста добра възможност да се пробвате. Четвъртък вечер през августа, и не само този четвъртък вечер, студио Екстроверт предлагат интересни начини да пробвате нещо различно, излизайки от зоната си на комфорт.
0: Точно така. Нашия слоган на студио Екстроверт е: излез от комфортната си зона, влез в нашата.
1: Много хубаво. Успех и благодаря, Деян Георгиев, студио Екстроверт. Културен компас.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Нашият ден.
4: Темата на деня.
5: Каква съдба очаква хората от старозагорския квартал Лозенец, чието изселване местната община отлага на два пъти в края на юли? Ще чуете Александра Александрова, координатор за стъпничество и политики в Amnesty International България. Здравейте!
6: Здравейте!
5: А след малко е изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов. Госпожа Александрова, ако се върнем на действията на институциите, на областната администрация и местната община, нека да позволим на слушателите ни да влязат в темата и с това, че става въпрос за постройки в старозагорски квартал, без строителни книжа и с невъзможно узаконяване, тъй като те се намират върху държавна горска територия. Има заповеди за премахването им, те са в сила. Първата акция беше насрочена за 22 юни, беше отложена за 22 юли, след това 27 юли, като и тогава не се проведе. Става въпрос за около 10 домакинства от над 60 човека, включително 20 деца. Върху децата ще съсредоточим вниманието си и с Георги Богданов след малко. Нека първо да опишем ситуацията на тези хора и начина по който живеят.
6: Да, в настоящия случай говорим за постройки, които според общината са незаконни, но за хората вътре те са всъщност техния дом. Сред засегнатите действително има деца, възрастни хора, хора с увреждания, както и хора с други сериозни здравословни проблеми. Нашия въпрос за случай е много прост. Ако тези домове бъдат съборени, то къде ще спят хората на следващия ден? В случая Amnesty International не настоява закон да бъде пренебрегнат. Ние настояваме той да бъде приложен така, че никой да не бъде оставен на улицата.
5: Как?
6: Да, точно така. Вие споменахте, че става дума за 10 постройки, за няколко семейства и така нататък. Важно е да отбележим, че самите институции имат противоречиви данни за това колко постройки ще бъдат засегнати, колко семейства ще бъдат засегнати и колко от тях са деца.

0: Всичко това ни навежда на мисълта, че ние нямаме пълната картина по-настоящем. И това изисква време, естествено, но изисква индивидуален подход и оценка, внимателна направена оценка на възможните алтернативи, които да бъдат достатъчно адекватни за всяко едно домакинство.
1: До този момент, какви са взаимоотношенията ви с институциите и какви отговори получавате от тях? Нека само да добавим това, че са получени в областната администрация на Стара Загора официални писма и от заместник министъра на правосъдието, от заместник омбудсмана, от секретаря на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, становища не само от Amnesty International и Националната мрежа за децата, които ще звучат в ефира на нашия ден днес, но и от други неправителствени организации, както и от народни представители.
0: Точно така. Ние сме изключително благодарни, че институциите се задействаха толкова бързо. Естествено, една от първите институции, които ние сезирахме, беше институцията на омбудсмана, които направиха своевременно проверка и сме благодарни също така, че Министерството на регионално развитие и благоустройството излезе със становище. Областният управител направи тази среща в община Стара Загора. Община Стара Загора също така ни предостави информация, която отново подчертавам беше непълна и заявяваща, че заповедите са окончателни, че е направена проверка на място, че за хората имат алтернатива къде да отидат. Нещо, което към днешна дата виждаме, че не е точно така.
1: Отговорите на община Стара Загора и на областната администрация са следните от общината. Отлагането на акцията е дало възможност да бъдат приключени необходимите координационни и организационни действия между институциите. От областната администрация към момента няма подадени заявления за временно настаняване от засегнатите лица, въпреки предоставената възможност за това. Защо се разминава информацията, която предоставя областна администрация и друга, която ни показва на информация на регионалната дирекция социално подпомагане, че всъщност общо 19 възрастни и 7 деца са заявили желание да бъдат настанени в жилища, осигурени от общината.
0: Ами това е нашия въпрос, защо тази информация се разминава, ако е направена внимателна проверка, ако събарянето е планирано поетапно, внимателно и в консултация с хората. Самите жители на квартала твърдят, че тези консултации не са се състояли или те са непълни, или пък, че те не са разбрали своевременно, че това ще се случи. Те са получили уведомление една седмица преди първоначално заявената дата, 22 юли, че ще бъде предприето събаряне в 9 часа сутринта. Сами разбирате, че това не е достатъчен срок за едно семейство да планира какво ще се случи с покъщина, какво ще се случи с него, с членовете на семейство.
1: В момента ни слушат хора от цялата страна, може би и някои от тях живеят в законните си жилища, в близост до незаконни постройки, които често са съпътствани и от липса на хигиенни условия, от шум включително, за съжаление в някои случаи от кражби. Какво да кажем на тези хора, които ни слушат? Как би трябвало да протече този процес, така че хората, които се намират близо до тях и които може би създават някакви неудобства, да имат своя човешки живот и към тях да бъде подходено хуманно и също така дали имаме примери в България, където това се случва?
0: Да, държа да подчертая, че ние не защитаваме незаконно строителство. Ние защитаваме хората от бездомност и несъразмерна вреда. Това, че една постройка може да е незаконна, не означава, че човека вътре остава без права. Пак казвам, всички хора имат различен социален статус. Тези, които имат по-нисък такъв, заслужават все пак да имат покрив над главата си и да им бъде предложена алтернатива, която да е ясна за тях какво предстои.
1: Какво би могла да е алтернативата в най-добрия случай?
0: Алтернативата трябва да е съобразена с нуждите. Едно домакинство може да има 2 деца, може да има 3 деца, може да има хора с увреждания, които са членове на семейство. Трябва да бъде предложено достъпно място. Давам ви пример. Например, да има асансьор, ако е на висок етаж, да е ясно за какъв период от време, къде ще бъдат настанени тези хора, защото в дадения квартал в Стара Загора вече има изградени взаимовръзки, хората имат някаква рутина, как стигат до работното си място, как децата стигат до училище и така нататък. Това са неща, които трябва да бъдат взети предвид.
1: Имаме ли позитивни примери в България за места, където всичко това се случва така, както би трябвало?
0: За момента, за съжаление, може би те са локални, не толкова, как да кажа, не са толкова мащабни тези случаи. Сами разбирате, че дори в София, която е столицата, имаше миналата година случай, в който видяхме принудително изселване на стотици хора преди Великден. Така че има много още, какво се желая.
1: Имате ли да добавите нещо, което е важно да се каже тук?
0: Ами, това, което е важно да се каже, че съдебно решение, когато е влязло в сила, има разлика първо как то ще бъде изпълнено, начинът по който то се изпълнява и дали има валидно съдебно решение, са два отделни въпроса. Самите български институции подчертават в конкретния случай, че изпълнението трябва да бъде пропорционално, хуманно и да не оставя хора без дом.
1: И последният ми въпрос е, ако се върнете назад в годините, в които следите тази тема и имате своя професионален опит, променят ли се схващанията на администрацията за това какви са правата на хората и как трябва тя да се грижи за тях в подобни случаи?
0: Със сигурност се променят. Това е свързано и с съдебна практика, това е свързано и с дискусии, които ние като граждански организации се стараем да водим и да поддържаме с институциите и обмен на опит. Така че окуражаваме институциите да поддържат диалога с нас, за да можем да бъдем взаимно полезни и в услуга на хората.
1: Благодаря ви за това, което ни казахте. Александра Александрова, координатор за стъпничество и политики в Amnesty International България. Вече имаме връзка и с изпълнителния директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов. Здравейте!
2: Здравейте и добро утро!
1: Да тръгнем ли от въпроса, с който приключихме разговора с Александра Александрова? Променена ли се цялостно концепцията, схващането, идеологията на общините за това и на областните администрации, за това какво трябва да се случи в живота на едни хора, които дълги години са живели, за съжаление, в незаконни постройки? И така да стигнем до децата.
2: Да, ами вижте, това, което ние наблюдаваме от години наред, е една много срамна практика, която общините и българската държава упражнява спрямо тези хора. По няколко основни причини. Няма идея за това каква трябва да бъде изобщо концепцията и подходът, свързан с това, как да бъдат премахнати някои от жилищата, какво да се направи в тези квартали, как да се регулират и изобщо как да се помогне на хората да живеят един нормален живот. И тази концепция и визия, тя няма, кажи речи, от както ние сме членове на Европейския съюз. Защото липсва тази стратегия за жилищната политика в България. И това, което ние като граждански организации многократно сме повтаряли, е, че е необходимо наистина държавата да се обърне към хората. Защото тези хора, които остават на улицата, се създават редица други проблеми за тях, като здравеопазване, училището за децата. Въобще толкова много други проблеми се създават, вместо да се опитваме да правим някаква интеграция и някакъв вид работа с хората и да им помогнем да се справят с този живот. Защото държавата, това е ролята. Тя трябва да се опитва с всички сили да помага на хората да се справят по-добре в личностния план, изобщо в грижата им към децата и към семейството.
1: Нека да помогна на слушателите ни, където и да се намират те в България или другаде в момента, да си представят живота на тези деца, които са застрашени от това да нямат дом. Ще добавим и, че при проверките на социалната служба в Стара Загора не са установени деца в риск, по онзи смисъл, който законът за закрила на детето предполага.
2: Няма и как да го установят. Но в крайна сметка, а това, което ние наблюдаваме през разрушаването на къщите е в захарна фабрика в София, преди това пак в Лозенец, когато бяха бутнати 150 къщи. Значи, първият факт това е, в който ти виждаш, че багера е на вратата ти, че бутат твоята къща като дете. Какво изграждаме в това дете? Какво ние караме това дете да оставим страдащите родители, баби и дядовци и така нататък около това, което са построили

0: направили. Какво всъщност запечатваме в съзнанието на това дете, което виждаш, че се бута неговата стая или стаята, в която те живеят тези хора? Ами, това е една огромна травма, която остава за цял живот. Независимо каква е къщата, в която е живяло детето, това е неговият дом. И това, което се случва, е, че няма реално обяснение на това. Т.е. възрастните не могат да обяснят на детето, защо това се случва по този начин, с нормален език, защото и те самите не знаят какво се... защо е това цялото положение, тъй като голяма част от хората и от децата не са подготвени за това, което се случва. И там, изобщо за това е нашият призив, е, че преди да тръгнат багерите, нали, трябва да се направи всичко възможно, да се работи с хората, с децата, за да може да се приключи този... за да могат хората да бъдат подготвени и да е ясно какво се случва. И да се дава разумно обяснение на децата. Но това, което се случва след едно бутане и предишното, което беше през миналата година, август 25-та и сега, което не е ясно какво ще се случи, това, което ние виждаме, е, че самите хора и самата държава, и самите деца, нали, които са били с бутнати домове, те после остават без училище, не ходят на училище, имат проблеми с жилищата. Изобщо здравният статус се променя на децата, на бременните, на семействата. Това са все проблеми, които влачат. Да, лесно е да се следва точката на закона, но освен закона трябва да има и много други неща, които да бъдат направени преди да правим каквото и да било по тази тема.
1: Всъщност от 2015 година до сега над 400 незаконни постройки са премахнати. Слушателите ни могат да си представят колко много хора са това и колко много съдби. Дали сте имали възможност да общувате с някой от тях лично и да проследите онова, което се случи, от това, което ни описвате? Деца останали включително без възможност да посещават училище заради това, че начинът им на живот се променя така драстично, и то не към добро.
0: Разбира се, ние даже и в момента в Стара Загора има случаи на деца, които не ходят на училище, просто защото са им бутнати от 2025 къщите. И не само това, разбира се. И всякаква помощ, която е необходимо да се направи отново, а пък да не говорим за детска градина и за други услуги, които са ключово и важни. Ами това, което се случва в захарна фабрика, което се случи миналата година също, това е ужасно. И в момента има деца настанени в там приюта за безнадзорни, в които ходихме, опитвахме се да правим децата да бъдат вакцинирани, защото е много тежка ситуацията, изобщо и здравния статус. Дори хора, лекари бяха ходили там, за да правят вакцинация, и хората са изключително агресивно настроени към всякаква вече външна намеса, защото те не виждат изход от това, което се случва. Знаете ли, това, което трябва да се прави, е, трябва да има сериозна социална работа, която да е в общността и която да може да работи с хората, за да могат да преодоляват тези трудности. Ами това, което се случва в Алино, да речем, там сега в момента, както знаем, нали, се търсят възможности за узаконяване на тези къщи. А тези хора са по-малко хора ли от другите хора? И това, което искам да кажа, е, че ние трябва да си даваме сметка за разрушенията, които правим в нашето общество.
1: Нека в последните минути на този разговор да се вгледаме в хората, които живеят около нас, тези, които съставляват обществото ни, представителите на администрацията, която най-често не успява да свърши работата си така, както трябва, са просто човешки същества, наши съседи, понякога и приятели. Все по-нехуманно ли става това общество, в което се намираме, или някакви други дефицити работят, за да се случва всичко това, което описваме?
0: Ами, какво да ви кажа, това е много голям въпрос. Това, и това, което мога да кажа от опита, който ние имаме като национално

0: Национална мрежа за децата, обединявайки над 130 организации и граждански активисти, е, че не, хората не са по-немилостиви. Немилостиви, а напротив, имат това разбиране все повече, че е необходимо наистина да се помага повече. Но това, което ние забелязваме, е, че тази дезинформация и пропаганда, това девалвиране на ценности, на устои, която идва в голяма степен от крайно десни политически партии, от, разбира се, от различни групи, и то целият свят всъщност живее в такава дезинформационна война. Този тип изостряне на отношенията стават все по-големи. Но когато човек се срещне с конкретен човек, който е преживял болка, има страдание, той започва да съчувства и да променя своя мироглед. Така че моят призив е към хората, просто трябва да бъдем граждански активни, да се опитваме да помагаме колкото е възможно повече, вместо да рушим, защото лесно е по-лесно е да бутнем къщите на хората, но по-трудно е да видим как можем да им помогнем да затръгне детето на училище, да бъде вакцинирано, да има възможност да получи образование, да се научи да пише и да чете.
1: И някой ден да не живее в незаконна постройка.
0: Точно така, и да бъде част от нас, защото това са нашите деца, децата, които утре трябва да изкарват брутния вътрешен продукт, но и трябва да бъдат добре подготвени за живота, който ги очаква.
1: Този призив, който отправяте включително към съседите в най-общия смисъл, на всички тези хора в цяла България, които са в подобна ситуация, работили и проследявали ли сте въздействието му?
0: Ами, има доста хора, които се разселват от местата, откъдето са дошли, където има обаче къде да се върнат. Има хора, които са загубили тези връзки и контакти. Ние виждаме, че се оформят нови жилищни постройки, т.е. силно казвам жилищни постройки, бараки по-скоро, в други ъгли на кварталите или на градовете. И всеки се опитва да се спасява по един или друг начин, така че да може да преодолее това, което се случва. Но травмата си остава. Тя е...
1: И понякога някой му помага.
0: Да, има хора, които помагат. Да. Има и организации граждански, които помагат, но разбирате ли, пък и гражданските организации не могат да помогнат, когато държавата отсъства. Ако има някакво усилие, което трябва да успешно, което трябва да се случи в една държава, то трябва да има съвместна работа между граждански организации и държавни структури. Ако няма разбирането, общото разбиране за това, че трябва да помогнеш на човека, а не просто да го махнеш и да отиде на друго място, това няма как да работи, няма как да бъде успешен нито държавата, нито гражданските организации.
1: Нито всичко това, в което живеем.
0: Абсолютно.
1: Много ви благодаря за това, което ни казахте, за всичко, което правите и ще продължавате да правите. И този разговор, разбира се, не приключва тук. Изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов чухте. Преди него Александра Александрова, координатор за стъпничество и политики в Amnesty International България. Говорихме за това, каква съдба очаква хората от Старозагорския квартал Лозенец, чието изселване беше отложено на два пъти в края на юли. И не само тях.

Българско национално радио. Девет часа, новините.

0: Премиерът Румен Радев е на посещение на летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Сред присъстващите са вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически

0: сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект Високотехнологичен индустриален парк и Космически отбранителен развоен център Доброславци. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом съобщиха за предстояща среща днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Късно с нощи Русия ударила два кораба близо до украинското черноморско пристанище Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната. От Москва твърдят, че корабите са превозвали военни стоки. Украина за пореден път е атакувала складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област, съобщи губернаторът Виталий Королев. Последните новини за войната срещу Украина, обобщава Весела Владкова.
2: Украински дронове са нанесли щети на петролната рафинерия в Ярославъл. Местни жители публикуваха онлайн кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Регионалните власти затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия, в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко двама ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. По думите им има пострадали жилищни домове. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините, Весела Владкова.
1: Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а 4 ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко един човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност с посредничеството на Съединените щати. В Хормузкия проток танкер е подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман. Корабът и екипажът му са в безопасност. А в Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Въпреки инцидентите и след съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман за корабоплаването, цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Сортът Брент падна с 33 цента до малко над 79 долара за барел. Свободното корабоплаване през Ормузкия проток и Аденския залив е било сред темите, обсъдени между държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и британския външен министър Ед Милибанд. След първата среща на двамата първи дипломати, те отбелязаха, че е много важно Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, което има за цел да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарането с карен материал на последния шлеп. От администрацията Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно

0: какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас, според данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. От АЕЦ Козлодуй обаче уверява, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за горещо време за почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показанията на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения. За 27 града в Италия е в сила червен код, за останалите кодът е жълт. Температурите там на места се очаква да стигнат до 41 градуса. Австрия регистрира рекорд за втори пореден ден. Във Виена и населените места около столицата термометрите вчера показаха 40 до 41 градуса. Днес е пореден ден от рекордно дългата гореща вълна в Словения. Според прогнозите, температурите там ще превишат 35 градуса по Целзий. Още за времето и горещините у нас ще чуете след малко. Преди това спортните новини с Петър Ненов.
1: Добър ден! Футболният ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Ето какво заяви старши треньорът на ЦСКА Христо Янев на пресконференцията си преди двубоя.
2: За нас самото ни присъствие тук за този матч е нещо много специално. Ние всички сме мотивирани да показваме всеки един, в който играеме, онова, което можем, онова, което искаме, онова, за което сме тук. Без значение дали на стадиона ще има 20 000 или не, ние трябва да излезем, да изиграем добър матч и да знаем, че имаме реванш в София. Без да постигнем добър резултат тук, не може да очакваме нищо за реванш, така че нашата цел, нашата мотивация е ние да бъдем добри, да изиграем добър матч, да постигнем добър резултат.
1: Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В Пловдив започва световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели. В Юджин, Съединени щати, продължава шампионата на планетата по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чука в спринта на 100 метра. Нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. Четиримата ни спринтьори продължават днес, като ще стартират в смесената щафета на 4 по 100 метра. В френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове, а в Вроцлав, Полша е първенството на Стария континент по спортна стрелба до 23 години. Елизара Янева ще играе срещу германката Мона Бартел на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 във Варшава, Полша. Без българско участие днес продължават мачовете от втория кръг на турнира от сериите Чаленджер в Пловдив.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната. В ранните сутрешните часове малко повече облачност имаше на югозападна България, но тя се разсейва. Температурите към този час в повечето райони вече над 20 градуса, предимно между 21-26, малко по-високи са по Черноморското крайбрежие, 24-28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат

0: между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време, с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафикът на граничния пункт Калотина е интензивен на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Временно ще се промени организацията на движение в тунел Топли долна магистрала Хемус за почистване на пътните знаци. В тръбата за Варна от 21 часа тази вечер до 0 часа на 7 август ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0 часа и 30 минути до 6 часа на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашият ден.
1: Животът там, където сте вие. Нашия ден продължава и във втория си час. Аз съм Любо Константинова, редактор е Василена Мирчева, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Йорданка Янкова. Дотук чухте културния ни компас и каква съдба очаква хората от старозагорския квартал Лозенец, чието изселване беше отложено на два пъти в края на юли. Представители на Amnesty International и Националната мрежа за децата. От тук нататък разговорът за летните дни на едно родопско градче. Норикян Мехмедали, журналист от изданието Ардино 24 в дните на Ардино. Може би ще ви изненадаме доколко много теми ще достигнем. Времето на редактора с Василена Мирчева преди 10. Нина Савова представя романа «Виж какво ме накара да направя» от Джон Ланчестър.

0: Нашият ден.
1: Разговорът
0: за летните дни на едно родопско градче. Снорикян Мехмед Али, журналист от изданието Ардино 24, ви срещаме в дните на Ардино. Здравейте!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Снорикян Мехмед Али съм и съм от село Бял Зур, община Ардино.
0: Ако сега си представим заедно с слушателите ни как влизаме в района на Ардино и във вашето село включително, какво ще ни посрещне? Освен красивата планинска природа, много зеленина, дървета, какви хора ще срещнем?
2: Изключително позитивни и гостоприемни хора. Значи, където и да отидете, ако ги помолите за нещо, те ще откликнат веднага. Примерно, много пъти аз, когато пътувам, моята вода свършва, понеже аз пия много вода, на която и къща да почукате, храна и вода винаги ще ви се даде. И те с най-голямо удоволствие ще разговарят дори с вас, дори може да ги питате за някакви забележителности наоколо. Хората са много отзивчиви. Много положителна енергия издават хората.
0: Някои от слушателите ни, които може би са пътували в вашия регион, са срещнали тази често трудност в общуването. Много от хората там говорят предимно турски и сякаш излъчват едно нежелание да общуват на български. Защо става това впечатление, въпреки гостоприемството и топлотата, които носят те в душите си?
2: Сега зависи с кои са разговаряли. Ако са разговаряли с по-старите жители, по-старите жители, които са били там, не са имали възможността да учат едно време. Въпреки че през комунизма то е било задължително и така нататък, но по-старите хора са работили повече, тяхната среда е била по-капсулована заради комунистическия режим и преследванията и така нататък. Но има села, примерно нашето село, където е, всеки един говори перфектно български. И това мога да го гарантирам. На някои места наистина има затруднения в това нещо, но целенасочено тогава политиката на държавата е била така, че в селата, където имало размирици, там учителите да бъдат от вътрешността на България. Примерно в Бял Извор нямаше местен учител. Всички бяха от София и Пловдив. Благодарение на което вече много хора говорят перфектен български. Това зависи с кои хора са общували, но самия град, ако отидете в Ардино, едва ли ще има такава бариера.
0: Градчето е изключително красиво, макар и всъщност това може би е именно това, което му създава тази прелест. Някак миниатюрно, компактно, много уютно с площадчето, с малките улички. Кое е онова, което влизащият в Ардино не трябва да пропусне, е възможно да направи?
2: Първо да се разходи в парка, в центъра на града, който да, наистина е доста кокетен. Сега в момента общината работи за тая река, която да изглежда много по-приветлива на гостите, които идват вътре, които навлизат вътре в града. Това, което хората не трябва да пропускат, е примерно местната кухня. Има доста ресторанчета, където могат да обядват примерно добра храна, която е абсолютно с продукти от градината. Защото всички знаем, че Ардино не е чак толкова близо до Кърджали и всички продукти така малко трудно идват до там, въпреки че все пак идват, но хората предпочитат повече това, което произвеждат и ползват от тези продукти. Следователно, кухнята е много добра, която не трябва да пропускат. Има доста исторически забележителности, които могат да видят. Това са все неща, които правят Ардино така доста атрактивен за хората, и това се вижда и в последно време, че туристите просто стават много повече.
0: Туристи от цяла България?
2: От цяла България и чужбина вече. Ардино има програма информационен туристически център, има също този туристически център, участват в различни изложения в страната, мисля, че бяха и в чужбина, и идват много хора, примерно от Турция, от Германия идват групи с велосипеди, от много части на Европа вече пристигат.
0: Споменахте реката, която със сигурност създава много различна атмосфера в центъра на всеки град, който има щастието да я притежава. Каква е ситуацията с водата през този месец, в който много населени места в България имат затруднения?
2: Река Ардинска, както се нарича така от местните, тя винаги през това време няма вода. Тоест тече под земята. И това нещо е изследвано и е доказано от геолози и водата ще бъде осигурена. Това, което разбрах аз от общината като журналист, защото постоянно ги питаме по закона за достъп до обществена информация, нали, защото има много неща, които не могат да бъдат публикувани в сайтовете, ще бъдат направени сонди, откъдето водата ще се извлича и ще се качи на тези атракции, за да може да си тече отгоре. Следователно топлината, да, но има решение на този въпрос общината и естествено няма да хвърлят толкова много пари, ако не могат да осигурят водата.
0: Само след малко ще се вгледаме в това как изглеждат и националните ни проблеми на регионално ниво, как работи местната община включително и как журналистическата работа на хора като Норикян Мехмед Али, когато чувате в момента в ефира ни, успява да й помогнат включително с критиката си. Но споменахме храната преди малко, утре и в други ден, 7 и 8 август, дните на фестивала на чистите храни от Родопите. Той по някакъв свой начин започна още на 3 август с дните на Ардино, в които Луна парк, циркова програма, фолклорна програма, представяния на книги и какво ли още не посрещнах хората от града, от околните села и всички от тези, които са имали щастието, а може би и нарочно заради дните на Ардино, да бъдат там точно в тези моменти. Голямо събитие ли е за града във всяка една година случването на тези дни, на тези събития?
2: Изключително голямо събитие и с всяка изминала година това нещо се увеличава. Самата програма става по-богата. Различни мероприятия има в музеите. Абсолютно за всеки една възрастова група има мероприятия. Било културни, било ансамбли, концерти и така нататък. Тази година дори за първи път ще имат така дискотека, диджей, която ще бъде на площада. Нали, след 11 часа започва там специално за младежите. Аз мисля, ще бъде много голяма открита дискотека. Има много неща. Изключително много. И най-важното е, че това е един проблем. Всъщност Ардино не разполага с много хотели. И всички тези гости, които идват там, те са толкова много, те си запазват една година преди да дойдат хотелите.
0: Тоест сега е момента да си запазим места за до година.
2: Точно така. Отделно гостите, които идват официалните, са настанени в Кърджали, в баните, в други къщи местни, които имат познати роднини. Просто август месец, особено тази седмица, е пълна. Буквално е пълна. Заедно с производители от цяла България идват. Аз съм си купувал мед от там. Такава мед аз не срещнах никъде другаде. Значи, страхотно е, просто е изключително, изключително голямо и всеки път става все повече и повече.
0: Ако това обаче не бяха дните на Ардино, едни съвсем обикновени дни, какво щяха да правят младежите, които споменахте, които

0: организира различни неща през седмицата.
1: Дали в Вардино и в околността има подобни младежи като тези неонацисти, които видяхме в Банско с изявените им антисемитски убеждения? Или пък хомофоби убийци като тези в Пловдив, където един мъж загина само защото си оговорил среща с човек от своя пол?
0: Категорично не може да има. Сега ще ви обясня защо. Защото Ардино е малък град. 3900 до 4000 човека. Примерно август месец могат да станат повече. Но полицията там познава абсолютно всеки един човек. Всички, които са вътре, се познават. Всеки един чужденец, който е дошъл отвън, те са уважавани. Значи дори да има някоя много такава дребна хулиганска проява, полицаите действат моментално. В това нещо съм се убедил и в Ардино такова нещо, в един такъв малък град, тези инциденти са, може би, се броят на пръсти. Няма как просто да стане, защото, примерно, август месец, когато са дните на Ардино, когато има толкова голяма концентрация на хора в града, полицията почти не спи. Те са навсякъде. Виждат се и създават респект, което е добре, нали?
1: А макар и без крайности и престъпления, имат ли подобни убеждения младежите, с които говорите? Дали виждате в тях някакво усещане, че светът не е такъв, какъвто трябва да бъде, и възможната интерпретация именно с крайно десни схващания, с омраза към различния, към човека с друг цвят на кожата, към човека с друга сексуална ориентация?
0: Не. Абсолютно не. Абсолютно не. С всички младежи, които съм разговарял, и това, което сме гледали, в този край ние сме възпитани да приемаме различните хора. Значи, аз самия съм от друг етнос и там в Ардино живеем абсолютно всички етноси в, как да кажа, заедно, и никога не сме имали такива проблеми. Ама никога. Това някои медии понякога преувеличават, без да стигат до истината, без да търсят източника, дори не ходят на място, за да проверят дали е това. Просто го пишат. И така, някои политици също го използват това нещо като оръжие, но специално в Ардино такова нещо никога не е имало. И младежите са съвсем гледат по различен ъгъл на тези неща. Те осъждат, примерно, такива неща не е възможно да има.
1: Прекрасна е тази среда, която ни описвате. Какво работят хората в нея? Какво работят родителите, пък и тези младежи, когато някой ден завършат образованието си, средното или висшето?
0: Да, ето това вече е големия проблем на всяка една малка община. Работните места. Има няколко цеха, които произвеждат, примерно, дрехи, правят дрехи, нали? Други са някакви малки фабрики, които произвеждат други неща, но това са изключително малко и за младежите това са недостатъчни. Примерно, за родителите могат да си намерят място там, в ресторантите някои работят, други в администрацията, трети по частни фирми за поддържане, строителни фирми малки, но общо взето бъдеще за младите в момента не се очертава така, както те биха искали да имат.
1: Много е трудно за тях. Да бъдат именно там, от тук нататък живота си.
0: Те ако искат да бъдат там, значи повечето, аз познавам младежи, които се преустройват и почват да работят. Нали, те сега повечето са в IT среда, работят различни такива работи, които могат да работят и от вкъщи. За тях Ардино е перфектното място. Защото има оптичен интернет. Нещо, което в Европа на много места вече го няма, но България е номер едно в това нещо. Фактически, те като имат интернет в такова място, спокойно сутринта ставаш, то ти е въздухът, ти е чист, всичко е екстра, нали? Друго е удоволствието за работа. Такива младежи биха останали там, аз мисля, че от страната биха дошли да работят, които работят дистанционно, и това нещо във времето ще се увеличи.
1: С журналистическата работа на Норикян Мехмедали от Ардино 24 ще продължим само след секунди в нашия ден.

0: намираме се в Ардино, в летните дни на това родопско градче. Не много далече от Кърджали, понякога може би пък усещането е, че е прекалено далече. Но Рикен Мехмед Али, журналист от изданието Ардино 24, е в ефира на Христо Ботев и в нашия ден, в дните на Ардино, които започнаха на 3 август и ще приключат на 9. Говорихме си за хората в района, за отношението им към другия, за младежите, за работата. Кажете ни сега какво от всичко това, което се случва там, изисква по-сериозна журналистическа намеса, включително разследвания и разговори на едно съвсем различно ниво с общината и с властите.
1: Значи това, което видяхме преди няколко години, и то системно беше това, от 10-15 години се наблюдаваше, че местните медии някак си, понеже имат и печатни издания, и те малко така са зависими от явно абонаментите на общините, но липсваше медия, която да поставя въпроси, да търси отговори, и те такива въпроси, които не се харесват на местната власт. Тогава ние създадохме Ардино 24, няколко човека с точно такава цел, да търсим отговори на въпросите, които са неудобни за другите. И точно това направихме. Примерно за кучешкия приют в Кърджали, понеже ние се занимаваме с цялата област, а кучешкия, така да се каже, проблем е проблем не само на Кърджали, но и на цяла България. Нали? Популацията им трябва да се овладее. Много хора се занимават с това нещо, организации. Ние бяхме първите, които питахме община Кърджали защо е спрял строежът. Там имаме серия публикации с доказателства за спирането, какъв е начина, но понеже ние не сме чак толкова, не може да сме като полиция или каквото и да е друго, може да подадем само сигнали, направихме, разбира се, това нещо. В община Ардино действаме по същия начин. Питаме администрацията, нещо, което местните жители, не знам, много не го правят. Наблюдаваме постоянно решенията на общинския съвет, не пестим критика на кмета, нали, за някои негови решения. Това се опитваме да направим, да помогнем на хората. Примерно, има няколко неща, които имат съмнения, примерно, че някои са облагодетелствани или пък, че са защитени от полицията. Веднага се подават сигнали, да търсим истината, къде точно е, търсим и другата страна. И гледаме, целта ни е да вкараме там точно истинската журналистика, така каквато е, нали, както е по журналистическите правила и етиката на журналистите.
0: Някои от другите теми, по които сте работили?
1: Точно за това нещо, което ще да се построи на реката, ние сме критикували община Ардино, че в момента 1 400 000 да се хвърли в това нещо. То можеше просто да се направи с добра визия. Всъщност да има добра визия, да се направи един мост за селата Любино, Русалско. Това са села, които имат изключителна гледка. Невероятна гледка. Там от тези села се виждат меандрите на Арда. Те привличат толкова много фотографии, туристи, които искат да видят това нещо и да запечатат това. Аз също съм фотограф, и то от 20 години. Бил съм на тези места много пъти. В Любино дори имам имот, и хората се завръщат там. Точно там има един мост, който остава постоянно под водата. Постоянно, това са вече години този мост, по който бетонен мост, който минават хората, единственият път за тези села е от там. Това са 7 села, малки, но тези по-големите са, тези Любиново и Русалско са по-големите села. Ето този мост можеше да се оправи по някакъв начин. Можеше да се намери решение с тези пари да се направи нещо, било временно, било за малко по-дълъг период. После питахме АПИ какво смятат да направят за там, защото то се оказа, че е републиканска пътна мрежа. Ами те започват сега проекти, задават здания. Някъде към 4-5 години казаха, няма да има мост. Така че това е много трудно. Тези хора са откъснати. А Любиново, по-миналата година бях там, за да си контролирам имота и да се срещна с хората. Ами там само за 5 години, където имаше само няколко човека, стари хора, сега селото е пълно. Почти всички къщи са обновени и живеят хората там. Следователно има живот, защото е невероятно, селото е изключително красиво.
0: Понякога в работата си усещали ли сте натиск? Дори той да знаем всички, той понякога

0: не е много
1: опитват
0: видим.
1: В се,
0: работата
1: да,
0: и в медиите,
1: има,
0: в институциите.
1: Има такива опити, чрез трети лица се публикуват различни неща. Примерно в една местна медия, която няма да кажа, там постоянно ни атакуват, че сме хора на тези, на онези, на трети, на пети, но всъщност никой няма. Трябва да имат доказателства за това нещо. Ние категорично сме заявявали много пъти, че не сме хора на никой. Това, което искаме, е точно журналистиката така, каквато е. Както е на Запад, както е навсякъде, свободата на словото да съществува, и местната власт трябва да разбере това най-накрая. Че тя трябва да работи, когато дава информация. В момента сме завели няколко дела на кмета на Кърджали заради мълчалив отказ. Това е как може да не ни отговарят на СДОИ, примерно, и ние да не може да ги задължим. Много е трудно. Има заплахи, но понеже ние работиме няколко човека на собствена издръжка, ние работим друга професия и си самоиздържаме това нещо, така че там не могат да ни влияят. Каквото и да направят, каквито опити да има. Дори местните, никой не иска да рекламира при нас. Ние направихме кампании, реклама, дори безплатна реклама на хотели. Понеже имаме читатели вече, и то доста сериозен брой читатели, хотелиерите ги е страх. Защото пишем различни неща и не знаете.
0: Тоест ще продължавате да финансирате тази си работа с всичко друго, което правите?
1: Абсолютно.
0: Пожелавам ви това да не е така задълго. Пожелавам ви промяна, в която хората да не ги е страх и да осъзнават колко важни са медиите за тях, особено критичните.
1: Има промяна вече, защото ние работим от 2025 година. Търсим винаги другата страна, защото в тези медии се публикува само едната страна, хората остават без страна. Ние им дадохме право на отговор. Те отговарят пред нас, нали, имат право на отговор, за да могат да кажат на хората, ей, това не е вярно. Ето ви тук истината, публикуваме документи, нали, и вече хората си търсят правата, но страхът вече изчезва. Ние го видяхме това нещо на последните избори. 18 000 гласуваха за Прогресивна България. Това не беше, нали, че единствено, че толкова много обичат президента Румен Радев, е протестен вот. Той показва на ДПС, че не доминират хората, че те когато искат, могат да ги свалят много бързо. Така че това също е един вид, хората като кажат, Кърджали, то там е крепост на ДПС. Тая крепост много бързо може да падне, ако ДПС продължават с тези неща. Примерно, ето виждаме последно време, доста политици от ДПС спряха да говорят толкова агресивно, нали? Нещо, което не е в нашата природа. Нашите хора ги осъдиха тези неща. Не можеш ти да казваш, нали, грозни думи от парламента, да викаш и крещиш, нали, по площадите. Говоря за един много такъв председател, нали? Тези неща не са хубави, те не са лицето на нашия етнос, там на Кърджали. Въобще да не говоря само за етнос, говоря за цялото население в Кърджали. Това не е. Хората го знаят това нещо и този страх изчезва според мен лека по лека.
0: И избирателите не са безкритични. Завършваме този разговор. Как ви се струва, че ще изглежда бъдещето от тук нататък? Не само на Ардино, но и на страната, в която живеем.
1: Аз искам да съм позитивен. Затова виждам, ако се възстановят някои неща в България, както бяха обещали сегашните управляващи, примерно справедливостта, здравеопазването, България може да стане наистина една чудесна страна. Обикалял съм по много места, много дестинации, повярвайте ми, така природа трудно се среща някъде. Такива хора трудно се срещат някъде, трябва да направим точните неща във всяко едно точно място. Примерно за Ардино туризмът, мисля, че е спасението. За друго място производството, примерно за пловдивските места, села там, където имат възможност за този вид, нали. Така че виждам добри неща в България, да, случват се бавно, но важното е да се случват. И ние трябва да работим за това, те да стават по-бързо.
0: Благодаря ви за това, че бяхте част от нашия ден. Норикян Мехмед Али, журналист от изданието Ардино 24. Чухте го в дните на Радино.

0: нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Как бихте реагирали, ако видите в някой популярен сериал ваша вътрешна смешка с партньора си, която само вие си знаете? Ето такава е завръзката на новия роман на Джон Ланчестър «Виж какво ме накара да направя», с който надникваме в културата на стриминга, социалните мрежи и обсебването от личните истории. За романа ще поговорим сега с Нина Савова в минутите на редактора. Здравейте, Нина!
3: Здравейте!
2: Да кажем първо кой е Джон Ланчестър, може би.
3: Изключително интересен автор. Трудно може да бъде поставен само в една категория. Той е романист, но и есеист, журналист. И бих казал много добър наблюдател на обществото. Също така биографията му е много интересна. Той е роден в Хамбург, израснал е в Хонконг. След това се установява в Великобритания, където е работил като редактор в издателство Penguin. Също така дълги години е бил и редактор в така едно от най-авторитетните британски литературни издания, London Review of Books. Също така писал статии за Guardian, New Yorker, член на Кралското дружество по литература. През 96-та година прави така един впечатляващ дебют, Дългът към удоволствието. Това е книга, която сме издали, даже скоро имаше и второ издание. Тогава още с дебюта си печели няколко награди, също така е носител и на наградата на Американската академия за изкуство и литература. Книгите му са преведени на над 25 езика. И начинът му на писане, самите му теми, с това цялото бих казала, че той наистина е един от съвременните хроникьори на британското общество.
2: Факт, ще вметнете покрай Дългът към удоволствието. Едно страхотно заглавие. Ланчестър беше известно време и знаменитост на кулинарния небосклон. Точно избухваше всичката тази мода по телевизионни предавания, блогове, пътеписи и така нататък. Някак си излезе в този момент. И ако трябва да сравним двата романа, ако в Дългът към удоволствието Ланчестър ни подвежда да си мислим, че сме в едно, че четем криминален роман, тук като че ли ни подвежда да смятаме, че става въпрос за, да кажем, една такава много пикантна история, започва всичко.
3: Именно, да. Той много го обича това, да ти показва уж едно, но всъщност е друго. И така виждаме, че той е доста разностилен и успява много да съчетае. Според мен, общото и между двете книги е, че си остава това характерно за писането му, а именно умението да забавлява читателя. Това, което го отличава като автор и е валидно за всичките му книги, които сме издали, е способността му да превръща сложни обществени процеси в увлекателни и много човешки истории, наситени с страшно закачлив и изтънчен език, уникално чувство за хумор и много-много топлина. В случая, Виж какво ме накара да направя, започва като, може да го наречем, малко семейна, психологическа сага, постепенно придобива напрежението на трилър. Но всъщност бих казала, че книгата е така черна комедия за брака, главно, и за конфликта между поколенията. Но отново хуморът му, начинът по който завърта думите и фразите, са си истински гъдъл за душата. Не искам да издавам твърде много от сюжета, тъй като със сигурност има повече от един обрат. Но в центъра на романа са две жени от две различни поколения. Имаме Кейт от една страна, която живее в Северен Лондон и от 30 години омъжена за успешния архитект Джак. Те имат общ език, натрупан през годините, като всеки един дългогодишен брак. Имат и лични шеги, спомени и подробности, които би трябвало да принадлежат само на тях двамата. А от друга страна има Фиби, по-млада сценаристка, милениал, и е създателка на един от така най-нашумелите сериали «Изневяра». Когато обаче Кейт започва да гледа сериала, тя открива в него детайли от собствения си брак, които са толкова лични, че сякаш няма как да бъдат известни на външен човек. И от тук, като лавина, тръгват подозрения, предателства, отмъщение, и Ланчестър сблъсква две много различни жени от две поколения, но постепенно ни показва, че нито една от страните не притежава цялата истина.
2: Факт, ето това е много, много интересно. Начинът, по който създава ненадежден разказвач и ненадежден разказ. И
3: да.
2: Дали в може на моменти можем да кажем, че това е роман на идеите, но го няма, много добре е направено. Има много случаи, в които автори ни подвеждат с криминална интрига или такава някаква лична драма, да. И когато разберем, че всъщност е нещо друго, четем, се обиждаме. Тук не е така. Просто е през цялото време го държи. Както споменахте, страхотно чувство за хумор и ирония, съчетана с милост към човек.
3: А като стана дума за ненадежден разказвач, нещо, което изглежда е доста типично за него, то дори ако разгледаме самото заглавие, виж какво ме накара да направя. Брилянтно, бих казала. Дори то звучи като опит да прехвърлим отговорността за собствените си действия върху някой друг. И двете героини в книгата искрено вярват, че постъпките им са предизвикани и оправдани от чужда вина.
2: Факт. Освен това, нещото, което прави впечатление, примерно го има и в Уханно пристанище, е начина, по който изгражда женски характер. Изключително пълнокръвни, изключително ярки и интересни, без да са идеални в никакъв вариант, но е автор, който обича хората и жените в частност.
3: Не, абсолютно е така. Даже аз като съм чела негови книги, наистина понякога не мога да повярвам, че тези всичките жени са писани от мъж, тъй като толкова много да вижда вътрешния им свят. Но той това е, че винаги пише много човешки и разбираемо и може да достигне до всеки, тъй като има един такъв особен талант към детайла. Той наблюдава начина, по който хората дори поръчват храна, обзавеждат домовете си, демонстрират вкус и чрез тези древни неща показва те как виждат себе си, как виждат останалите. И така малко се получава, че читателя, според мен, често се смее, но едновременно с това винаги така може да започне от някакъв много дребен коментар за вечерята, още от началото на книгата, за жилището на човека, за книгата, и само след някои изречения вече да стигне до класовото неравенство, динамиката на брака, икономиката. Но това, което много ми харесва в него, е, че пише човешки, т.е. той никога не пише дидактически, като някакъв преподавател или анализатор. Той само ти представя нещата така, както ги вижда, и честно казвам, мисля, че често са доста близо до истината.
2: Ами, похвалихме го, според мен има защо. От едната страна бяхме с целия разговор. Можем да кажем само хубави неща за виж какво ме накарат да направя чудесно преведена книга, освен това, както всички на Ланчестър до момента.
3: Бира се, да, от Надежда Розова.
2: Благодаря на Нина Савова от издателство Обсидиан. Това бяха минутите на редактора.
0: След 10 ще бъдете с часът на Радио България и Краси Мартинов. Тук приключва нашия ден. Аз съм Люба Константинова. С вас бяха и редакторът Василена Мирчева.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш

0: БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Десет часа, новините. Премиерът Румен Радев е категоричен, че българският народ е доказал своята толерантност и е дал урок през Втората световна война на цяла Европа със спасяването на българските евреи. В коментар за случая в Банско той декларира, че институциите и обществото не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче препоръча на чужди политици преди да заклеймяват страната ни да се запознаят с фактите.
1: И ние сме реагирали и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Заяви премиерът Румен Радев. За български участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Повече от половината гърци на възраст до 34 години живеят с родителите си поради

0: липса на средства, сочи изследване на Евростат. След като тези данни бяха оповестени, опозицията настоя за стратегическа програма срещу демографската криза, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Ниски заплати, високи найми, липса на перспектива води до засилване на демографската криза, казаха от опозицията. Медиите коментираха резултатите от проучването като едно поколение, което не може да направи следващата стъпка. Младите гърци нямат средства, за да живеят самостоятелно, което доводи до ниско самочувствие според психолог, а и до нежелание да създават семейства и деца. Опозицията също постави на коментар европейското проучване, като сравнява Гърция с скандинавските страни, където младите хора още преди 30 годишна възраст създават самостоятелно домакинство. Опозицията настоява за спешни мерки и специална дългогодишна стратегия срещу демографската криза и посочи проучване за хиляди млади гърци, които напускат страната и работят в други европейски държави. От националистическата партия Гръцко решение остро критикуват социалната политика на правителството по отношение на младите хора. Синдикатите от своя страна искат рязко увеличаване на заплатите на младите семейства и бонуси за увеличаване на раждаемостта. От Гърция Катя Пеева.
0: Цените на жилищата в Испания са се повишили с 15,5% на годишна база през юли. Поскъпването надхвърля най-високите стойности, регистрирани по време на имотния балон през 2007 година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: По данни на компанията за оценка на имоти Тинса, най-сериозно повишение се наблюдава на Балеарските и Канарските острови, следвани от столиците на провинции и големите градски центрове и метрополните райони. Повишението на цените в островните територии, където ценовите нива и финансовата тежест при покупка са най-високи в Испания, затвърждава тенденцията към забавяне, наблюдавана през последните месеци, отбелязват авторите на доклада. В същото време данни на Асоциацията на регистраторите на имоти в Испания показват, че продажбите на жилища са спаднали с 5,7% през периода от април до юни тази година, спрямо първото три месечие. Общият брой от почти 168 000 сделки е най-ниският показател за последните 7-3 месечия. Освен това е отчетен спад от 2,3% в броя на регистрираните продажби на жилища през второто три месечие на тази година, спрямо същия период на миналата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето в страната, Анастасия Стойчева.
3: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте! Добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Днес ще поговорим за българо-испанските културни взаимодействия, за общото и различното между двете ни култури. Имаме благодатни събеседници по тези теми, българка и испанец, Петя Евтимова и Антонио Перес. Двамата са създатели на българо-испанския културен център Естрея, чрез който организират културни събития, фестивали, а също езикови курсове, международни инициативи и побратимявания между градове от двете държави. Освен това, центърът си е поставил и важна задача да бъде медиатор между българската държава и българите в Испания в основаването на Институт за български език и култура в Мадрид. По думите на Петя и Антонио, един подобен институт ще бъде от огромно национално значение за страната ни и ще има стратегическа стойност за двустранните отношения с Испания. Подробностите за всичко това очаквайте след малко. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Гергана Драмалиева. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Днес имаме скъпи гости в нашето студио, Петя Евтимова и Антонио Перес, българка и испанец, които работят неуморно, за да представят българската култура и традиции в Испания чрез създадения от двамата българо-испански културен център Estrella. В същото време представят и испанската култура у нас. Вече сме ви разказвали за тях, но сега е удоволствие да ги посрещнем при нас в разгара на лятото. Здравейте, Петя и Антонио.
2: Здравейте.
3: Здравей, оля.
1: Петя ще ни помага и в превода. Как сте първо?
2: Добре, благодарим. Радваме се, че сме в България, че сме между прекрасните български хора, които винаги ни обгръщат с много внимание и обич. И за нас това е много.
3: Bueno, yo quiero decir muchas gracias a la Radio Nacional de Bulgaria y a todos sus oyentes, que estamos muy contentos de estar aquí de nuevo.
2: Благодарим на Българско национално радио, казва Антонио, и на всички слушатели.
1: Кога пристигнахте в България?
2: Пристигнахме вчера. Имахме възможност да се срещнем с консула в Молдова, който е Любо Димов, и хора, които представят България в Молдова. Тъй като бяхме поканили миналата година на официално посещение, бяхме в Молдова. Посетихме Дираклия, Кортен, Твърдица и там се почувствахме като в другата България, защото тия хора са запазили много от българското и българският дух съществува навсякъде при тях.
1: А защо Молдова? Какво ви свърза с българите в Молдова?
2: Свързани това, че българското е живо при тях. И те са успели да съхранят нещо много ценно за България.
1: Така е, наистина. И добре да бъдат поддържани,
2: да,
1: за да не загубват връзката.
2: Точно,
1: и
2: така.
1: Интереса в един момент.
2: Българите сме навсякъде по света и обичаме да поддържаме българщината, да съхраняваме нашата азбука, да правиме така, че децата ни да познават България, дори от смесени бракове, които са, да се поддържа българското в тия дечица, защото пред тях е много трудно. И ние с Антонио, с нашия българо-испански културен център, даваме възможности на тия таланти да се изявяват в Испания, да се изявяват, как да кажа, това, което децата чувстват.
1: Тяхното
2: и групи също така, които идват в България. Ние организираме фестивали, организираме събития, с които само от миналата година сме представили 5000 артиста, които са се представили в Испания, в Малага преди всичко.
1: А нека припомним и кога, защо и как създадохте център Estrella? И каква е спецификата пък на един частен център, който изпълнява и обществено полезни функции, така да кажем?
2: Точно така, да. Създадохме Българо-испански културен център 2019 година тук в София, тъй като Антонио реши, че той иска да усети българското и иска да изживее тук на територията на България. От Малага дойдохме тук в София, живяхме няколко месеца тук и оттам решихме да идем в Бургас и там е да разкрива, да също така, да се чувстваме малко в морската част на България, тъй като Малага също е морска част и някак си по-близка до

0: navicite en Antonio.
1: Yo quiero comentar lo que habíamos hablado aquí hace un momento, que claro, que nosotros estamos muy contentos porque, claro, el Instituto de Cervantes es del gobierno y llega, digamos, a los colegios oficiales, llega, bueno, sobre todo aquí a la capital, a las capitales, pero nosotros estamos muy contentos porque de verdad que hemos transmitido todas nuestras ideas hasta poblaciones muy pequeñas, han conocido nuestra labor, que es de la difusión de Bulgaria y España, y yo quiero que comentar que, bueno, que muchas gracias a los pueblos pequeños, que nunca hay que olvidar a los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, por favor.
0: Както казва Антонио, тук много добре работи Институт Сервантес.
1: Да.
0: А ние искахме да достигнем до по-малките градчета, защото никога не трябва да се забравят по-малките градчета. Там хората също имат желанието да научат за Испания, да се представи България в Испания. И много групи от по-малките градчета също са участвали при нас. И ние сме работили в България с тях, където ние като частен малък център успяваме да достигнем до по-малките градчета, както казва Антонио. Те никога не трябва да се забравят.
2: Да, нека да разкрием и какви са дейностите и заниманията, които вашия център предлага, съответно в какви сфери на културата.
0: При нас се получава така, че всичко го правиме на собствени усилия. Това, което представяме, е с желанието на групите, с желанието на артистите, които идват в Испания. Организираме им представения, фестивалите, които ние организираме. Ето, на 1 юли беше последният ни фестивал. В него имаше български групи и една от групите, които участва, е от село Веселиново, маскарадните групи на черните кукери. До сега никога в Испания не се беше представял този много старинен наш български обред на кукерството. Специално черните кукери са запазили едни от най-старият обред, който изпълняват кукерите в България. И сме много щастливи и сме благодарни предимно на кметицата на град Смядово, че тя подкрепи тази инициатива, госпожа Петрова, и на кметицата на село Веселиново, на читалището в село Веселиново със своята директорка. Те всички

0: и на кметицата на село Веселиново, на читалището в село Веселиново със своята директорка. Те всички направиха възможно тия хора да дойдат и да го представят. Този ден също и направихме побратимяване между моята роден Горна Оряховица град с град Михас, който е град в област Малага. Беше под егидата на ЮНЕСКО нашият фестивал. Те винаги ни подкрепят във всичките ни наши фестивали. Тогава ни подкрепи, беше и под егидата на българският посланник господин Стоянов, който дойде от Мадрид и уважи както побратимяването, което организирахме, така и фестивала, който беше с 280 участника между България и Испания.
1: Petia, yo solo quiero comentarte lo de los cookery. Bueno, ha sido una gran, gran expectación. Ha creado un interés grandísimo. Pero yo quiero de verdad darle un gran abrazo a todo el grupo de los cookery. Porque claro, esto es un lo que es la vestimenta, es de invierno. Y claro, era 1 de julio y de verdad que... Bueno, estamos muy agradecidos de cómo han presentado la cultura búlgara en pleno verano en Málaga.
0: Antonio казва, че иска да благодари на цялата група на кукерите, защото това беше 1 юли. Те се представят предимно през зимата.
2: Да,
0: за тях беше едно изпитание. Да. Но много добре представиха този наш старинен обред, който също е под ЮНЕСКО. И знаеме, че Национал Географик е записал точно тази група и я представя по цял свят, от което сме много щастливи, че се представя в цял свят този обред, който ние също представихме с Антонио в Испания.
2: Още за дейността на културния център Естрея в Испания, българо-испанския културен център, ще научим след малко музика.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Днес наши гости в студиото са Петя Евтимова и Антонио Перес, които са създателите на българо-испанския културен център Естрея. Говорим си за това с какво се занимават и сега ще преминем и към техните

0: идеята.
1: Българският институт за български език и култура в Мадрид са внесени всички документи във външно министерство. Очакваме, сега има някакво работене от страна на министерството. Ние искахме просто да изразиме гласа на българите. С Антонио имаме подкрепа от повече от 50 български общини, както в България, така и в Молдова, така и в българската общност, която е в Испания. Сплотихме всичките тия инициативи, за да ги представим на външно министерство. Очакваме скоро да ни посрещне и министъра на културата, за да можем да изразим мнението на българите.
0: Да,
1: че този институт за български език и култура в Мадрид е много важен, за да може да се представи България. България има много какво да покаже. Има много богатства, която е дала на света, и особено нашата българска азбука. Българската култура и богатствата, които има България, да се представят. Защото наистина ние с Антонио работиме с много общини. Работиме с много кметства в Испания. Не само в Андалусия, където е Малага, където живееме ние. Също така и в Барселона, с всички побратимени български градове, с Испания си имаме контактите. Тия общини много малко знаят за България. Но България в Испания има около 100 български училища и асоциации културни, които. Ние след Италия и Румъния сме на трето място по изграждане на такива центрове и български училища. Но всичко се работи помежду ни. Много се работи. Тия училища и тия асоциации работят за българската култура. Работят за българският език. Но работят помежду си. Почти не се знае навън да се изрази между испанците какво е България, къде се намира България, каква култура и каква история има България. Че е дала много за Европа. И много малко
0: се
1: знае.
0: И в това виждате функцията на
1: този институт.
0: Да.
1: Е много важен да сплоти тия 100 асоциации и да сплоти хилядите асоциации по цял свят, защото българите сме разпръснати по цял свят. И тук в България българите, групите, индивидуалните артисти да имат възможност да изразят на испанска територия, да имат един дом свой, където те да покажат своето изкуство и да се покаже България. Коя е тя?
2: Bueno, yo lo que yo creo que a los españoles les va a gustar mucho, porque yo cada vez que voy profundizando con la historia y cultura de Bulgaria, pues más me quedo enamorado de la historia de Bulgaria. Y yo creo que a los españoles les va a gustar conocer, porque Bulgaria es muy desconocida.
1: Antonio казва, че България е много непозната за испанците. И един такъв център ще даде възможност да се опознае, и на испанците ще им хареса също така да има такъв център, който да представя България.
0: А какво знаят за нас испанците всъщност?
1: Que saben los españoles de Bulgaria. ¿Los interesa Bulgaria?
2: Hombre, sí. Bueno, sobre todo, felicidades con el último Eurovisión. Esto ha sido buenísimo.
1: Поздравления за Евровизия и за Дара.
2: Дара. Y esto de verdad que ha sido, bueno, un primer paso. Después también quiero comentar una cosa. Desde hace 8 10 años que yo voy viniendo aquí a Bulgaria, estas últimas 2 años veo muchos españoles ya en Bulgaria y eso es muy buena señal.
1: Откакто 8 години бях, нали, тук в България, тук последните 2 години виждам, че има повече туристи испански в България. И това е много добър знак за България, че тя лека по лека започва да се отваря към испанците.
0: А какъв тип туристи са да метнем тук. Към културния туризъм или ваканционен?
1: Да, ваканцион.
0: Планини, море,
1: не знам. Култура.
2: Sí, sí, sí. Yo veo españoles que entran en los museos. Hemos estado viendo

0: Y bueno, y en la otra vez que estuvimos, igual veíamos españoles que, bueno, claro, van a ver las cosas típicas, pues el monasterio de Rila, después van a Plovdiv, pero se hace su circuito. Y bueno, yo creo que sí que hay interés. Y sobre todo a mí en España me preguntan muchísimo. Y yo le voy diciendo desde hace 8 años, no, puede ser que nosotros estamos contribuyendo a que vengan a Bulgaria, porque llevamos 8 años solo hablando de Bulgaria, de sus tradiciones, de no sé, yo estoy muy contento.
1: Казва, че туристите, които предимно забелязваме, посещават много музеите, всичките исторически забележителности, които имаме, като манастир Рила, в Пловдив ходят, правят си своите маршрути из България и започват да се интересуват. А ние от 8 години, откакто сме създали нашия център, много говориме за България. Може би и ние даваме част от това, че испанците да предизвикат интерес към България.
2: Добре, а да се върнем към института.
1: Да.
2: Сигурно сте запознати и с идеята на президента Илияна Йотова, още по времето, когато беше вице-президент, тя лансира именно идеята за необходимостта от такъв институт, подобно на Сервантес, на Гьоте. Всъщност, какви стъпки според вас са необходими, за да стане факт такъв институт? Все пак то не може да бъде само от една организация или група българи.
1: Да изразиме мнението на
2: да.
1: Българите. Тъй като знаеме, че всичко това се работи на високите нива, на министерствата.
2: Да.
1: Ние това не можем да го създадем. Не можем да издадеме нито уставите, нито... знаеме, че има едно место, което българите имаме в Мадрид, което е съвместно с българското посолство. Това е много голямо богатство, което има България и може да го използва за тази цел, за да се представя там България.
2: Тоест, вие бихте да работили именно в тази посока, ако бъде
1: вече
2: създадено, да, нали, и от държавата
1: да
2: условията.
1: Надяваме се да го създадат. Мисля, че се правят добри стъпки. Но тъй като всичко сега е оставено на влиянието на министерствата, нямаме нищо против да се срещнем с нашата президентка Йотова и да говорим с нея. Ние за това правиме всичко на добра воля. Не искаме нищо в наша полза. Искаме в полза на България да се направи това. Защото ние, работейки в тази сфера, виждайки каква е нуждата за България, а и един такъв институт е от огромна нужда за България, особено в Мадрид.
2: Да разбирам, че сега започвате стъпките към новото правителство, което беше
1: да,
2: наскоро
1: защото
2: за срещи. Нямате все още такива
1: нямаме
2: институционални.
1: Не, защото няколко пъти подред подаваме документи, сменят се правителства и остава някакси недовършена работата. Сега се надяваме с новото правителство да започне да се работи усилено, да имат така както Министерството на културата, Министерството на външните работи и защо не президентството, да се сплотят. Колкото сме повече сплотени, това е нашия символ. Сплотението прави силата.
2: Ами да си пожелаем наистина по-бързо
1: да се направи
2: се
1: така, че да се учреди,
2: посока,
1: да се отпуснат финанси, да се започне строителството. Не е нужно да е огромна залата. Една зала, която да е мултифункционална, за да могат всички видове изкуства, изложби да се правят там, поезия, четене, представяне на българският език.
2: Това говорите конкретно
1: писмен
2: за Мадрид,
1: да,
2: за столицата
1: за
2: на Испания.
0: Claro, porque que Madrid como es un bueno, así geográficamente la capital está en el medio de España y claro, y todas las asociaciones lo tendrían muy fácil de llegar a Madrid, que es la capital. Sería estupendo.
1: И Мадрид е в центъра на Испания и всички български асоциации, които имаме и не български асоциации, ще бъде много удобно да бъдат в Мадрид сплотени и да се представя
0: България. И teniendo esta parcela y teniendo ya una parcela
1: Bulgaria. Но преди всичко, имайки
0: да
1: този терен да се ползва за България.
2: Добре. Ще продължим след още една песен, разговора си в студиото с Петя Евтимова и Антон.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Днешното предаване говорим за българо-испанските културни взаимоотношения, но през погледа на един интересен и много ден българо-испански културен център, наречен Естрея. Неговите основатели Петя Евтимова и Антонио Перес са наши гости и продължаваме разговора си сега с тях. Всъщност, как осъществявате връзката с български артисти, които каните в Испания, например, и съответно да кажете как пък испанската култура се представя у нас?
2: Sí, bueno, yo estoy muy contento de sobre todo haber traído a nuestros amigos de un pueblo de Málaga, de Periana, para que puedan bueno, hemos presentado que bueno, esto se llama Los Verdiales y estamos muy contentos porque esto es una variante de bueno, de nuestras tradiciones muy antiguas y estamos muy contentos. Esto ha sido porque claro, ya aquí los búlgaros conocen flamenco, conocen otro estilo, pero Los Verdiales de verdad que ha sido nuestro gran logro.
3: Така, една важна част от испанската култура, която представихме тук в България, се представя за първи път тази традиция. Тя е много старинна, е запазена единствено в планинските градчета на Малага. Тази традиция се казва Бердиалес. Ние сме първите, които ги представихме тук в България. Това стана посредством побратимяването ни на град Созопол с едно от тия планински речета, което се казва Периана на Малага. И тъй като те са изградени на групи, които се казват Панда, и на всяко едно от тия градчета са запазени този много старинен начин на изпълнение между музика, танц и песен. Бердиалес не се познават и единствено могат да се видят само в тия градчета на Малага. И ние с Антонио решихме така да

0: я представяме. Представихме я в България и също така и в Молдова.
1: И как откликна публиката?
0: Откликна много интересно, защото е запазен един архаичен начин на музика. Да. И начин на пеенето също е много архаичен. Много е интересен е, както ние тук, кукерите, е да, също архаичен този обред. Те имат също тая традиция запазена. И за нас всичко, което е, как да кажа, малко коносидо, малко познато, извинявам се, че ми влизат българските и испанските думички, малко познато в, за хората, гледаме да го представим. И така.
1: Към Антонио отново. Как и кога да ни каже той пък узна за България? Как се запозна с България, Антонио?
0: Когато ти аз коноси до България?
2: Por supuesto, cuando te conocí, bueno, ya se sabe que, bueno, es un país con mucha historia, pero claro, cuando conocí a Petia, poco a poco he ido introduciéndome en este país. Ya son bastantes años que voy viniendo, pero es curioso, cada año que vengo, cada año doy un paso de la magnífica historia, cada año voy descubriendo cosas y cada año me estoy enamorando más de Bulgaria.
0: Опознах България, когато се запознах с Петя. Аз. И с идването ми всеки път в България, аз откривам нещо ново. И всеки път съм влюбен в историята на България, влюбен съм в всичко, което е запазено в България, като традиции, като обреди. И когато идвам, всеки път откривам нещо ново, което ме кара още повече да се влюбя в България и съм много щастлив.
1: А вие кога се запознахте и къде?
0: Запознахме се в Испания.
1: В Испания, да.
0: И се познаваме 2005 година с Антонио.
1: Значи от тогава е открил Антонио нашата страна.
0: Да.
1: Добре, а очудва ли ви с нещо българският характер?
0: A carácter búlgaro.
2: Es súper parecido a lo nuestro. Yo aquí estoy como estuviera en casa. Los búlgaros son simpáticos. Bueno, tiene sus cosas, pero igual como los españoles. Yo estoy en casa. De verdad que estoy contentísimo.
0: Когато съм между българите, се чувствам като в дома си, защото по темперамент много си приличаме, както в испанците, така и българите. Са много хубави хора. Аз това, което съм се срещнал с хубави хора и се чувствам много добре. Темперамента е еднакъв. Ние сме много еднакви между испанците и българите. Много си приличаме.
1: А някоя черта, която да не ви харесва в България?
0: Едно те густа на българо.
1: Нещо, което
0: или
1: е странно.
0: Е странно.
2: Bueno, al principio, claro, como es normal, pues no sé, algún plato así de comida. ¿Cómo se llama ese plato que no me gusta, que lleva la tripa? Esto todavía me cuesta de comer, ¿eh? Pero es casi lo único, ¿eh?
0: Предимно, не мога да кажа точно, нали, че нещо в българина, като човек, не ми харесва, но има една супа, която българите много се хвалят, която е шкембе чорба.
2: Да. Ме куста un poco, pero bueno.
0: Аз още не мога да свикна с нея.
2: No, pero todo muy bien. Yo estoy muy contento. Bulgaria es que es maravillosa. Yo estoy contentísimo. Por eso siempre a mí me preguntan allí en España cosas de Bulgaria. Y bueno, hasta el mismo alfabeto cirílico, que siempre piensa que son ruso, ucraniano. Digo, no, esto es búlgaro. El alfabeto es búlgaro.
0: Когато ме питат испанците за България, защото не се знае много, винаги дори за самата азбука, всеки казва, че тя е руска или от някой друг държава, но аз казвам, не, тя не е руска. Ползва се от Русия, но тя е българска.
1: Ето чудесен такъв е наша застъпник пред испанците. В Испания, както го отбелязахме, има огромна българска диаспора и ми се иска да разбера как пък испанците се отнасят към българите в Испания.

0: gustaría saber cómo los españoles se comunican y viven con los búlgaros en España.
1: Sí, sí, yo lo que es casi toda la comunidad búlgara, bueno, que yo voy también conociendo, que vive en España, claro, es que como nos parecemos tanto, pues al poco tiempo está todo normalizado, yo no veo ningún problema. No es como otras comunidades que son más cerradas, ¿no? Que hay en España, hay mucha, bueno, es un país que está haciendo una recepción de centenares de personas, de miles. Pero en cambio con los búlgaros hay una buena asimilación de todo. Yo veo que están todos muy bien.
0: Аз мисля, че българите са много добре. Те се интегрират много лесно между нас, тъй като ние, казва Антонио, много си приличаме. Българите са отворени, не като някои от общностите, които са по-затворени. Предимно те са отворен народ и бързо се адаптират. И това мисля, че прави така, че ние да се чувстваме добре с българите.
2: Да, чудесно. А вие, Петя, как се свързахте с Испания?
0: Аз по културна дейност започнах да посещавам Испания по организиране на фестивали, събития, които се правеха там. Така започнах да опознавам първо тази страна, тъй като аз много от малка обичам да се занимавам с култура и с групите, които посещавахме Испания, представяйки българската култура там, аз започнах да обичам тази страна. После реших да отида да живея там, така се запознах и с Антонио и така решихме да създадем този наш център, с който да представяме аз като българка, българската култура, която Антонио също много обича, а аз обичам също испанската култура, която да представя в моята страна.
2: Чудесно.
0: И така започнахме да изграждаме, но освен да работиме с култура, ние сме и терапевти, които работиме за социални дейности и предимно за когнитивния спад на мозъка. Ние сме терапевти.
2: Нека да разкажем нещо и за това, ако не възразявате или...
0: Не,
1: естествено, че не. Yo quiero comentar sobre este tema. También estamos muy contentos con nuestra alcaldesa, la señora Ivanka, porque ella es un ejemplo. Hay que poner, como siempre yo digo, la ciudad es pequeña y es un verdadero ejemplo lo que hace nuestra amiga alcaldesa Ivanka.
0: Искам да изразя. Запознахме се и контакта, който имаме с община Смядово, предимно с кметицата на град Смядово. Тя е един човек за пример пред цяла България, тъй като е един човек, който в такава малка община е взела всички изоставени читалища, детски градини, училища, и ги е превърнала в 15 центрове социални, където се грижат за много видове различни социални услуги правят там. Наша гледна точка, това ни е връзката с България в социалните среди. Също така и в Бургас сме работили с много пенсионерски клубове и сме

0: разработили един наш метод, който наскоро публикувахме.
1: Да, споделете го накратко или ако може нашият би метод, си изпо повече време. Но...
0: Той е, как да кажа, работи за когнитивната превенция на мозъка и чрез използването на чужд език. Езиците са един много добър механизъм за изграждане на невронни вериги. И когато един човек в напреднала възраст се сблъска с един нов език, това за него е една огромна превенция. Защото е един механизъм, който прави мозъка да изгражда невронни вериги, а не да ги убива.
1: Да. Интересно много, да. Което не ще бъде тема на някой друг наш разговор, със сигурност. Благодарим на Петя Евтимова и Антонио Перес, българка и испанец, естествено, които работят за да представят българската култура и традиции в Испания, съответно испанската култура и традиции тук у нас, чрез създадени от двамата българо-испански културен център Естрея. Благодаря още веднъж.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава очакваме да ни пишете и да ни посетите в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете някой по-стар негов брой, отново можете да го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР Бинар в раздел Предавания. В интернет страницата ни всеки делничен ден пък можете да слушате предаването България днес на български и 9 други езика. Предаването на български звучи и в програмата на Радио Варна всяка делнична вечер след новините в 8 вечерта. А сега

Здравейте и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Маргарита Заберска. Днес ще ви представя новия албум на немския джаз-тромпетист и вокалист Тил Брюнер. Албумът се казва «Италия» и е издаден на 5 септември 2025 година, а идеята за тази нова продукция се корени в детството на немския джаз-тромпетист, който е израснал в Рим. Сред песните и инструменталните пиеси откриваме известни, но и не толкова познати мелодии от италианската поп-музика, създадени в периода от 60-те до 80-те години на миналия век. Те са звучали в цяла Европа по това време и са допринесли за изграждането на световната музикална поп-култура, превърнали се в любими на поколения слушатели. Освен перфектен инструменталист, Тил Брюнер е изтънчен и чувствен вокалист, който почти във всеки един от албумите си досега има певчески изяви, а в този, който ще започнем да слушаме след малко, за първи път пее на италиански. Албумът «Италия» съдържа музика на изтъкнатите филмови композитори Енио Мориконе, Пиеро Пичони и Франко Микалици, както и мелодии на обичаните автори Бруно Мартино, Лучо Батисти, Тони Ренис, Джани Ферио, Умберто Бинди – песни, които някои от вас със сигурно знаят. А в тази нова, изискана музикална продукция, реализирана с вкус към красивата хармония, ни радват с присъствието си и гост-вокалистите Марио Бьонди, Киара Чивелло, Джовани Дзарелла, Манди Капристо и Сера Кало. И след толкова много хвалебствени думи, усещам вашето нетърпение, уважаеми слушатели, така че не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая приятни минути с албума «Италия» на Тил Брюнер.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Вие сте с музикалния час на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Маргарита Заберска и днес с особено вълнение ви представям новия албум на немския джаз-тромпетист и вокалист Тил Брюнер. Освен че е озаглавен Италия, албумът не случайно е записан в градовете Бари и Рим и е издаден на 5 септември 2025 година, а продуценти са международно признатия диджей Никола Конте и самият Тил Брюнер. В първата част на предаването, сред инструменталните пиеси на Лучо Батисти, Франко Микалици и Енио Мориконе, слушахме и някои от поканените гост-вокалисти, като Киара Чивелло с Пароле Пароле, Джовани Дзарелла с Куандо Куандо и Тил Брюнер с хитовата песен от албума «Вива ла феличита» – «Да живее щастието». Както споменах в началото на предаването, немският джаз-тромпетист израства в Рим и това са много специални години за него. Ето какво споделя той. Това беше период от живота ми, който ме изгради основно, но най-вече специфичния римски начин на съществуване. Спомените от това време ме вдъхновиха за албума, а някои записи просто се изливаха от усещането ми за чиста любов. И действително, той преживява наново миговете от детството си, като ги претворява в красиви аранжименти и изпълнения. Важно е да спомена име

Международните музиканти участвали в реализирането на албума. Това са Роберто Ди Джоя, Никола Конте, Бруно Мюлер, Пиетро Лусо, Алберто Пармеджани, Магнус Линдгрен, Кристиан фон Капхенгст, Амин Салим, Теппо Макинен, Габриел Прадо и Катрин Мицкевич. Да продължим напред със слушането на албума «Италия» на Тил Брюнер и да чуем останалите песни и пиеси от него. Сега отново ще се насладим на певческия талант и музикалност на Тил Брюнер. Той изпълнява и песента «Лапунтаменто» – «Срещата», популяризирана от звездата Орнела Ванони през 1970 година.

В изминалите минути слушахме и изпълненията на Манди Капристо с песента «In alto mare» в открито море и Марио Бьонди с песента «Via con me» – «Тръгни с мен» на композитора Паоло Конте, също част от интересния албум «Италия» на Тил Брюнер. А сега предстои да чуем единствената авторска песен в тази нова продукция, композирана и изпълнена от Тил Брюнер. Казва се «Коза Влой, какво искаш?»

Вървим към края на предаването Музикална мрежа, в което днес звуча новият албум на немския джаз-тромпетист и вокалист Тил Брюнер с заглавие Италия и издаден на 5 септември 2025 година. В изминалите минути слушахме филмова музика на композитора Пиеро Пичони в изпълнение на Тил Брюнер и шведския саксофонист Магнус Линдгрен. Разделяме се с прочутата балада на Бруно Мартино «Естате, лято», с която ви благодаря, че останахте с нас и вярвам, че този нов албум на Тил Брюнер ви е харесал и заредил с приятни емоции и настроение. Желаем ви успешен ден, звукорежисьорът Росен Григоров и аз, Маргарита Заберска.

0: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежки инцидент, станал във вторник след обед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Късно с нощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
3: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези

0: факт е в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Заяви премиерът Румен Радев. Спречването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от организацията на евреите Шалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
2: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани, и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда. Вижте, аз нямам как да очаквам наказание. Това, което мога да очакваме, органите на да си свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това реално е престъпление.
1: На срещата в МВР, освен организацията Шалом, са присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представенето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
0: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
3: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
4: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова не трябва толкова голямо пространство.
3: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, Пакш и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера след обед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди.

0: В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, затам се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейски и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. От Гърция, Катя Пеева.
0: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украйна е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украйна пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украйна обобщава Весела Владкова.
2: Рафинерията Башнефт Нов Ойл в Република Башкортостан и рафинерията Славнефт Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярослава е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украйна спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украйна да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. За новините, Весела Владкова.
0: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година, когато загиват 140 000 души. Втората бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира в Хирошима, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
2: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук, в Хирошима, дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
0: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя.

0: явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Йоан и Яков. По случай празника Преображение Господне, Фенорийският център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
1: В обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Агушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на Лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4-2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландеца Талон Грикспоор с 7-6, 2-6 и 4-6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ванде Занцхулп с 3-6 и 6-7. Канадецът Феликс Ожеалиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в северо-източна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури.

0: По края река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес при температура на въздуха над 35 градуса. Часовия диапазон между 13 и 21 часа е предвидено да се ограничава движението на тревожни превозни средства на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението в участъка с километър 168 до километър 208 в Сопоград Бургас е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на трезни площи. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.
6: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
7: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков. На логичния въпрос къде е Артефир? Отговарям веднага. Артефир е във ваканция. И затова през август, всеки делничен ден по това време, по програма Христо Ботев, звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Сега деловод, че днес има не един, не

Ами цели три повода за празнуване. Днес е световен ден на котето. Според мен от котките по-важно няма, но за да не налагам мнението си, първо ще насоча вниманието ви към световния ден на чистата вода. Водата, особено пък чистата, питейната, безспорно е важна. Спомням си, през 1995 година тъкмо се беше родила дъщеря ми и някой, и до днес не се знае кой, вероятно някой змей, беше източил язовир Искър. Та вода имахме в София през ден през два. Аз, като образцов баща, всеки ден след работа взимах една 30 литрова туба, качвах се на трамвая, слизах на централна баня, пълнех тубата на минералните чешми, хайде обратно на трамвая и с жена ми къпехме бебето с естествено топла минерална вода, затова сигурно то порасна такава хубавица. Сега, като си припомних какво чудо бе тогава, ми се прищя да викна запея от радост, че в наши дни водна криза в София няма. Обаче съм чувал, че на някои места в страната си е нормално водата да тече от чешмите от време на време. И затова с огромно съчувствие към хората в тези места ще пусна песента от Златният Кос през 1995-та «Вода ми дай». Стиховете са на Дулинко Дулев. Музиката е на Теодосий Спасов, пее Николай

Който е очаквал да се върна към темата за Световния ден на котето, нека да очаква още малко, защото преди това няма как да не отбележим с песен и Деня на приятелството, който също е днес. Значи, котето остава за накрая, за десерт, а сега следва кратък, но съдържателен концерт с дуети. Защо дуети? Ще попита пак някой. И ние загадъчно ще мълчим, за да не разбере този някой, че е логично да смятаме, че хората, които пеят в дует, най-вероятно са приятели. Започваме с един от най-известните, най-успешните и, нека да си го кажем по-така, най-знакови дуети от Златният кос. Валидолче Вита от 1980 година, изпят по стиховете на Марко Ганчев и с музиката на Димитър Вълчев от Татяна Лолова, която за пореден път ще ни убеди, че е еднакво чаровна във всяко превъплъщение, и Васил Попов, който отново ще ни припомни, че преди да отиде в театралната академия, той сериозно обмислял дали да не поеме по пътя на оперното пеене.

Сега ще чуем един малко по-особен дует, който всъщност е трио. Това е песента «Горе главата» от 1999 година. Стиховете са на Георги Христов, изпълнението е на Майо Остоич и Симеон Викторов със съществената вокална намеса на композитора Сашо Младенов.

като сме тръгнали с по-особени дуети, да продължим смело с дуета на Квадрат на Николай Калчев и дуо Лос Хемелос, озаглавен Хим за другаря Петров. Той е композиран през 1989 година от Стефан Димитров по стиховете на Миряна Башева.

другаре Петров! Другаре Петров, ще си дойде! Ще си дойде, другаре Петров! Ела, ела, ела, другаро Петров! Ела, ела! Той ще си дойде! Ще си дойде, другаре Петров! Ела си, другаро Петров! Ела, ела!

Следва песента «Той, тя и ръща» на поета Георги Ивчев и композитора Вили Казасян. Дуетът на Коста Цонев и Жоржета Чакърова е от 1989 година.

някакъв ден, а мъж веднъж. Но разликата между мъж и баба в наше време

0: обичам те.
1: Завинаги и вечно.
0: Обичам те, защото ти си моят слънчев ден.
1: А аз, защото ти си моята вечер.
0: Обичам те, мъчително сладко.
1: А аз, защото си ми татко.

Сега ще чуем съвсем различен дует, пак от Златният кос, но съвсем различен от тези, които слушахме досега. Песента се нарича «Викът», тя е от 2005 година, стиховете са на Мирела Иванова, музиката е на Павел Васев, изпълняват я Йорданка Стефанова и Валентин Ганев.

Да сменим настроението с един друг дует от Златният кос на Добриела Попова и Стефан Щерев. Това е песента «Елит», която създадоха през 2011 година поетът Иван Беловски и композиторът Александър Миладинов.

в държавата ни мила. Няма криза, той е мит, тук гнездо оголно свиле, нашинският ни елит.

Стигнахме и до песента за Световния ден на котето. Тя е специален поздрав за всички котета. Специално за тях звучи песента от Златният кос през 2008 година, балада за черната котка. Стиховете са на Георги Константинов, музиката е на Димитър Гетов, пее Йорданка Стефанова.

0: Да.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Така, почти по котешки, стигнахме до края на днешния летен концерт с песни от Златният кос, който ще продължи и утре след обедните новини и през другите делнични дни, чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И това не е всичко. През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на Радио Енциклопедия в 4 части. Тя е посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега, приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев. След броени минути започва радиотеатърът.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Радиотеатърът представя Восъчко по едноименната повест на Камила Грудова. Първа част.
1: Новата ми спалня беше стара кухня. Едната стена беше заета от десетина малки шкафа и чекмеджета, хладилник, черна готварска печка и малка кафява мивка, от която подобно на детски крак висеше бежов маркуч. Хазайката ми каза, че хладилникът и печката не работят, но вършат чудесна работа за съхранение на дрехи и други неща. Каза ми, че мога да използвам хладилника като гардероб. Намираше се на четвъртия етаж на кооперацията с покрив от зелен битум и трябваше да поделям хола и банята с двойка, живееща в другата стая. Стаите нямаха врати, само каси на врати. Всички прозорци, гледащи към улицата, бяха покрити с мръсни чершафи, които правеха така, че, гледана отвън, кооперацията приличаше на празна черупка, зад която някой е окачил голямо одяло, съшито от кръпки. Освен хладилника и печката, в стаята ми имаше и маса, няколко паянтови стола, наредени един върху друг, и диван, който използвах за легло. Кухненските шкафове бяха боядисани в зелено. Стените покрити с кафяви тапети, по които тук-там се виждаха мокри петна и мухъл, напомниха ми на месо от консерва, която е отворена, сет незабравена. От мивката течеше само студена вода. Бях много облегчена, веднага щом се преместих. Махнах чершафа от малкия си прозорец и измих стъклото с оцет. Няколко дни по-рано, едно момиче от моята фабрика ми каза, че ще напуска жилището си, тъй като нейният мъж се справил добре на изпит и вече можел да си позволи да се премести. Каза ми, че и аз мога да се нанеса. Отчаяно исках да си намеря ново място и друг мъж, но когато отидох да я видя, се оказа разделена с завеса мрачна стая, която трябваше да деля с две други двойки. Единият от мъжете имаше кафяви зъби, непрестанно ближаше горната си устна и ме гледаше с циничен поглед, докато ме развеждаха из стаята. Четиримата си поделяха един мръсен котлон, а прозорците бяха покрити с дълги, дебели, мухлясали, лилави завеси. Навсякъде бяха натрупани една върху друга влажни книги по философия. В единия

ъгъл имаше грамадна купчина от празни консерви, която приличаше на куклена къща за гризачи. Завитите им увиснали метални капаци ми напомняха на изплезения език на мъжа. Нямаше нищо по-лошо от това, от теб да се възползва нечий друг мъж. Винаги се приемаше, че вината е на жената. Знаех, че там няма да съм безопасност. Извадих голям късмет, че намерих стаята кухня чрез реклама, поставена в едно кафене. Имах си моя керосинова лампа, котлон, тостер, тенекиена вана и чайник. Радвах се, че имам хладилник в стаята. Нищо, че не работеше. Отворих ли го, миришеше на вкиснато мляко. Намерих ужасно спаружен плод в едно от чекмеджетата. Толкова набръчкан беше, че все едно имаше лице. Държах го на перваза на прозореца, сякаш беше някакъв любопитен предмет на изкуството, докато накрая не осъзнах, че не беше плод, а нещо доста по-тъмно. Зарових го в малкия заден двор на къщата, една ранна сутрин, докато всички обитатели на сградата все още спях. Тогава реших, че никога повече няма да работя във фабрика и непрестанно да търся мъж, на когото да служа. Започнах да отдавам стаи под наем. Спазвам строго директивите на властите.

0: 4 крачки?
1: И за тези пари толкова. Ако не беше Ан, вече да съм я дала.
0: Готварска печка, хладилник, а гардероб? А гардероб?
1: Ми, изгни и го изхвърли. Хладилникът не работи. Може да се използва за гардероб.
0: Малко е мрачно.
1: Предишната наемателка покри прозорците. Не понасяше светлината.
0: Всички прозорци към улицата са покрити с чаршафи. Моите са на четвъртия етаж.
1: Нещо свързано с работата й. Не разбрах точно какво.
0: Отвън кооперацията прилича на празна черупка. Вътре в нея някой е опънал одеяло, съшито от кръпки. Ще я наема.
1: Предишната наемателка умря бързо след като мъжът я напусна. Тя се хвърли от прозорец.
0: Стаите нямат врати, само каси. Единственото, което отделя моята стая от коридора, е тънка завеса на релса.
1: Забременяла била. Властите не допускат бременни работнички във фабриките.
0: Банята трябва да поделям с двойка, живееща в другата стая.
1: Ме така и се пада. Никога не я видях да му купи философски книги.
0: Освен хладилник и печка, има маса, няколко стола, малка кафява мивка и диван, който ще използвам за легло. От мивката, подобно на детски крак, виси бежов маркуч. Тече само студена вода.
1: Сигурно мъжът ти се оправя по-добре без нея.
0: Новата ми спалня е стара кухня. Шкафовете са боядисани в зелено, а тапетите са червеникаво кафяви. По стените има мухъл и мокри петна. Прилича на консерва с месо, която са отворили и после са забравили отворена. Казах, че ще наема стаята.
1: И ти ли нямаш мъж?
0: Трак, трак, трак. Найтингейл.
2: Следващата. Следващата. По-бързо. Във фабриката се работи. Дреме се вкъщи.
0: Всяка от нас има фабрика. Моята съсипва ръцете ми. На части за шевни машини трябва да изписвам Найтингейл. Найтингейл. Със златна боя. 300 пъти на ден. Найтингейл. Фабрика, кафене, вкъщи. Фабрика, кафене, вкъщи. Бих пропуснала кафенето, но...

0: Само там мога да си намеря мъж.
1: Грижи се за мъжа си!
2: Грижи се за мъжа си!
3: Грижи се за мъжа си!
0: Махнах чаршафа от прозореца и измих стъклото с оцет. Вече имам стая и мога да си отдъхна. Откакто Роло ме напусна, отчаяно исках да си намеря ново място. В другата стая живеят Полин и Стюарт. Полин работи във фабрика за дамско бельо. Носи вкъщи мостри и се опитва да ги прекрои пред огледалото в банята, така че да изстанат. Когато ги пробва, оставя

0: работи във фабрика за дамско бельо. Носи вкъщи мостри и се опитва да ги прекрои пред огледалото в банята, така че да изстанат. Когато ги пробва, оставя вратата отворена. Иска и се Стюарт да я види. Стюарт, като всички мъже, полага изпити. Не се страхувам от него. Той е прекалено обсебен от себе си. Прекарва времето си вкъщи, навлечен с ватиран халат. Чувам как крачи напред-назад и стаята. Чете философски книги за изпитите, пуши лула и слуша Вагнер или Чайковски. Трепери над грамофона си. Моят котлон често не работи, защото Стюарт изсмуква цялото електричество с плочите си и трябва да пия кафето на прах, разтворено в студена вода. Около него винаги се носи миризма на отворена консерва с месо. Опитва се да си придава замислен вид, но съм сигурна, че мисли за следващия си сандвич.
1: Храни добре мъжа си!
2: Храни добре мъжа си!
1: Храни добре мъжа си!
3: Храни добре мъжа си!
4: Храни добре мъжа си!
1: Храни добре мъжа си! Храни добре мъжа си!
5: Храни добре мъжа си, иначе ще те напусне!
4: Храни добре мъжа си, иначе няма да си вземе изпитите!

0: Помощ! Ще я махна тая врата. Полин!
1: В банята съм.
2: Голям късмет е, че имаме огледало в банята. Огледалата са ужасно скъпи. Полин обаче прекарва толкова време пред него, че ми се наложи да си купя нощно гърне.
1: Ела, ела, ела. Какво ще кажеш, Стюарт?
0: Прибрах се.
1: Донесох бельото специално за теб. Този път почти без петна.
0: Красива си, Полин.
2: Полин е анорексичка и бельото виси тъжно по нея.
0: Ако не бях толкова пиян...
1: О, умничкият ми той. Знам, аз изпитът е бил труден, но пак си спечелил пари.
0: Спечелих, разбира се. Ама се почерпихме с момчетата здраво и парите...
2: След изпит, мъжете да отидат на бар е нещо обичайно. Стюарт обаче никога не се връща вкъщи с много пари от изпитите. Преструва се на по-пиян, за да може Полин да си помисли, че е спечелил голяма награда от изпита и я е изпил цялата.
1: Ах ти, Стюарт!
2: Роло ме напусна, след като спечели голямата награда. Веднага си намери по-хубаво жилище и по-красиво момиче, което да се грижи за него. Приятно е да се мисли, че ако един мъж не се справя добре на изпитите, вината е на жената, защото не му осигурила с грижите си достатъчно добра обстановка, в която да се развива.
1: Другия път не харчи парите от наградата за пиене.
2: Полин знае, че ги чувам. Знае, че Стюарт не е пиян. Знае и, че аз знам. Но не бива да допускаме, че мъжете ни не стават за нищо. Те се стараят, нали?
3: Всеки малък неуспех на мъжа е голям провал на жената.
4: Всеки малък неуспех на мъжа е голям провал на жената.
5: Всеки малък неуспех на мъжа – голям провал на жената.
6: Всеки малък неуспех на мъжа – голям провал на жената.
7: Всеки малък неуспех на мъжа – голям провал на жената. Голям провал на жената.
2: Чувствам се добре без мъж. Но хората не гледат с добро око на необвързана жена. Зная, че ще започнат да подхождат към мен с подозрение. Затова трябва да си намеря мъж, възможно най-скоро. За да срещнеш мъж, трябва да отидеш в кафене, където се събират да учат, да си поръчаш кафе и да чакаш някой мъж да те заговори. Първият въпрос, който всеки мъж задава е: в каква фабрика работиш? За предпочитане са онези, които обезобразяват жените най-малко и в които се плаща най-много. Дали да не нося ръкавици, за да скрия белезите от химикалите? Това ще е заблуда. Пък и мъжете знаят, че се опитваш

разкриеш нещо обезобразено, ако някоя част от теб, обикновено на показ, е прикрита. Не искам да си представят ръцете ми по-зле, отколкото са в действителност. Щастливка съм, че лицето ми не е засегнато от химикалите.

0: Да намериш мъж с достатъчно пари от изпити, това е целта на живота.
1: Да намериш мъж с достатъчно пари от изпити, това е целта на живота.
2: Да намериш мъж с достатъчно пари от изпити, това е целта на живота.
1: Урок номер 03476.
0: Момичета, ще получите 5 годишно образование. Основните дисциплини на вашето обучение са умения за живота и полезност.
1: Момчетата остават в училище до 16 годишна възраст и живеят в общежития с всички удобства.
0: Момичета, след като завършите образованието си, ще бъдете разпределени в обучителни фабрики.
2: Пари, изпити, пари, изпити!

0: Полин!
1: Тръгвам за работа, Жустин.
0: Точно за това исках да говоря с теб.
1: Не, не, няма да стане. В моята фабрика няма места.
0: От фабриката ми дават дажби мляко, яйца, маргарин, консерви месо, праскови риба, ябълки, безвкусни като восък, купчета говежди бульон и кисийка нискокачествен тютюн. Веднъж месечно всеки получава пита белезника в кашкавал с оранжева кора. Веднъж на 3 месеца кутия захарен сироп. Всичко останало трябва да си купуваме сами. Парфюмите и контрацептивите са недостижимо скъпи. Като наемите в заможните квартали. Да изнасяме незабелязано е другата възможност. От моята фабрика мога да взимам само части за шевни машини. С тях не мога да привлека мъж. Трябва ми нещо друго.
2: Просто се чудих. Дали може да ми дадеш някоя от твоите мостри? Сутиен и бикини.
1: Виж ти! И защо да ти давам от моето бельо, Жустин?
2: Все пак, ако... А имаш толкова... На Стюарт месото никога не му стига.
1: 3 кутии за комплект бельо.
0: Размених с Полин консерви с месо за хубав комплект сутиен и бикини. Накъдрих си косата. Роло казваше, че е с приятен цвят на мед. Сложих си и червило и започнах да прекарвам цялото си свободно време в кафенетата.
3: Заради бельото ли завиждаш, Жустин?
0: Бикини, сутиени... Като паежи ни висят навсякъде из стаята, но никога няма да ми предложи сама.
3: Радвай се, че ти намерихме стая. На улицата никой няма да те погледне из 4 ката дантели.
0: Ако има хубаво бельо, може би Роло нямаше да ме напусне.
3: На малкия Бернар му е все тая с какво бельо съм.
0: Ан ми е приятелка. Но за миг не ме оставя да забравя, че има мъж. Идва в кафенето, за да яде, когато е в почивка. А не набита, имам

0: Днес какво бельо съм.
1: Ан ми е приятелка, но за миг не ме оставя да забравя, че има мъж. Идва в кафенето, за да яде, когато е в почивка. Ан е набита, има мустак и много едри крака.
0: Тук е пълно мъртвило. Ако случайно влезе сам мъж, всички закъсали му се хвърляте.
1: Иначе Ан работи в бар. Свири на Хамънд орган, за да забавлява мъжете с песнички и да им помага да се отпуснат.
0: Барът е друго нещо. Там е фрашкано. Там тече животът.
1: В баровете не се пускат жени, само ако работят там. Да се сервира храна на персонала обаче не е разрешено.
0: Има бира и джин. Киселите краставички са върхът. Няма по-вкусно. Понякога с другите момичета си прибираме по някое за вкъщи. Ако не са мухлясали, са екстра в сандвич с намачкани яйца и консервирано месо.
1: Ан танцува с пръсти по масата и имитира звуците на органа. Виж какво, Ан, мисля да си взема препечена филия с захарен сироп.
0: И кафе. Какво друго в тая евтиния?
1: Има препечена филия и изварено месо от консерва.
0: Зарежи, Жустин. Месото винаги е посивяло. Ако мъжът става за нещо, ще ти носи кисели краставички от баровете. И малкият Бернар ми носи. Ама нали знаеш колко е заед куркичкият?
1: Бях ги виждала само веднъж заедно. Малкият Бернар не сваляше очи от нея.
0: И в момента е на изпит. Ух, да не успее.
1: Имаше му нещо на ръцете на малкия Бернар. Приличаха на птичи крака, целите извити и само с по три пръста.
0: Умен е, но не се представя добре на изпитите. Пише много бавно.
1: Днес ще е различно.
0: Все не му стига времето. Не е честно, че не ми позволява да му помагам с писането. Моите ръце са съвсем наред.
1: Искам да видя Ан щастлива. Заради нея ми се иска малкият Бернар да се справи. Днес ще успее.
0: Все пак си имам малкият Бернар. Не би го заменила за всичкия захарен сироп на света.
1: Малкият Бернар е първия мъж на Ан и вероятно ще и е последният.
0: Виж какво, Жустин. На теб ти трябва мъж. Веднага, моментално, награбваш първия възможен. Гърба, пелтек, нисък, трушлив. Няма значение.
1: Непрестанно се натъквам на една и съща двойка. Слаб, небръснат, посивял стар мъж, смърляво пълто и кариран шал, заедно с млада жена, с хубаво стегнато тяло и естествено къдрава коса. Тя може да има нещо много по-добро, ако не беше лицето й, съсипано от киселина. Беше на около 16. Не искам и да мисля в коя фабрика работи. Не за първи път виждам нещо подобно в кафенето. Те се притискат един в друг по някакъв отчаян начин и си поделят храната. Чаша кафе и филия препечен хляб, разрязана на половина и полята с захарен сироп. Една вечер видях мъжа сам. Поръча си само чаша кафе. Следващите дни мъжът не дойде. Нещо се е случило с момичето с хубавата коса. Нямаха вид на хора, които могат да си позволят контрацептиви. Предположих, че момичето е забременяло и умряло. Накрая мъжът се появи с ново момиче. Плешиво и с червени петна по главата. Носеше фалшива огърлица, с която непрестанно си играеше. Този път мъжът поръча цяла препечена филия с захарен сироп само за себе си и си я изяде лакомо с уста зейнала в широка усмивка. Почувствах се зле и никога повече не се върнах в това кафене. Нямаше особено значение. Менютата на кафенетата бяха едни и същи навсякъде. Кафе, препечена филия с захарен сироп, варено месо от консерва с препечена филия. Консервираното месо посивяваше при варене и наквасяше препечения хляб. Повечето хора поръчваха само препечена филия с захарен сироп и кафе. Имаше също и кръчми, в които продаваха бира и джин, но също като в библиотеките, на жените не беше позволено да влизат. Това бяха места, където мъжете си общуваха помежду си и учеха за изпитите си на спокойствие.

0: рок номер 04379. Момичета, в обучителните фабрики ще произвеждате дрехи и играчки за момчета. Осигурени са храна, подслон и заплата.
1: След завършването на образованието си, младите мъже започват да полагат изпити.
0: Момичета, след като обучението ви приключи на 13 годишна възраст, ще напуснете общежитията. Ще ви бъде предоставен куфар с неща от първа необходимост и достатъчно пари, за да си наемете собствена стая.

0: Найтингейл 297. Найтингейл 298.
1: Не искам да виждам непочистени
0: станции. Найтингейл.
1: Край на смяната.
0: 299. Последно.
1: Никакви непочистени станции, казах.
0: Найтингейл 300. Днес машините, върху които изписвах надписите с златни букви, ми приличаха на черни копки.
1: Край на смяната! Не искам да виждам непочистени станции. Край на смяната!

0: Стъмва се. Бледо и болнаво слънце отстъпва място на тъмнината. Не задълго, защото минути по-късно улиците грейват в неоновата светлина на нощните табели. Понякога ми се струват по-ярки от звездите.
1: 24 часови изпити. Плащаме брой. 24 часови изпити. Плащаме брой.
0: Под мигащата дума в брой виждам силует. Да, Саме. Между краката му има детски куфар с нарисуван бял заек с буне. Косата му, не на заека, а тази на мъжа, е черна и много рехава, като на жена, която работи в пълна с химикали фабрика. Младият мъж носеше дълго зелено женско палто, жълт пуловер, прекалено широки и къси за дългите му крака вълнени панталони и смешни обувки, връзките на които липсваха. Пикаеше, без да си е разкопчал панталоните, и вътрешната част на левия му крачул бързо потъмняваше. Косата му беше черна и много рехава, като на жена, която работи в пълна с химикали фабрика. Изглеждаше на около 17. Бях научена да не съдя за мъжа по външния му вид и че това, което е отвътре, е по-важно. Но този беше толкова красив, че не ме интересуваше дори да беше натъпкан със слама. Не можех да чакам да ме заговори. Това можеше и никога да не се случи. Докато го приближавах, за всеки случай прибрах грозните си ръце в джобовете. Хей, ти! Куфарът е обнадеждаващ. Може би

0: в джобовете много рязко. Твърде рязко. Спокойно, спокойно. Не се страхувай. Няма да те нараня, спокойно.
1: Коя си ти?
0: Ела, имам храна. Ще се погрижа за теб. Едва когато влизаме в хода на сградата, усещам колко лошо мирише. Урина, развалено мляко и мишки. Няма достатъчно електричество да сгрея вода. Студена вана, набързо.
1: Ау!
0: Изтърквам го яростно с сапун. Облечи този пуловър. Целият трепериш. Давам му горещ бульон с вкус на телешко и препечена филия. Яш? Това е за тебе, Яш.
1: Благодаря.
0: Разопаковам багажа му. Няколко детски книжки и дрехи. Къде са ти книгите по философия? А документи? Лични документи? Хей, къде са? Паникьосвам се. Няма философски книги, няма лични документи. Страхувам се, но вече съм го довела вкъщи. Липсват му зъби и явно не може да контролира мехура си. Трябва да свикна с прането и чистенето. Трябва да свикна.
2: О, Стюарт, толкова си забавен.
1: Оу.
0: Тихо!
3: Не само забавен, проницателен.
0: Полин и Стюарт очакват всеки момент да си намеря мъж. Не е нужно да разбират, че нямаш документи.
3: Полин, побързай! Банята ми трябва!
0: Всичко е наред! И двамата можем да се съберем на дивана. Все едно лежа до красив, белезникав клон. Той никой и никога не е полагал изпит. Боя се, че ще си тръгна, щом заспя. Но когато се събудих по средата на нощта, беше просто защото той се опитваше да проникне в мен. Чакай, не бързай! Полека... Чакай! Разтварям крака, за да му е удобно.
1: Не! Не! Не ходи там!
0: Тук съм. Никъде няма да ходя.
1: Ти си добро момче. Ела тук.
0: На кого говориш? Кой е добро момче?
1: Кой е добро момче? Аз съм добро момче. Така ми казаха.
0: Кой ти е казал?
1: Мама. Мама и тате.
0: Кога?
1: Родил съм се много малък. И ми било студено. Бил съм син и студен. Затова трябвало да стоя на топло.
0: Къде на топло?
1: До фурната. На топло.
0: До фурната?
1: Който е добро момче, спи до фурната. Кой е добро момче?
0: Ага.
1: До фурната е топло. Ама във фурната е най-топло.
0: Слагали са те да спиш във фурната?
1: Казаха да чакам вътре и обещаха, че няма да я пускат. Топло е, ама и тъмно. А дъното лепне, леп. Във фурни не се живее.
0: И после?
1: Фурната е истина. И после тя ги нямаше. Останах сам.
0: И от тогава си все сам.
1: Ха, как сам? Сам не се живее. Дойдоха жените.
0: Какви жени?
1: Едни такива... не като теб. Стари. Добри. Ти добра ли си?
0: Ще видим.
1: Показаха ми разни номера, ама не можех да остана при тях.
0: Как се оправяше?
1: Навън, под стълбите в шкафове, все на тъмно. Кой е добро момче? ама в тъмното не се

0: È živé.
1: И после те намерих аз, така ли?
0: Да.
1: Ще просто панталоните ти на прозореца. А водата да капе навън.
0: Чисти панталони, легло, маса. Хубаво е.
1: Освен на книжките, друго имаш ли?
0: Не, нищо друго. Само книжките. Но те са много полезни.
1: За какво са полезни?
0: Имат картинки. Неща, които никога никъде не съм виждал.
1: Как се казваш?
0: Нямам име. Никой съм. И като малък си нямах. Едно момче в книжката се казва Пол. Пол ще съм и аз.

0: Всеки мъж има своите специални проблеми. Задълженията на всяка жена е да се грижи за тях.
1: Всеки мъж има своите специални проблеми. Задълженията на всяка жена е да се грижи за тях.
2: Свикнах с чистенето, както и с това да виждам раздърпаните сиви панталони на пол, проснати върху всяка повърхност и стаята, да капят като дъждовни облаци, докато съхнат. Пол ме омагьосва със своята странност –

След първата нощ, прекарана при мен, толкова се притеснявах, че съм го оставила сам, че написах думата Найтингел грешно върху три шевни машини. А смятах, че това е думата, която знам

прекарана при мен, толкова се притеснявах, че съм го оставила сам, че написах думата Nightingale грешно върху три шевни машини. А смятах, че това е думата, която знам най-добре от всички.

0: Ангел.
1: Надписът! Обърка надписа на цели три машини. Това е думата, която трябва да знаеш най-добре от всички думи. Единствената дума, която не бива да бъркаш. Всяка твоя грешка те лишава от дажба за храна за деня. Три грешки, три дни без никаква дажба за храна.
0: Нитин, нитин, лейк.
2: Изпитваха ме върху философията на Ернст Хекел, Густав Фехнер, Чарлз Стронг и Уилям Джеймс и получих отличен. Още преди да стана на 16, знаех Фридрих Паулсен наизуст и веднага след това напуснах училище.
3: Училище? Хекел? Фехнер? И аз имах изпит след училище, обаче...
2: И досега смятам теорията за много сполучлива. След като се справих толкова добре с нея, значи трябва да има приложение. Разбираш, нали?
3: Без приложение не се живее. Но какво е то от приложна гледна точка?
2: Интересен въпрос. Все още не зная. Не съм имал време за задълбочен анализ.
3: Трябва да има приложение.
2: Предпочитам изпити през пролетта. Тогава теоретичните парадигми ми се струват по-меки. По-лесно ги обхващам с мисълта си. Подобни наблюдения в областта на сонарната психосоматична теория имат и други мъже, но... моите са по-задълбочени.
3: Тази теория е много важна и...
4: Стюарт!
2: Слушай, защо го криеш?
4: Пол трябва да вечеря. Нали, Пол?
2: Твоето момче е гениално.
3: Пол е добро момче.
4: Така че...
2: Когато е студено, имам най-голяма нужда от тютюн, месо и грижи. Вероятно, защото хедонистичната ми природа взима връх над аналитичния ми характер.
4: Пол наистина трябва да вечеря, Стюарт.
2: Грижи се за мъжа си! Полин! А моето месо? Полин! Нахрани мъжа си!
5: Месото! Месото, Стюарт! Приготвила съм го! Сега ще ти сервирам вечерята!
4: Слушай ме внимателно, Пол. Сутринта отиваш на битак. Купуваш си книги по философия. Аз ще ти дам пари. Никой не трябва да разбира, че нямаш регистрация за изпити. Може да поседиш и в някое кафене, където мъжете се събират да учат. Но не разговаряй с никого, Пол, преди да научиш поне нещо от книгите.
3: Стюарт почна да говори за философия и... и...
4: Пол, пребледнял си. Ето ти чаша мляко. Седни спокойно, не стискай колене.
3: Аз...
4: Всичко ще бъде наред. Ще се справиш, Пол. Много е добър в съшиването на дрехи една с друга. Направи и няколко черги, с които покриваме пода.
6: За ръкоделията на Пол ли ми разказваш? Той какъв е? С какво се занимава?
4: Тих. Не си отиде. Харесва му да има дом. Вниманието му привличат шарени неща, особено като ги вижда за първи път. Понякога излиза да се шляе по улиците. Не го знам какво прави.
6: А изпитите?
4: Философските книги. Трябва му време. Обсебене от детските.
6: Яш.
4: Не ми се яде. Стомахът ми е на топка. Стюарт и Полин ще разберат, че Пол не е регистриран. Стюарт си търси слушател, а Пол не използва неговите думи. Само ким.

0: Има и по-лошо, Жустин.
1: Пол ме учи на разни необичайни номера. Те не причиняват бебета.
0: Дрън-дрън, всички мъже са такива.
1: А какво предлагаш? За контрацептиви трябва да спестявам месеци. Пол няма пари.
0: И да имаше. Навсякъде бъка от истории за умрели момичета, скочили надолу по стълби.

0: За контрацептиви трябва да спестявам месеци. Пол няма пари.
1: И да имаше. Навсякъде бъка от истории за умрели момичета, скочили надолу по стълбите, за да пометнат. И за посинели бебета в буклучийски кофи, фурни и мивки. Защо? Мъжете не обичат да харчат парите си за предпазни средства. Предпочитат алкохол, тютюн и папионки. Толкова е просто.
0: Загубих две приятелки, които не преживяха първата година след общежитията.
1: Е, не си ли научи урока?
0: След първия не съм била с мъж, който няма противозачатъчни. Така успях да оцелея. Роло даже се лишаваше от качествен тютюн и грамофонни плочи, за да ми ги купува. Разбираше колко е важно. Пол не е нормален.
1: И малкият Бернар не изкарва достатъчно пари. Трябва сама да си ги плащам. Нямаш ли спестени пари, Жустин?
0: С заплата от фабрика за шедни машини. Абсурд!
1: Това не е добре. Нали знаеш какво може да стане?
0: И все пак, някои хора намират начин да имат бебета. Затова ни има и теб, и мен, и още толкова много мъже и жени.
1: Да намериш мъж с достатъчно пари от изпити, който да иска да му родиш деца, това е невъзможно.
2: Целта на живота!
3: Целта на живота!
2: Целта на живота!
3: Целта на живота!
2: Целта на живота!
3: Целта на живота!

0: Заковах вълнено одеяло на рамката на нашата врата, за да имаме поне малко лично пространство. Понякога виждаме движение от другата страна, сякаш някой побутва одеялото, но не знаем дали е Полин или Стюарт. Пол не пуши и няма много нужди. Дори не яде колкото мен. Когато не е вкъщи, ходи на битак. Жените там продават всичко, от живи жаби до книги по философия. Продаде вилиците, които намери в един кухненски шкаф на битака и донесе чувал с жълт лук. Вече цяла седмица ядем пържен лук с препечен хляб. Миризмата владява Полин, която се изхранва с ябълки и прясно мляко. Опитвам се да оталожа свитото в стомаха напрежение с все по-големи количества храна. Пол, изненада! Ела да видиш какво ти нося.
1: Какво е това?
0: Охарчих се за едно кексче. Дай чиния.
1: Харесват ми парченцата шарена пластмаса отгоре.
0: Това не е пластмаса, а захаросани плодове.
1: Какво е?
0: Плодове! Като прасковите от консервите.
1: Има и други ли?
0: Да. Тези червените трябва да са ягоди.
1: Ягоди. Не съм опитвал ягоди.
0: И аз не съм пробвала истински ягоди, но сигурно е същото.
1: Красиви са.
0: Зелените са половинки гроздови зърна.
1: Като на картинка.
0: Ето, опитай. Внимателно, задави ли се? Пол, захаросаните плодове са твърди. Дъвчи бавно, Пол.
2: Грижи се за мъжа си.
3: Грижи се за мъжа си.
4: Грижи се за мъжа си.
3: За мъжа си.
2: За мъжа си. За мъжа си.
3: За мъжа си.
5: Няма да търпя повече тази ужасна миризма. Тук ли сте? Тук ли сте? Отворете, Пол, Жустин! Отворете!

0: Здрасти, Полин!
1: Пак лук, а? Пак пържен лук?
2: Е, за последно.
1: Как за последно? Вие сте непоносими са квартиранти. От 2 седмици само това набивате.
0: От 3 седмици.
1: Ако не престанете да ни измъчвате с просташките си навици, ще ви докладвам в полицията. Да се задавите, дано! Защо се смееш, Жустин? Не виждаш ли колко дебела си станала от тоя лук, с който се тъпчеш?
0: Право е. Наистина съм напълняла.
2: Малко.
0: Малко? На това малко ли му казваш?
2: Добре, спираме с лука. Ще ти оставям малко храна.
0: Ти си виновен.
2: Аз ли? Защо?
0: Не е заради апетита ми, Пол. Цикълът ми спря. Разбираш ли?
2: Цикъла? Аха.
0: Разбираш за какво говоря, нали?
2: Мисля, че Стюарт каза, че на Полини закъснява с месеци. Обаче не е притеснен.
0: Тя е анорексичка, Пол. Аз не съм. При жените, които се хранят нормално, циклът не спира просто така.
2: Ще дойде пак, нали?
0: Не. Мисля, че този път няма да ми дойде.
2: Значи си... Защо не каза по-рано?
0: Не знам. Надявах се. Надявам се, че може да е от химикалите във фабриката или някаква болест. Не знам. Нещо. Всичко друго. Само да не е това.
2: Ами ако е...
0: Не знам. Нали, внимаваме. Нищо. Нещо. Край.
2: Ще си имаме бебе.
0: Нямаме никакъв шанс да регистрираме нашето бебе, Пол. Нямаш документи, не полагаш изпити, просто край. А не права. Не всеки може да има деца.

Само че не е край. На работа нося пуловери върху гъщеризона, за да не ми личи, че съм бременна. Втълпено ми е, че трябва да се страхувам и да бъркам началото с край. Мисълта за болката и дори за смъртта ме плаши, но има и нещо освобождаващо. Бебето щеше да си е само мое. На никой друг. Няма непрекъснато да се страхува от всички.

0: Еха!
1: Хайде! Стига си зяпал. Това е трамвай.
0: Жустин, тук има толкова нови неща. Различни цветове.
1: Това е заможен квартал. Тук живеят богати, състоятелни хора.
0: Къща с кула, дървета, тротуари, витрини, светлини.
1: Тук живеят успешните мъже и техните семейства.
0: Няма ли да ни изгонят? Защо ме доведе тук?
1: Искам да видя някоя майка с дете.
0: Защо?
1: Искам да видя как изглеждат. В нашия квартал няма бебета в колички. Бебета с майки.
0: Ей там има.
1: Ха! Виждал ли си бебешки колички преди?
0: Да, в книжките. И този парк е като в книжките.
1: Майките са внимателни.
0: И уморени.
1: Изглеждат блажени. Гледам красивите им гримирани лица и хубави дрехи, докато се разминават.

цял ден се чувствам схваната и замаяна. Всичките ми Nightingale са неравни и с последни сили се прибирам вкъщи. Пол е на битака, но ми е оставил 4 варени яйца, от които ми става още по-зле.

0: Тихо! Стюарт спи!
1: Съжалявам! Мога единствено да натъпча устата си с туалетна хартия и да я стисна с зъби.

0: След време на пода в ръцете ми като мокър кълъп сапун. А после паника.
1: Защо забременях си? Защо забременях си?
0: Ако не чуя, ще те взем.
1: Защо забременях си?
0: Родих в петък след работа. Увих малкото нещо в хартия и стичах в кухнята да го измия с топла вода от чайника. Сякаш е направено от восък. Не е по-голямо от човешка длан.

Слушахте първа част на Восъчко, радиодраматизация по едноименната повест на Камила Грудова. Превод Александър Христов. Драматизация Александър Христов и Теодор Иванов. Редактор Димо Димов. Участваха актьорите Мариана Жикич, Албена Колева, Донка Аврамова, Георги Власев, Магдалена Бучкова, Лилия Абаджиева, Габриел Петков, Матю Бецински, Мария Русева, София.

Мария Мърценкова, Екатерина Гиргинова, Калина Георгиева, Теодора Янева, Калоян Бочев. Звукорежисьор Деница Диамандиева. Постпродукция Михаил Михайлов. Звуков дизайн Иван Абаджиев. Композитор Мартин Каров. Режисьори Иван Абаджиев и Лилия Абаджиева.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Италиано-американската актриса Изабела Роселини получи наградата за изключителен принос към киното при откриването на филмовия фестивал в Локарно, предаде БТА. 79-я международен филмов фестивал беше открит с нощи със световната премиера на френско-белгийско-шведската драма «Зелените очи». 17 филма се състезават за голямата награда на кинофорума «Златен леопард». Припомням, че американският режисьор Даран Аронофски ще бъде удостоен с почетната награда на филмовия фестивал в Локарно на 14 август на площад Пияца Гранде в града. Част от ракетата на SpaceX с размери приблизително колкото автобус се е разбила в Луната, както беше предвидено, съобщиха учени, след като телескоп в Чили засне доказателства за поток от отломки, предаде Франс Прес. Телескопът е засякал спектрални линии и посочи Европейската южна обсерватория в социалните мрежи, като ги определи като химически отпечатъци на натриев и литиев газ в облака от сблъсъка, който е бил видим за период от 5 до 10 минути. Според изчисленията, останката от ракетата Falcon 9 се е сблъскала с Луната със скорост около 8700 км в час в района близо до кратера Айнштайн. Индийски журналисти, отразявали младежките протести през юли, са станали обект на обществен гняв, нападения и обвинения в подкрепа за правителството, съобщава Франс Прес. По време на демонстрации протестиращи определят телевизионните канали като най-големите врагове на Индия и критикуват така наречените послушни медии, за които твърдят, че са близки до управлението, разказва редакторът Люба Константинова.
1: По време на протестите телевизионни журналисти са нападани на различни места в страната. В Ню Делхи по репортер на Times Now е хвърлена вода, а в последствие е удрян

0: ритън от протестиращи. Видеозаписи в социалните мрежи показват как той бяга зад служители на реда, докато е преследван от тълпа. Друг репортер е освиркван по време на пряко включване в Мумбай, а още един журналист е преследван от протестиращи в Патна. От Times Network заявяват, че са отразили протестите по напълно неутрален начин, но въпреки това техни журналисти са били нападнати. Медийни наблюдатели свързват общественото недоволство с дългогодишно отслабване на доверието в традиционните медии. Терминът «годи медия» се използва за обвиняваните в това, че са изоставили ролята си на обществен коректив, а правозащитни организации от години изразяват тревога за свободата на медиите. Според класацията на Репортери без граници, Индия заема 157 място от 180 държави. Местни журналисти споделят, че традиционните медии са в голяма степен зависими от държавната реклама, а независимите са подложени на проверки, обвинения, че са антинационални и дори присъди. Според участници в протестите, много млади хора предпочитат да получават информация от социалните мрежи и независими платформи, възприемайки големите телевизионни мрежи като заплаха за демокрацията, допълва агенцията. За новините Люба Константинова.
1: Компанията Meta се включи в надпреварата за инструменти за автоматизирано програмиране, като обяви ново приложение за разработчици на продукти в областта на изкуствения интелект, предаде France Press. Наречено MuseCode, Meta съобщи в публикация в блога си, че новият продукт е агентски инструмент за кодиране, който може да изпълнява сложни задачи по софтуерно инженерство с големи обеми данни, включително планиране, писане и валидиране на код. Към момента е налична бета-версия или в режим на предварителен преглед. Агентските инструменти са софтуерни приложения, които са програмирани да изпълняват задачи без човешки надзор, макар че често все пак някой взема окончателното решение или контролира изпълнението на задачите. Археолози откриха древна римска сграда в парка на Вила Челимонтана, която датира от 5-6 век след Христа, съобщи Министерството на културата на Италия. Находката включва мозайки, мраморни подове, стенописи и рисувани тавани. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Археолозите са разкрили напълно 5 стаи и частично още 3. Най-голямото помещение в сградата е с геометричен мозаичен под с изцяло морска тематика. Фигури на дълфин, риба, омар и рак, подредени около голяма двуракохваткова ваза, известна още като кратер. Открит е и фрагмент, датиран през периода на император Антон.

0: Фигури на делфин, риба, омар и рак, подредени около голяма двуракохваткова ваза, известна още като кратер. Открит е и фрагмент, датиран през периода на император Антоний Пий, управлявал през 192 година след Христа, украсен с червени и сини кръгове, рамкирани с бяла мазилка. Сред находките има и инкрустирани мраморни панели, които са били част от вътрешното обзавеждане. Според археолозите, сградата е била изоставена между 5 и 6 век и погребана под пластове почва, основно в края на 18 и началото на 19 век. Симона Морета, научен директор на разкопките, заяви, че находките вече се анализират, а обектът е изключително богат, като работата по него ще бъде много деликатна и едва сега започва. До сега са проучени 5 от 8-те помещения. Археолозите предполагат, че на по-късен етап мястото е било използвано за казарма или пожарна, но това все още не е доказано. Вила Челимонтана в Рим е построена от южната страна на хълма Целии, в близост до Колизеума. Находката е открита по време на структурни работи, финансирани от италианския план за възстановяване, които първоначално са били предназначени само за укрепване на историческата подпорна стена на сградата. За новините, Калина Колева.
1: Галерия Уфици в Флоренция ще инвестира около 50 милиона евро в мащабна модернизация на целия си музеен комплекс, която ръководството определя като безпрецедентна, предаде БТА. Проектът предвижда реставрация на исторически пространства, разширяване на изложбените площи, обновяване на инфраструктурата и подобряване на условията за посетителите. Сред основните дейности са възстановяването на амфитеатъра в градините Боболи за културни прояви, разширяването на последния етаж на двореца Пити с близо 1000 квадрата в ново изложбено пространство, както и изграждането на нов приемен и охранителен център в галерията. Очаква се цялостната програма по модернизацията да приключи в рамките на 2 години. 120 метал групи ще излязат на сцената на фестивала Alcatraz Open Air в белгийския град Кортрейк. Сред акцентите тази година е последното фестивално участие на белгийската група Channel Zero. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Фестивалът се провежда изцяло на открито, привлича почитатели от над 70 държави и се утвърждава като едно от водещите събития за метал музика в Европа. В 4-дневната програма хедлайнери са Slaughter to Prevail, Powerwolf, Lamb of God, Arch Enemy и Body Count. Един от акцентите на тази годишното издание ще бъде последното участие на белгийската група Channel Zero, с което музикантите ще отбележат края на своята 36 годишна концертна история. Организаторите посрещат посетителите с обновена главна сцена и разширена къмпинг-зона с капацитет от близо 10 000 посетители. Сред новите атракции е 120-метрово въже за екстремно спускане. Продължават и инициативите за устойчиво провеждане на фестивала чрез рециклиране и екологични практики. За новините Александра Георгиева.
1: Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа.

0: класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте, от мен Даниела Найданова и от звукорежисьора Елена Трайкова. За 22-а година, от 10 до 14 юни, китният черноморски град Поморие събра църковни и светски хорове, ансамбли и индивидуални изпълнители от страната и чужбина, покорени от красотата на духовната музикална традиция и готови да споделят и съпреживеят отново, заедно с публиката, онези молитвени и съкровени моменти в живото музициране в рамките на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест. Каква бе равносметката от тази годишното издание, ще ни разкаже музикалният директор на фестивала Таня Никлева-Владева, а ние започваме с музика.

слушаме документален запис от 13 юни от Поморийския храм Рождество Богородично. Павел Чесноков, под твоя милост, изпълнява представителния хор Свети Апостол Карп при Старозагорската света митрополия, диригент е негово високо преосвещенство Старозагорския митрополит Киприан.

0: посрещам с добре дошла в студиото на Кантата и Юбилата е Таня Никлева-Владева. Здравей!
1: Здравей! Благодаря отново за милата покана и за вниманието изобщо.
0: Вниманието е насочено отново към Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест в Поморие. Като музикален директор на фестивала, какво би казала като обобщение или като ретроспекция след, може би, вече месеци повече?
1: Да, всъщност обективно 22-то издание приключи на 15 юни, но в моето съзнание всъщност изобщо нищо не е приключило, тъй като имам още доста работа, така довършителна по него, но ще кажа след малко каква. Утехата е, че не съм само аз така, като си споделяме, обменяме мисли, спомени с близки познати, хористи, колеги, които са били там.

много състави с много участници, над 400 бяха тази година. Винаги се намира нещо, което така да се опита да ни извади от релси, когато тръгне вече да тече, но всички сме живи, здрави, на крака, усмихнати сме, не сме се отказали, даже напротив, още по-мотивирани сме за следващото издание. Както и други години, имахме прекрасни състави от различен калибър, малки, средни, големи, професионални, любителски. С задоволство мога да отбележа, че имахме 5 състава дебютанти, като във всяка категория включително. В църковни хорове първа категория имахме дамски хор Свети Йоан Златоуст от Варна с диригент Сълзица Николова. Изключително впечатление ми направи този силно камерен дамски състав, само 8 жени, но се представиха великолепно и силно се надявам да ги виждаме те първа всяка година, ако имат възможност, разбира се. Поздравления за тях. Във втора категория също варненски състав се представи за първи път. Това е византийски хор Мелодесос с диригент Мартин Димитров. Много свежо и същевременно на ниво, мисля, че достойно украсиха втората ни категория източно пейне. И цели 3 състава дебютанти се представиха в трета категория светски хорови ансамбли. Едните бяха хор Рилски звуци към читалище Зора в Дупница с диригент Аврора Тимева. Това е състав с многогодишна история и с много драматичен и дълъг творчески път. Радвам се, че се осмелиха най-после да дойдат при нас. Надявам се, че са усетили какво е да си на такъв форум сред такива състави. Така, както и друг път съм казвала, фестивал Поморие е преживяване, но и школа. И всеки с отворени сетива може да вземе много от там за себе си. В частност и за този състав. Поздравяваме ги за дебюта. Също така един състав, който преди години беше ситуиран, базиран в Благоевград, от известно време в София, дамски хор Лира с диригент доцент Галина Попова, които също прекрасно се представиха с много финно, нюансирано звучение и с прекрасно изпълнен репертуар. И един от чуждестранните ни хорове също беше дебютант тази година, Construction Choir колектив от Виена, Австрия, с диригент Павел Найденов и Магдалена Хубауер. Това е втория състав, който Павел води на нашия фестивал. Иначе с другия си състав New Choir идва за трети път и е достойно за уважение, голям респект тази негова така сериозна дейност в международно отношение. Както може би вече знаете, той е новия директор на Дом Витгенщайн, Българския културен институт във Виена, и още с започването на тази своя нова дейност, както видяхме, веднага се включва в българо-чуждестранното културно сътрудничество. Така че имаме хорове дебютанти, всяка година до сега сме имали и смятам, че това е добър показател за това какъв е фестивала, какво качество и преживяване предлага и интереса към нови състави, които желаят да дойдат при нас и да споделят своето изкуство. Други неща, които се случиха тази година, освен че се насладихме в 5 дни на много пълноценни, пълнокръвни концерти, нещо, което всеки, който е бил там във всички дни, предполагаме забелязал,

0: Значи не само вътре храма е изпълнен, а отвън, около храма, тъй като се чува музика по пейките, по парковете, също стоят и слушат. И това е една допълнителна екстра, която предлагате.
1: Това е прекрасно наистина и най-много ме радва за това, че, както знаете, достъпът е напълно свободен и там е този, който желае да чуе, който желае да се присъедини. Значи, желаещите стават все повече да чуят и да станат съпричастни с това, което се случва. Във връзка с това, може би следващото нещо, което трябва да отбележим, че за втора година и може би ще се превърне в ежегодна традиция. Сливенска митрополия в лицето на негово високо преосвещенство, сливенски митрополит Арсений, организира в дните на фестивала православна пловдивска телевизия и излъчва наживо всички наши концерти. Не само тези, които са с православна програма вътре в храма, но и откритите сцени, концертите, които се провеждат вечер отвън на площада, когато хоровете представят различна свободна програма, фолклорна, светска, въобще за подходяща за широка публика. Всички архиерейски литургии, които се случват, разбира се, тържественото откриване и после закриване. И не само това, не само, че в реално време всеки желаещ може да проследи наживо тези събития, при това смея да кажа висококачествено заснети с добър звук, но и сега по-настоящем записите, всичко това, което е било излъчено, е качено в YouTube канала на Сливенска митрополия и всеки, който има интерес, може да ги види и следварително. И доколкото е възможно, разбира се, със средствата на записа, да се преживее отново това, което се случи в тези дни. Това е наистина сериозна стъпка в популяризирането на тази музика и в частност на нашия фестивал, така че сме благодарни за цялата тази организация и техническо обезпечаване.

Нещо интересно, друго и по-различно, което се случи. Знаете, фестивала го правим живи хора в една обстановка и обстоятелства, които могат да бъдат променени всеки момент заради нещо. Но така се случи, че тази годишната репетиция на сборния фестивален хор «Достойно Ест» се проведе не както имаме традиция в заградата,

0: И беше удивително да се наблюдава как хората бяха насядали абсолютно навсякъде, къде ние бяхме организирали, получихме помощ от читалището. Всякакви възможни столове се донесоха, включително отпред бяха насядали на килима пред олтара децата от 91-ва немска гимназия в София в една. Те както с почет и с нужното отношение, уважение към храма, изобщо към атмосферата вътре, към музиката, която ще се пее, същевременно някак много неформално, свободно и чувствайки се като семейство. Над 200 души бяха това. Този път бяха изпълнили до края на предела църквата само хористи, които дойдоха да пеем заедно. Абсолютно незабравим ще бъде този момент. Е, нямаме запис от телевизията, но ще си останат любителските записи и снимки, които говорят красноречиво за атмосферата. Също във връзка с сборния хор следва да кажа, че за първи път тази година той имаше опит и успешен, смея да твърдя, в изпълнение на монодийна музика. Тъй като ние чествахме, отбелязвахме многовековни годишнини на свети Йоан Рилски чудотворец, на Неофит Рилски, също така на отец Кирил Попов, който също е автор на произведение в тази стилистика. Освен четиригласна хармонична фактура, с която повечето хористи колеги са свикнали и изпълняват редовно, тази година предложихме на тяхното внимание и мисля, че добре се справиха и с изпълнението на монодийни песнопения с ИСО. И това беше, между другото, понеже имах възможност да ги наблюдавам, очевидно беше много интересно за всички тях. И се радвам, че поседнаха, защото повечето от тях са с нагласата, че това е нещо изключително трудно и те не смеят да обърнат поглед натам, но мисля, че нагласата им вече ще бъде различна. И съм много благодарна, че успяхме да го направим.
1: Аз ви пожелавам, да. Тук прекъсвам, да. Пожелавам ви това да стане традиция, защото храмът, когато пее, наистина внушението и преживяването е коренно различно. При нас не е толкова характерно това пеене, но в други страни е доста залегнало. И тук можем да направим една алюзия с музикалното възпитание, отношение и така нататък. Така че ето ви една посока, в която може да помислите.
0: Благодаря. Със сигурност и това е една от темите, на които и аз лично имам още да мисля, заедно с колегите от организацията.

0: Стоян Бабеков, композитор на църковна музика и диригент, чиято 90-та годишнина предстои през октомври тази година да е жив и здрав. Споменатия вече обичан наш отец Ставрофорен економ Кирил Попов, който навърши 70 години през декември 25-та година. И дългогодишният двигател на фестивала госпожа Йорданка Тоджарова, която със своята изключителна пословична скромност, дано не ми се изсърди, ако ме чуе, тя отказа да бъде включена в официалните чествания, но все пак тя е един човек, който е дал изключително много от живота си, от всичко това, което знае и може, за да го има този фестивал, да се развива и да прибъде чак до настоящото 22-ро издание. Наред с другите автори, както и с апостол Николаев Струмски, 140 години от рождението, на когото също официално отбелязахме, аз мисля, че тези хора бяха наистина по достоинство почетени на много нива. Като се започне още от откриването, когато кметът на община Поморие, господин Иван Алексиев, им връчи почетни плакети, почетни знаци на община Поморие, на тримата, които споменах. След това, във всеки един от дните, колегите от различните състави бяха се съобразили и бяха включили в своите концертни фестивални програми песнопения от майстор Бабеков, от отец Кирил, от госпожа Тоджарова. По време на традиционната среща на диригентите имахме две чудесни, задълбочени и много интересни презентации от страна на доктор Андрей Касабов, който говори за Неофит Рилски, и доцент доктор Стефка Венкова от Института по изкуствознание, която говори за апостол Николаев Струмски. След това с няколко думи разказахме, направихме презентации и за останалите трима. Сборният хор изпълни техни песнопения на последния концерт и така за венец на всичкото това, на заключителния концерт, те бяха наградени от негово високо пресвещенство Сливенски митрополит Арсений с най-високия орден на Сливенска митрополия, свети Димитър Сливенски, първа степен. Това се усети от всички, тази почет, това уважение. Това ще остане и аз съм много-много удовлетворена, че това се случи, защото са, за съжаление, неизмеримо повече случаите, в които почитаме някого късно, когато той самия не може да види, да почувства отношението, почита, което му е засвидетелствано по заслуги. Така че това отчитам като един много голям плюс, радост.
1: А това е и белег за осъзнатост, доколко ние можем да ценим хората около нас и техния принос.
0: Надявам се да се стоплили техните души за това. Постарахме се. И така, един прекрасен букет, една общност за поредна година наблюдавам и все по-лично усещам това, може би заради хората, които не мога да позная, защото не ги виждам в хоровите им униформи или с баджове или по други, с други отличителни белези, които ни спират по улиците и казват: госпожа Никлева, а може ли да ни кажете еди какво си? Значи вече нямат никакъв проблем да комуникират с нас, да ни търсят.

Нещо друго, което мен лично ме кара да се чувствам много удовлетворена, във връзка отново и с сборния хор и с отбелязването на годишнините, за които споменах, тази година, освен тези големи многовековни годишнини, бяхме предвидели и отбелязахме няколко годишни на хора, които, слава Богу, са живи, здрави и все още сред нас. Това е майстор

0: са за съдействие във всякакви въпроси, художествени и по-технически. Отношенията, които се развиват между нас, са вече съвсем различни и наистина в тези няколко дни ние сме семейство там. И онова, което ни свързва, не се изпарява с последния ден. Остава и ни топли и смятам, че до година, живеем до година, за да го изпитаме отново. И съм благодарна много за това.
1: И ако продължим темата за семейството, имаш и още едно малко семейство, Аве Музика. Как възприеха именно контакта с отец Серафим Битхариби?
0: Това беше, не знам, мисля, че в историята на хора ще бъде запечатано с златни букви. Миналата година на 21-то издание, преди това намерих в интернет песнопение на Схирхимандрит Битхариби от Грузия. Преработих едно негово произведение, на което намерих ноти за състава на Аве, защото той го е написал за един малко по-камерен състав. И ние го изпълнихме тогава по време на нашата фестивална програма и той направи много голямо впечатление на присъстващите, както и в следващата година. Така и не разбрах имаше ли общо на практика или не това наше изпълнение преди година, но в един момент, съвсем скоро преди началото на тази годишния фестивал, се разбра, че Сливенска митрополия е поканила лично Схирхимандрит Битхариби, който е със статут на световна звезда, да дойде и да изнесе концерт по време на нашия фестивал и това беше шокиращо наистина в този контекст с тази история. И си казах, но това е страхотно, а дали ние бихме могли да изпеем неговото Три светое, защото все пак с такава почет, с такава любов го пеем. То е страхотно това песнопение, просто и страшно въздействащо. И като музика, освен заради арамейски език. Но в крайна сметка разбрахме, че така, световните звезди са си световни звезди, достъпът до тях не е толкова лесен вследствие на различни обстоятелства и както и да ние го изпяхме като почет към тях в нашата фестивална програма. И в същия ден, в събота, когато беше нашето фестивално представяне, малко по-късно вечерта започна концерта на Серафим Битхариби на откритата сцена на площада пред читалище Просвета. И аз признавам си, дори първоначално не разбрах какво се случва, успях да го проследя в контекст по-късно, когато гледах записа от концерта. Всъщност всеки желаещ може да го види това нещо. Как след едно от песнопенията си той започва да разказва, имаше преводачка, разказва как същия ден сутринта, като излязъл на балкона на хотела си, той чул, че от някъде се носи едно песнопение, което подозрително много прилича на негово. А всъщност ние сутринта с Ава имахме акустична репетиция в храма. Мисля, че неговия хотел е от другата страна на улицата, така че вероятно е чул нас. И казва, аз много бих се радвала, ако хората, които пяха това песнопение, са сега тук сред нас. Биха ли се качили на сцената, за да го изпълним заедно? Аз всичкото това го пропускам неизвестно защо, защото, знаете, бях ангажирана и с много други директорски, в кавички, ангажименти. И в този момент аз съм го пропуснала, но само чух как хората казаха, хайде, хайде, викат ви, качвайте се на сцената. И събраха из целия площад, къде що имаше Авета, даже не беше целият състав. И нещо, което много ми се искаше от самото начало, ние да го изпълним с живия този автор и певец, този проводник на тази музика и на този език, това някак ни се спусна свише тази възможност

0: Ние наистина изпяхме заедно с Серафим Битхариби неговото Трисвятое. Събрани заедно с неговия хор на хорна към манастира 13 свети асирийски отци. Сигурно те първа ще си давам сметка, но това имаше потресаващ ефект върху хористите, защото никой от тях всъщност не вярваше до последно, че това може да се случи. Изглежда е било не по-малко важно и за самия си архимандрит, защото след това изпълнение той каза на всеослушание пак сред, от сцената на концерта си, че намира за висша благодат и благословия това, че така се е случило в същия този ден, когато той изнася концерт тук в България при нас, се отдала възможност той да изпълни точно това песнопение заедно с български хор. А за Авет това ще бъде просто нещо, което ще се говори години наред. И аз се надявам, че, както той каза в кръга на шегата, че повече няма да му се налага да води цял хор от Грузия, като знае, че има такъв достатъчно квалитетен и в България. Ако дойде пак за концерт, надявам се да се спомни за нас, ще бъде великолепно преживяване отново. Само отново мога да кажа благодаря.
1: Аз също благодаря, защото наблюдавах цялото това събитие и наистина от средата на публиката приятно изненадана се усетих и аз и всички останали.
0: Благодаря за това и ето такива ни чудесни събития се случват, къде очаквани, къде неочаквани. Каня всички, които са отворени към такива преживявания, заповядайте следващата година отново. Ще ви посрещнем с обич и с грижа.

0: музика на Схирхи Мадрид, Серафим Бит Хариби. Чухме неговото произведение на арамейски език «Святи и Боже» в изпълнение на хор «Аве музика» с солист Дамян Владев и диригент Таня Никлева. А това беше документален запис от 13 юни тази година от Поморие. И на финала на разговора ни с Таня Никлева, искрено и лично за фестивала.
1: Лично в човешки план беше много голям урок за мен, защото, както споменах малко по-рано, ние колкото и да работим с колегите от фестивалния секретариат и най-вече с госпожа Тоджарова, ние сме двете основно, които работим по техническата, художествената, музикалната част, съставяне на програма, всички документи, които трябва да се направят, писма. Въобще това е месеци наред работа. Каквото и да сме мислили, че ние ще успеем да приготвим до последния момент, така че когато започне фестивала, всичко да тръгне гладко, без проблем, то уви не става така. И в течение на всеки един от тези дни, въпреки нашата подготовка, ни се така спускаше също така свише, вярвам, някакво предизвикателство, с което трябваше да се справим. Никак не лесни моменти сме имали, но това беше един вид за мен школа по оцеляване в много аспекти. Школа по това да оцениш кое е важното и приоритетното в момента. Школа по адекватни реакции. А това е много интересно, защото, как да ви кажа, това е фестивал за църковна музика. Голяма част от свързаните с него хора, разбираемо, са църковници, църковни лица или свързани с църквата хора. Аз съм съвсем едно скромно, смирено светско лице. И много е трудно понякога да се прави правилния баланс, така че всички тези хора, всички канони, всички изисквания да бъдат удовлетворени, всичко да е на ниво и да продължаваме добронамерено и в добро най-вече напред. Защото не винаги това е лесно или има предпоставки за това нещо. Така че лично за мен беше тези 5 дни, ще ми държат влага доста дълго и в това отношение. Вярвам, че съм си взела и тепърва предстои да си взема правилните уроци и като човек, и като някой, който работи за една такава кауза, как нещата биха могли да стават още по-добре, в още по-добро сътрудничество и, разбира се, да развиват самото събитие, защото аз вярвам в него и след като сме стигнали до тук, смятам, че трябва да можем да надграждаме и да привличаме повече участници, последователни, защото струва си да бъде направено. Надявам се и аз да бъда по-добра в това, което правя, за да мога да допринеса.
0: Пожелавам го най-искърно и благодаря за откровението.
1: Благодаря и аз. Надявам се.

Тебе поем номер 4 на Апостол Николаев Струмски в изпълнение на хор Аве Музика под диригентството на Таня Никлева. Документален запис от фестивала в Поморие. С това завършва днешната ни среща в кантата Юбилата, посветена на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест. Очаквайте още от това събитие, а с това екипът на предаването днес, Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона, ви пожелава хубаво настроение с програма Христо Ботев и с изпълнението на Отче наш номер 6 от Стоян Бабеков, заедно всички хорове на фестивала в Поморие.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Началото информация за шофьорите. Заради пожар е затворена магистрала Тракия и в двете посоки при 69-я километър на отбивката за Велинград. Информация за това по-късно в емисията, сега към останалите теми. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. 8 души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Преди 2 дни в Софийския квартал факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Общата стойност на произведения наркотик е близо 160 милиона евро. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор

0: привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
1: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Късно с нощи кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно от Пловдив, Кремена Данева.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР. Поводът е случаят от Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високо политическо ниво, а външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев също коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
3: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
1: Заяви премиерът Румен Радев. След срещата в МВР днес, представители на еврейските организации у нас обявиха, че са уверени, че полицията работи в правилната посока по случая. Добромир Видев обобщава.
4: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
5: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
4: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
1: От чужбина Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като говорителят на външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е в финалния етап. Подробности от Михаилина Димитрова.
6: Багаи предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати. Той добави, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, по-късно заяви, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран, съобщиха от Исламабад. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня с 0,3% до 79 долара за барел. За новините Михаилина Димитрова.
1: Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои

0: Райони достигат 40 градуса. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително в столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин, в Турция, температурите са 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам предизвикал близо до дома си. В Албания за последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето им са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и един самолет на военновъздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. В Виена термометрите вчера показваха 41. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд с 41,2 градуса по Целзий. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Далече сме ние от тези температурни рекорди. Заради източния поток над Балканите, всичкият топъл въздух остава над Западните Балкани и на запад от Балканите. А при нас, въпреки слънчевото време, не могат да се реализират температури над 40 градуса. Най-висока е сега температурата в Русе и в крайните югозападни райони – 38 градуса. По Черноморското крайбрежие преди обяд температурите бяха малко над 30 градуса, но с бризовата циркулация в следобедните часове вече са под 30 градуса. Купеста облачност се развива над много райони в западната и централната част от страната. В столицата сега температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще остане предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста, главно

0: Ни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста, главно над западната половина от страната и в северо-източна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони за кратко-интензивни. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Магистрала Тракия е затворена за движение и в двете посоки при 69-я километър при отбивката за Велинград заради гасене на пожар. Обходният маршрут е между двата пътни възела Мирово и Гелеменово. Спряно е движението и по пътя село Царово, село Виноградец. Обходният маршрут за Велинград е през пътен възел Пазарджик. По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Към момента огнеборците продължават да се опитват да загасят пламъците. Заради високи температури над 35 градуса до 21 часа е спряно движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: 7 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: След обед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво съм ви предложила и ще чуете днес. Първо, честит празник, Преображение Господне, здраве, обич, топлина и много, много успехи на всички българи, където и да сте. В Националният археологически музей ще бъде открита временната изложба «Забравените божества».

на реда предмет и обект на иманярска дейност. Част от находките са с неустановен контекст и неизвестно местонамиране. Други принадлежат към ранният романтичен период на българската археология, какъвто представляват и първите 4 десетилетия на 20 век, когато цялата страна, учители и техните ученици извършват разкопки и изпращат своите открития и материали в Народния

се провежда на всеки 3 години и това бе неговото четвърто издание, за да вземат участие в традиционната среща на не само българските математици. Тук пристигнаха учени от 27 държави, които представят своите нови резултати в класически и модерни области на математиката и информатиката. Високото ниво на българските специалисти по математика и информатика е признато отдавна, като днес голяма част от тези учени се реализират успешно в авторитетни международни университети и изследователски центрове. Организирането и провеждането на научните събития като тези дни на математиката сближава и заздравява контактите на българската математическа общност зад граници. Но какво още? Подробности от разговорите ми днес с академик Юлиан Ревалски, член-кореспондент Петър Бойваленко, директор на Института по математика и информатика, и професор Величка Милушева от същият институт. И още в предаването днес, две слънчеви и две лунни затъмнения ще се видят от Земята през август, като на територията на България те могат да се наблюдава, ще може да се наблюдава едно слънчево и едно лунно, но откъде и как? Повече от разговора ми днес Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия при Българската академия на науките и катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. И още, приятели, некропол без аналог в римския свят откриха археолози на Перперикон. В хода на започналите преди около месец разкопки е намерен кръгъл мавзолей на богат гражданин от 3-5 век, а редом до него скален гроб на обожествен тракийски владетел, подобен на този от гробницата на Орфей. За новите открития и в този свещен град на траките ще разкаже колегата Красимир Ангелов от Радио Кърджали. А за вас с удоволствие днес работим в екип. Звукорежисьор е Марина Димова. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова, редактор на Броя е Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че сме заедно, приятели.

0: След обед за любопитните.
1: И ще говорим за временната изложба «Забравените божества. Послание отвъд образа». Господин Праматаров, защо послание отвъд образа?
2: Защото основният стремеж на мен като куратор на тази изложба и на моят колега Чавдар Чумаков като съкуратор е да предадем идеите и посланията отвъд предметите, които, разбира се, са предмети, символи, важни археологически артефакти, откривани на територията на цялата страна във времето между краят на 19 век и наши дни.
1: И всъщност всички тези експонати напомнят за връзката между човешкото съзнание и живота на човека, който е ограничен, и необетността на света, нали?
2: Да, в тях се съдържа разказа за това как хората от различните периоди, от праисторията, от желязната епоха, от римския период, са се опитвали да изобразят и да си обяснят божественото, както и неговата намеса в човешкия живот.
1: А можем ли да кажем, кои са тези забравени божества?
2: Списъкът е дълъг.
1: Не можем да ги изброим, вероятно.
2: Предупреждавам слушателите. Най-ранният слой от религиозни идеи и вярвания се отнася към неолита и халколита. Времето от 6200 година преди Христа до около 3200 година преди Христа. Става въпрос за ранно земеделска религия, в която акцент е великата богиня майка, култа към плодородието, култа към предците, към дома. Едно религиозно схващане за света, което неизменно поставя жената и репродуктивните способности в центъра на Вселената. Вторият основен пласт, за който разказват експонатите в изложбата, е втората половина на първо хилядолетие преди Христа, време, което се обвързва с разцвета на тракийската култура. В това време настъпва една основна промяна в религиозното възприятие на хората, така наречената антропоморфизация на божественото. Под влиянието на елинския свят и елинските полиси, възникнали по крайбрежието на Черно море и Северна Егея, местните траки започват да изобразяват божествата в човешки облик. Много често тези изображения, да речем на Атина, на Дионис, на Аполон, на Херакъл, присъстват и като инвентар в така наречените богати могилни гробове, обвързани неизменно с тракийския елит от това време. И третият, последен пласт е този от римския период, 1-3 век след Христа, когато настъпва едно сложно смесване, така наречения религиозен синкретизъм, между култове към италийски, гръко-римски и източни божества. Разбира се, гръко-римските божества са 12-те олимпийски богове, чието пантеон се утвърждава още от Омир през архаичната епоха. Сред по-интересните италийски божества мога да спомена Бонус Евентус, персонификацията на добрия завършек, или Нумен, божествената воля. От източните божества това са Кибела, Юпитер Долихен, Митра, египетските богове Серапис, Хор и Изида. И всички тези същности присъстват със своите образи в тази експозиция.
1: Много интересно. 213 експоната, казах от началото, още при представенето ви ще представите в изложбата, но това сигурно е една много малка част от това, с което разполагате.
2: Да, Национален археологически музей е съкровищница на археологическо наследство на страната, и това не е преувеличение. В фондовете се пазят около 1 милион.

0: културни ценности, от които са показани много малка част. Затова и временните изложби са важна част от нашата дейност. Те са поводите да покажем това, което остава скрито за посетителите през по-голямата част от времето. Всички експонати са части от нашите фондове и са, някои от тях не са показвани, а други са показвани рядко пред публика.
1: Нека повторим, от официалното откриване е днес, нали така?
0: Или, да.
1: И не бъркам
0: днес
1: правилно.
0: Днес изложбата може да бъде видяна, ще, от утре.
1: От утре ще може да бъде разгледана. До кога обаче е важно да кажем за слушателите?
0: До 17 януари 2027 година.
1: Ще може да бъде разгледана, уважаеми слушатели, времената изложба «Забравените божества. Послания отвъд образа». Казахме 230 експоната, а колко от всичко това, което имате, представляват те? Какъв процент, ако можем да направим едно такова сравнение?
0: Ами, те са малък процент от тези 1 милион културни ценности, за които споменах. Разбира се, археологическите артефакти не се изчисляват в своя брой, в своята научна и естетическа стойност. В случая всеки един от тези експонати си заслужава да бъде видян и осмислен.
1: Но нека разкажем и по какъв начин те са стигнали, за да стигнат до изложбената зала. Какво са преминали? Те са по различен начин постъпили, вероятно, в фондовете ви?
0: Да, благодаря за въпроса. Фондовете на Национален археологически музей се попълват основно в периода от краят на 19 век до краят на Втората световна война, вследствие на професионалните разкопки на важни фигури в българската археология.

0: ранен неолит до втората половина на 4 век, която бележи залеза на езическата религия и възхода на християнството.
1: И реално показва културно-историческите напластявания, както ни казахте, през всичките тези периоди, които обхваща.
0: Да, една своеобразна религиозна стратиграфия, която, разбира се, е част от всеки един от нас и представлява неизменна част от културно-историческото ни наследство.
1: Като специалист, на кого би била интересна? Към кого е насочена?
0: Насочена е към всеки с интерес към археологията. Като музейни специалисти се опитваме да правим тези експозиции интересни и достъпни за всички възрастови групи. От най-малките, визирам деца на възраст между 6 и 10 години, до най-възрастните ни посетители, хора в трета възраст.
1: И нека още веднъж кажем, от утре тя може да бъде разгледана, до кога и с какъв времеви отрязък. Става дума сутрин от колко, вечер до колко може да бъде посетена и разгледана?
0: През летния период Национален археологически музей работи всеки ден от 10 до 6 часа без почивка.
1: А временната изложба Забравените божества може да бъде разгледана от утре до 17 януари, казах.
0: Да, 2027 година.
1: Така че на финала, господин Приматаров, оставям вие да поканите всички слушатели на Националното радио и предаването след обед за любопитните, защо да разгледат временната изложба Забравените божества. Какви послания ще открият там?
0: Ще открият напластяванията, за които си говорим, тези интересни образи, символи. Освен това искам да подчертая и атмосферичността на изложбата. Приложили сме мултимедия, декори, игра с огледала, звукови инсталации. Определено изложбата би била интересна за по-широк кръг хора и се надявам, че ще бъде оценена по достоинство от публиката.
1: И разбрана и от младото поколение, уважаеми слушатели, защото не говорим само за единици артефакти, поставени зад едни стъкла. Нали така?
0: Да, разбира се.
1: С тази нова инициатива, която имате и вие и която представяте, също е много важно да подчертаем, така че временната изложба Забравените божества, послание от двата образа, може да бъде разгледана от утре в Националния археологически музей до 17 януари 2027 година, уважаеми слушатели.

0: И така, уважаеми приятели на Българското национално радио, в предаването След обед за любопитните започваме няколко разговора, като темата е Международната конференция Дни на математиката в София, която се проведе от 6 до 10 юли. Този форум се провежда на всеки 3 години и това бе неговото пето издание. За него повече ще поговорим с академик Юлиан Ревалски, директор на Международния център математически науки към института, към Българската академия на науките, председател на Съюза на математиците у нас, председател на програмния комитет на Международната конференция Дни на математиката в София. Тази конференция всъщност, Дни на математиката в София, е ваша инициатива. Нека върнем годините назад. Защо?
1: Да, действително, това е моя инициатива, но в дискусия с всички мои колеги, както от института, така и от другите организации научни, като факултета по математика и информатика, и колеги, разбира се, от чужбина. И идеята дойде от едно мое наблюдение. Самият аз до 2011 година доста

0: време бях в чужбина и тъй като имах възможност да пътувам в различни краища на света, това, което забелязах е, че вече има много голяма българска, голяма като за страната ни, българска диаспора от математици и математици, които работят в областта на теоретичната физика. Това не ме разкова да кажа, че сигурно има и други, но моите наблюдения бяха върху тези общности. В света на всички континенти, защото ние си мислим главно за Западна Европа, за Северна Америка, но и в Латинска Америка, в Азия, в Австралия. И това, което ми направи впечатление е, че една немалка част от тях, даже бих казал по-голямата, живо се интересуваха от това какво става в България, както от така обща политическа гледна точка, така и от гледна точка на това как се развива науката и математиката. До самият аз се върнах, предложих на колегите да помислим за нещо, което ще може да ни събира по-често, защото ние вече имахме цяло едно поколение, което се е развило не само нашите колеги, които напуснаха от нашите институти и от нашите научни организации, които ние познаваме и отидоха да работят в престижни центрове в чужбина, но и цяло едно поколение, което се беше формирало като учени в чужбина. Няколко неща бяха, специално за математиката бяха три. Едното беше да правим една конференция на всеки 3 години, която нарекохме Дни на математиката в София и която вече се провежда реално за четвърти път, защото третото ни издание беше провалено от ковида през 20-та година, което за първи път проведохме през 2014 година. Второто, като идеята беше да събираме българската математическа диаспора и техните колеги, с които те работят съвместно от цял свят, също така през много силни математици. И другото, което предложих около тази конференция, да направим една награда, която даваме на учен до 40 години, всеки път, когато провеждаме конференцията. И мога да ви кажа, че до сега всички лауреати, както и сега този, който обявихме, са изключително даровити български математици, които работят в престижни центрове. Имаше и трета идея, която се реализира най-късно и за нея ще говорят моите колеги. Този център, който в момента ръководя, Международен център за математически науки, който беше създаден по-късно през 2019 година. Та общо взето това беше идеята, да се събираме, за да може да с някой да се опознаем и наистина мога да ви кажа, че през тези години това традиционно мероприятие се чака с нетърпение, хората с нетърпение чакат срещи, както с тези хора, с които вече са добри колеги и познати и български математици, и наши колеги от чужбина. Така и всеки път имаме нови запознанства с наши
1: Демик Кревалски,
0: които са се развили много добре навън.
1: Тази година изводите, които си направихте след приключването на Дните на математика в София?
0: Бих казал, че и тук се налага една традиция. Всеки път установяваме първо, че нашите колеги, сънародници, както от страната, така и от чужбина, по нищо не отстъпват в качеството на своите научни изследвания в областта на математическите науки, на своите колеги от престижни научни центрове, защото когато и едните излагат своите резултати пред публиката, така виждаме и ги сравняваме с резултатите, които други колеги, и виждаме какъв е интересът към нашите колеги сънародници, можем само да се гордеем с нашите учени. Това е едно нещо, което може само да ни радва и да се гордеем с това, че сме българи, с това, че допринасяме за развитието на математиката по цял свят. И другото е, че сред новите хора, говоря за тези, които са между 30 и 40 години, които вече са утвърдени учени, защитили са докторат, където и да е по света. Сред тях има колеги, които са на световно ниво, а в тази възраст, за да постигнете резултат, не е много, много лесно и да бъдете забелязан от всички. Ще дам един пример. Аз за сегашния носител на наградата, предполагам, че първа ще чуваме, но само преди няколко месеца мои колеги от Франция се свързаха с мен да ми кажат, че се наградили с една от най-престижните награди във Франция за математика. Един българин, който Веселин Димитров, който беше на миналата конференция носител на наградата на Института по математика и информатика за високи постижения в областта на математиката. Тоест, виждате, че такива, които ние сме вече отличили, като казвам, ние нямаме предвид българите, защото комитетът е международен, който избира сред номинираните, кой ще бъде носител на наградата. Очевидно, това са хора, които получават световно признание и от други водещи страни в областта на математиката.
1: Което е признание и за нивото на обучение и у нас.
0: Да, точно, защото и сегашния ни носител на наградата и предишните, те първо са се учили, все пак са се учили тук, някои от тях даже са и като студенти са се учили, но най-малкото са били ученици и са минали през нашите школи, през нашите олимпиади, които, както знаете, са традиционно свързани с колегите от Института по математика и информатика и от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.
1: А малко повече да ни кажете за тази годишния носител на тази награда, доктор Евгений Димитров,

0: от университета на Южна Калифорния, Съединените американски щати, защото вие сте оповестили неговото награждаване?
1: Ами, този млад човек, той е учил в България. Първо в математическата гимназия в Плевен. Бил е наш олимпиец, носител на медали, както от Балканския олимпиада, така и от международната най-престижната олимпиада. След това имал е възможността да се учи на изключително престижни места, като Харвард университета и Принстън. След това да вземе, той е млад човек, да взима позиции в, първо мисля, че беше в Колумбия университи, сега в момента е в университета на Южна Калифорния, и той получава награда за така по-достъпен език, ще го кажа, за изключително дълбоки иноваторски постижения в областта на теория на вероятностите, една област, която е изключително активно развиваща се, тъй като има много приложения не само в самата математика, но и свързана с много реални приложения. И можем само да се радваме да видим една такава блестяща кариера. Разбира се, искам да кажа като председател на комитета на наградата, че беше в много сериозна конкуренция с други номинации, които не мога да кажа, защото така ни е практиката. Казваме само кой е победител, такива са за сега правилата. Но мога да ви заявя отговорно, че всеки един друг от номинираните заслужаваше тази награда. Но един е победителя и това е доктор Евгений Димитров.
0: Аз много благодаря на академик Юлиан Ревалски за този разговор. След малко музика ще продължим по темата, за да поговорим малко повече именно за Международната конференция Дни на математиката, която, както ви казах, уважаеми слушатели, се проведе тук в столицата от 6 до 10 юли, именно с цел сверяване на часовниците на българските математици с техните колеги по цял свят. Благодаря ви!

0: Сега, уважаеми слушатели, продължаваме да говорим за провелите са у нас дни на математиката в София. Сега казвам добра среща в ефира ни на директора на Института по математика и информатика към Българската академия на науките, член-кореспондент Петър Байваленков. Господин Байваленков, какво е значението на тази конференция, която отмина?
1: Конференцията ни прави видими при всичко. Тя се провежда веднъж на 3 години и под патронажа на президента участваха хора от почти 30 страни, над 200 души. Но не е само конференцията, която ни прави видими. Ние публикуваме всяка година около 100 статии в топ 25% на списанията по математика и истинската математика е там, където се цензират около година, внимателно се проверява коректността и значимостта на резултата. Така че там е нашата видимост.
0: И за какво говори всичко това, което чухте през тези дни? Какви обобщения и изводи направихте?
1: Затвърди се нашето знание, че ние сме важен център на европейската и световната математика.
0: Това е най-важното и освен това?
1: Най-важното е, най-важното всъщност е как сме го постигнали.
0: С много усилия и труд.
1: Публикации, да. Също наши хора изнасят доклади по цял свят. Имаме около 200 доклада всяка година. Гостуват ни чуждестранни учени. Извадих справка тук над 350 за последните 5 години.

0: е доста трудна и през последните години, говоря за средното образование, се наблюдава един срив в обучението и поне по резултатите, които дават учениците. Как успявате да спечелите младите за тази наука?
1: Аз не бих казал точно срив, но отстъпление има. Отстъплението е в средното ниво. В това, което ние сме на върха на пирамидата и това, което на нас необходимо, не мога да кажа, че има отстъпление. Ние се занимаваме с олимпиади и с реферати на ученици вече над 50 години. Също аз като ученик започнах с института. Така че не мога да кажа, че там е отстъпление, но наистина проблемът е сериозен в средното ниво.
0: И оттам се тръгва. Де факто, аз за това го посочих като пример.
1: Да, за съжаление на държавата е необходимо силно средно ниво. Прекият ефект за държавата не е от няколкото медалисти, които произвеждаме всяка година. Прекият ефект е от огромното множество средно ниво. Те трябва да имат богата математическа култура, да могат поставени в ситуация, да я преценят правилно и да вземат правилното решение. А това го учи математиката.
0: И математиката е в основата на всичко в живота ни. Това го доказва природата, пък и ежедневието ни, нали?
1: Да, да. Постоянно човек попада в ситуация, за която трябва да прочете условията на задачата, да го разбере и да вземе решение правилно.
0: Връщайки ви към дните на математиката, провели се наскоро у нас, какво ви направи впечатление? Българите обичаме да се сравняваме нивото ни в сравнение с колегите ви по света?
1: Ами, направим впечатление, че ние също ходим на конференции по чужбина. Нашата не се отличаваше по нищо от много големи конференции, на които съм бил в чужбина.
0: Можете ли да ни разкажете малко повече за института ви?
1: Ние сме видими чрез първо чрез конференции, които правим, конференции, на които участват наши сътрудници по цял свят, казах вече, чрез публикациите, които произвеждаме всяка година. Понякога се налага да се чака година-две за пълната проверка на това, което сме получили. Чрез проектите, в които участваме, национални и международни, и изпълняваме много поръчки от държавата, като се започне да вземем от кандидатски кампании за българи в чужбина и се стигне до Център за върхови постижения. Работим с фундация Саймънс, която е най-голямата фундация за математика и физика в света, най-голямата частна фундация, с Министерство на образованието и науката. На практика покриваме всичко, което държавата ни възложи, и тя всъщност трябва да ви каже, че не се притеснява да ни възлага задачи, които, смея да кажа, ги изпълняваме с чест.
0: И така ще бъде и в бъдеще. Аз много благодаря на член-кореспондент Петър Байваленков, директор на Института по математика и информатика към Българската академия на науките. А ние тук продължаваме след малко музика.

0: И така, в студиото ни вече разговора продължаваме с професор Величка Милушева, заместник директор на Института по математика и информатика към Българската академия на науките и заместник директор на Международния център по математически науки към същия институт, който е създаден през 2019. От тогава постиженията ви до сега.
1: Здравейте, благодаря за поканата да участвам в това предаване. Международният център беше създаден през 2019 година. Всъщност започна активно дейностите си през 2020 година. В началото доста трудно поради обстановката с пандемията, но постепенно набрахме така по-голяма скорост. И към момента можем да се похвалим с доста неща. Един от основните моменти, всъщност, което беше и цел на новосъздадения Международен център по математически науки, беше да се създадат условия за привличане на българи, които са в чужбина, т.е. така наречените реинтеграционни програми, също и за привличане на чужденци на

0: високо ниво, които да развиват съвременна наука в България. Имам предвид създаване на нови изследователски групи в нови направления, които са актуални в съвременната математика и в нейните приложения. Друг основен акцент беше организиране на международни конференции по топ-актуални тематики, пак с покана на световно известни учени, които работят на високо ниво. И една от тези конференции беше и тази Дни на математиката в България, но има и всъщност много други инициативи, които бяха проведени през последните години. Бих искала да кажа, че всъщност финансирането на този Международен център по математически науки идва от две места. Едното от Министерство на науката и образованието в България. С решение на Министерски съвет ние получихме 5-годишен грант, който позволява привличане на нови изследователи, позволява откриване на нови позиции за изследователи и организиране на такива конференции. А другото място, от което получаваме финансиране, член-кореспондент Бой Валенков също спомена, това е една част на американска фондация Simons, която основно финансира научни изследвания в областта на математиката, информатиката, компютърните науки, физиката, биологията и медицината, т.е. по-скоро точните науки. Един от дяловете е математика, към който те доста така обръща внимание на това направление, и наистина за нас това е голяма оценка, че ние успяхме да привлечем вниманието на тази фондация и да получим грант, който ни позволява да развиваме активно тези дейности.
1: И тъй като учени от над 30 държави са били тук на тази конференция Дни на математиката, вашето впечатление като математик?
0: Моето впечатление е, че в последните години, всъщност от създаването на този международен център, нивото на математиката в България доста се повиши.
1: На висшата предвид математика или?
0: Нивото на научните изследвания в областта на математиката, имайки предвид, че ние привлякохме доста хора в различни изследователски групи, всъщност финансиране от фондация Simons работят в момента 3 изследователски групи в 3 различни направления на съвременната математика, към която са привлечени на основа договор 18 изследователи, които работят в България в института, развиват наука много активно, организират почти ежедневно работни семинари и така привличат към своите колективи и нашите български учени, както от нашия институт, така и от факултета по математика и информатика към Софийския университет. Тоест разширява се тази група, която е създадена в института, с млади хора, привлечени в България.
1: И възможностите се разширяват, което е най-важното.
0: Разширяват се възможностите, вижда се, че вече в института по математика и информатика има създадена добра среда за развиване на научни изследвания. Ставаме привлекателен център и желано място за особено за постдокторанти. Това са хора, които са защитили последните 2-3-5 години дисертации, търсят своето поле за изява и намират тук една среда, която е удовлетворяваща за тях, включително и като финансово заплащане, включително и като математическа среда, в която те да правят своите научни изследвания. И друго нещо, което всъщност показва, че работим на високо ниво и това е признание за престижа на нашия международен център, е, че до момента в своята дейност последните 5-6 години са привлечени към дейността на института като участници в различни мероприятия, като оценители на наши изследователи, 5 филдсови медалиста. Филдсови медал,
1: да
0: може
1: да,
0: да
1: обясним на слушателите, защото
0: да,
1: и те не знаят.
0: Често се нарича Нобелова награда по математика, защото в математиката, в областта на математиката няма награда, Нобел не се дава, но Филдсовия медал е най-престижната награда в математиката и тя се дава на учени, на всеки 4 години се връчва на Международния конгрес на математиците, на учени с много високи, изключително високи постижения в областта на математиката. Така че ние до момента сме привлекли 5 филдсови медалиста, които идват в България, участват в нашите мероприятия. 2 от тях участват в борда на центъра и това е наистина една оценка за дейността на центъра, че работим на високо ниво.
1: И признание за

0: участват в борда на центъра и това е наистина една оценка за дейността на центъра, че работим на високо ниво.
1: И признание за Института по математика и информатика, мисля аз, уважаеми слушатели, защото е доказателство, че тук има реални условия за реална реализация на млади хора.
0: Точно така, да.
1: Какво те първа ще правите в Международния център по математика? Разбрах, че имате много интересни инициативи и до края на годината.
0: Да, те първа искаме да разширим първо научните групи, да привлечем още хора. Очакваме назначаване на още двама постдокторанти и един нов докторант от октомври месец. Бих искала да кажа, че това са хора от съвсем различни краища на света, защото при нас работят хора от Корея, от Китай, от Япония, от Индия, Турция, Иран, почти всички континенти, Бразилия, Мексико и така нататък. Разширяване на екипа ни от към млади хора, постъпват свежа кръв, така се каже, в областта на математиката. И освен това имаме планирани много мероприятия, конференции и семинари. Част от тях са тематично свързани с трите изследователски групи, които работят. Част от тях са допълнителни мероприятия, тематично обвързани с дейностите на института. Мога да спомена някои от тях. В момента, примерно, има една конференция, която се провежда по оптимизационни задачи. Тя е организирана от нашия институт и от факултета по математика и информатика на Софийския университет. Тя е посветена на 70 годишната на академик Юлиан Ревалски, защото той работи в тази тематика. През август месец предстоят 4 нови мероприятия. Едното е традиционна конференция, която отбелязва сътрудничеството между много институти от САЩ, Латинска Америка, Азия и Европа, включени в така наречения консорциум на Института по математически науки на Северна и Южна Америка. Института по математика и информатика на БАН участва чрез Международния център в този консорциум и работи активно с много други институции математически по света. Другите конференции са посветени на различни тематики, примерно постижения в областта на геометрията, едната конференция. Другата конференция е свързана с постижения в теорията на квантовите групи и кластърните алгебри. Имаме също така конференция, посветена на тропическата геометрия. Това е един дял в съвременната математика, в алгебричната геометрия по-скоро, с екзотичното заглавие тропическа геометрия, което няма нищо общо с тропици и с палми. Просто така е наречено. Мога да ви кажа защо така е кръстен на този дял от математиката, но той наистина бурно се развива, е свързан с алгебрична геометрия и с изчислителна математика.
1: Нещо, което е в основата на изкуствения интелект.
0: Което е в основата на изкуствения интелект, точно така. Друга инициатива, която е през ноември, ще се провежда за втора година. За първа година се проведе миналата година, ноември месец, на 10 ноември. Това е инициативата Атанасов Memorial Lectures или Атанасов Memorial Day. Тя беше инициатива, възникнала по идея на един от нашите новоназначени чуждестранни учени от Мексико и е свързана с честване паметта на Джон Атанасов. Всички знаете, това е компютърен пионер, изобретател на модел на електронен цифров компютър, известен е Джон Атанасов като българина,
1: създател на
0: електронния компютър, точно така. Тази година ще проведем и втората такава среща, посветена на Джон Атанасов, и много други симпозиуми предстоят до края на годината. Всички те са свързани с активното развитие и активната дейност на привлечените млади хора и от чужбина, и от България. А на финала искам да кажа, че в резултат на всички наши усилия, 5 чуждестранни учени останаха на постоянни академични позиции в Института по математика и информатика на БАН. Това са Данила Черкашин, Михаил Школников, Хамед Пежан, Мариан Бажалан и Мария Трибула от различни държави, от Русия, Естония, Иран и от Полша. Освен това, двама българи, които са завършили образование в чужбина, се завърнаха в България и останаха на постоянни позиции благодарение на тези постдоктора програми, Валдемар Цанов и Владимир Митанкин. Още трима други млади българи се завърнаха като постдокторанти в България, останаха на позиции в други институции, не в Института по математика и информатика, но са привлечени да работят за българската математика. Един млад учен, който вече се завърна при нас, печели грант по програма Мария Кюри, която е част от Хоризонт Европа, и всички те се реализират много добре в нашия институт. Така че всичко това наистина подобрява научната среда в България и утвърждава нашия институт като един водещ център за създаване на наука от следващото поколение.
1: Доказателство за професионалната работа на професор Величка Милушева.

0: уважаеми слушатели, която е заместник директор на Института по математика и информатика към Българската академия на науките и заместник ръководител на Международния център по математически науки към института. Обещахме ви и ще го направим. Това беше само за добре дошли в института. Ще гостуваме след известно време на института, за да се докоснем до математическите умове на България, защото, както всички разбираме, математиката е бъдещето на изкуствения интелект, без който и ние няма да успеем да се развиваме. Благодаря ви!
1: Благодаря и аз!

0: Уважаеми приятели, в предаването След обед за любопитните днес ни гостува Пенчо Маркишки от катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет, за да поговорим за това какво ще се случи на 12 август, слънчевото частично затъмнение с малка фаза. Какво представлява то, да ни разкажете?
1: Това е закриване на част от слънчевия диск от Луната, което в по-голямата част от Европа, почти само с изключение на Балканския полуостров, на 12 август затъмнението започва някъде около 5 часа и 34 минути. Значи затъмнението ще се наблюдава като частично от Арктика, северната част на Русия, северната част на Северна Америка, Канада и Аляска, северната част на Тихия океан и на Атлантическия океан също, по-голямата част от Европа без Балканския полуостров –

0: се наблюдава като някакъв процент закритие. Пълната фаза ще се наблюдава от доста по-ограничен регион. Тя ще започне от Якутия, Северна Русия, ще пресече Арктика, ще премине през източното крайбрежие на Гренландия, ще прекоси, след това тръгва през северната част на Атлантика, минава западно от Исландия, много близо до западните брегове на Исландия, но не засяга сушата на острова и продължава към Испания. Стъпвайки на северното крайбрежие на Испания, вече навлиза в Европа съответно и ще пресече Испания от север на юг, по-скоро малко от северо-запад на юго-исток, разговорно казано леко по диагонал, като ще премине също и през Балярските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море. Тази ивица, която е със ширина около 200-290 км, но в различни места по нейния път ширината се променя, се нарича още ивица на тоталитета. Това е мястото, от където ще може да се наблюдава пълно затъмнение и от където небето ще се стъмни почти до състояние, в каквото се намира нощем, т.е. в доста голяма напреднала фаза на полумрак.
1: От България това затъмнение откъде би могло да се наблюдава?
0: Единствено от Видин може да се наблюдава вечерта малко преди заля слънце. При това наблюдателът трябва да избере място с много нисък хоризонт в посока запад. Някъде в 20 часа и 27 минути ще започне луната да закрива слънцето за наблюдател от Видин, като вече до кога ще може да го наблюдава и каква фаза на затъмнението ще види, силно зависи от височината на локалния хоризонт. Тоест, колкото по-рано залезе слънцето, наблюдателът по-малко време ще наблюдава явлението и по-малка фаза от него ще види. В идеалния случай, в 20 часа и 37 минути ще залезе слънцето спрямо нулевия хоризонт, тоест, ако наблюдателът е или на високо място, или избрал наблюдателна площадка, от която хоризонта на запад е идеално равна, нещо, което е доста трудно. Но в общия смисъл може да се каже, че около 20 часа и 30 минути ще може да се наблюдава частично затъмнение от Видинско, т.е. от най-северо-западните части на нашата страна.
1: Нека ни кажете, всъщност метеорния поток Персеиди ще съвпадне тази година, 12 срещу 13, доколкото...
0: Максимума съвпада на Персеиди, той иначе е активен от 17 юли. Максимума съвпада, тъй като по време на слънчево затъмнение Луната е в новолуние, логично, и когато е в тази фаза, Луната не засветява небето и не пречи на наблюденията. Затова тази година условията за наблюдение на максимума на Персеиди са прекрасни, великолепни са. Така че ако човек се намира далече от извън светлините на градовете, само за това трябва да се погрижи. Наистина има голям шанс да наблюдава много метеори, много голяма активност метеорна в небето, особено към края на нощта на 12 срещу 13 август, горе-долу когато вече започва утренния полумрак. Тогава е възможно да регистрира частота от около 90-100 метеора на час, което е обичайно за Персеиди, но по-скоро това число е валидно за хора, които наблюдават групово, обърнати така един към друг, спрямо друг с гръб, че да могат да оглеждат цялата небесна полусфера над себе си.
1: Очакваме ли лунно затъмнение през август?
0: Две седмици след слънчевото затъмнение, както става обичайно, тъй като сега наближава втория сезон на затъмнение. Първите две затъмнения за годината бяха на 17 февруари и на 3 март, съответно пръстеновидно слънчево и пълнолунно. Втория сезон продължава след затъмнението, пълното слънчево на 12 август, две седмици по-късно, на 28 август, имаме частично лунно затъмнение, но с голяма фаза. 0,9 ще бъде фазата, т.е. почти целият лунен диск ще навлезе в земната сянка, което ще предизвика същите ефекти, които са видими при пълно лунно затъмнение. Т.е. луната ще почервене в голяма степен, само единия край на лунния диск ще остане светла. Това може да се наблюдава от България рано сутринта, на 28 август в посока запад, когато луната ще залезе затъмнена някъде около 6 часа и 51 минута спрямо математически хоризонт, но точно в колко часа ще бъде залеза за всеки наблюдател, силно зависи от това къде той се намира в града, визирам София, тъй като на запад имаме планина с известна височина и това важи между другото за всички градове, западно от които се издигат планини или плата. Интересно явление, което може да се наблюдава с невъжено око и когато луната вече залязва частично затъмнена, денят всъщност ще е настъпил. Той ще се наблюдава на фона на вече светлото дневно небе.
1: Знаят нашите слушатели, но аз ще припомня, че всъщност интересът на господин Пенчо Маркишки към астрономията да

0: дебютира от ранните му ученически години и през 1985 става причина да започне и практикува и астрофотография. Ще успеете ли вие лично да заснемете тези събития, за които ни разказахте?
1: Освен нас и много други колеги, любители и професионални астрономи ще се отправят на път за Испания, особено северното крайбрежие, където продължителността ще бъде 1 минута и 48 секунди на пълната фаза. Затова този час на Испания привлича повече хора. Там Слънцето ще се наблюдава ниско над хоризонта по време на пълната фаза на около 10 градуса само, което означава, че фотографите ще могат да заснемат явлението като част от някакъв пейзаж, който те могат да си изберат преди това подходящ преден план, който да направи снимката с по-висока художествена стойност. Всички тези неща са предизвикателства за фотографите, докато за научни цели по-скоро това затъмнение не е полезно, тъй като бидейки толкова ниско до хоризонта, то няма да предостави тези добри условия за наблюдение на слънчевата корона, която става видима по време на пълната фаза и наистина по-скоро е един вид тренировка за следващото затъмнение пълно слънчево, което ще бъде на 2 август 2027 година и ще се наблюдава от Северна Африка и Източна Африка, от най-добре от Египет и то Луксор, където пълната фаза ще продължи, отбележете, цели 6 минути и 20 секунди, което е невероятно дълго време за пълна фаза и това ще привлече страшно много хора в източната част на Африка, Североизточна Африка.
0: Това за следващото

0: и 20 секунди, което е невероятно дълго време за пълна фаза, и това ще привлече страшно много хора в източната част на Африка, Североизточна Африка.
1: Това за следващата година. А за слушателите, господин Маркишки, да кажем, че гид на любителя астроном за тази година вече може да бъде открит. Къде могат да го открият нашите слушатели, за да намерят и повече информация? Автор на гид на любителя астроном е самият Пенчо Маркишки. И какво могат да намерят този брой?
0: В сайта на катедра астрономия, в меню популяризация, има различни подопции, от една от които е моя гид, съответно заглавен като предстоящи астрономически явления. Там всеки потребител може да влезе свободно и да изтегли книжката като PDF файл свободно, но самата страница, която съдържа и връзката към файла, предлага най-така синтезиран кратък вид информация за най-важните явления през годината, така че може и там да погледне потребителя. Какво съдържа тази годишния гид? Освен описание на по-важните явления за тази година, които ще наблюдаваме, съдържа още и 3 статии, посветени на различни области от астрономията. Този път, друг път съм писал за оптика, за техника, този път предпочетах да пиша за астрономия, и то за някои нейни дялове, които са по-далече от астрофизиката, но за сметка на това са по-близки до хората, като да кажем, българска народна астрономия засягам с тема за измерване на време през денонощието и през годината, нещо, което нашите прадеди са практикували по звездно небе, когато не са имали часовници, календари и компаси също за ориентации по време на
1: пътуване. И специализирани уреди, каквито има сега.
0: Специализирани уреди, да. Втората статия е начина, по който можем да организираме курс, както импровизиран, така и що не и професионален, за да изучим самите съзвездия. Всеки един любител, който посяга към астрономията, е добре да познава поне най-важните, най-ярките съзвездия, които са и обикновено най-древните вавилонски, гръцки, някои от тях с връзка и от древен Египет. И третата статия хвърля светлина върху астрологията, върху някои нейни твърдения, и това обсъжда доколко някои положения, които някои постулати на астрологията са наистина валидни, в смисъл предвид прецесията и други такива дългопериодични промени, които стават в вида на небето. Това е книжката най-общо за тази година. За до година ще мислим.
1: И се надявам Пенчо Маркишки да ни гостува и в края на настоящата 2026 година, за да хвърлим поглед към предстоящите астрономически събития за следващата. Ето, той го направи вече, хвърли един мост за август 2027 година, но подробности от следващия разговор. На финала, наистина, има ли сред младите, господин Маркишки, интерес към астрономията днес?
0: Има, макар и не толкова активен, колкото може би ни се иска. Типично доказателство за това беше тази школа, която приключи към катедра астрономия по науките за космоса и Земята, професор Марин Бачеваров. Проведахме заедно с черносколци от цялата страна събрани, които бяха подбрани чрез лек изпит, не съвсем така не ангажиращ изпит, който целеше да наистина да подбере деца с истински интерес към астрономията, а не просто някой, който иска да се почини в гората. Тези деца наистина проявиха голяма активност, голям интерес към астрономията, и това ни вдъхнови и нас да им предложим повече, отколкото бяхме планирали.
1: Това сподели с нас Пенчо Маркишки. Уважаеми слушатели, от катедра астрономия към физическия факултет на Софийския университет Климент Охридски, книжката «Гид на любителя астроном» можете да намерите на сайта на катедрата. Както ви обяснихме, ще се опитаме да я разпространим и през сайта на Националното радио за всички любители астрономи. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.

0: богат гражданин от 3-5 век, а редом до него скален гроб от обожествен тракийски владетел, подобен на този от гробницата на Орфей. За новите открития в свещения град на траките разказва колегата Красимир Ангелов от Радио Кърджали.
1: Откритият мавзолей ротонда е с диаметър 8 метра и идеална кръгла форма и с богата каменна врата, гледаща в посока изток. С него откритите през последните 5 години кръгли гробници от 3-5 век стават 11. Всичките разположени амфитеатрално спрямо основния път към акропола на Перперикон.
2: Той няма колони, но пък за сметка на това е много добре оформен входа с прак, напълно запазен прак, си го видите сега след малко, за двукрила врата. Значи затварял се с двукрила дървена врата. Сега, върху него, както и в другите случаи, вече в по-късните периоди, по-специално през 13 век, са построени средновековни къщи, които няма да ги видите, защото сега съм ги махнал вече, използвайки камъка, камъните от зидовете на мазолея. По тая причина значителна част от него е унищожена, но все пак имаме достатъчна запазеност, за да може да го видим като реконструкция. Както всички останали, той вероятно е бил с купол, от който намираме множество керамиди, и римски керамиди и тухли. Тоест нагоре той се е затварял с керамиди, с керамиден покрив. За съжаление, пак не може да кажем нищо за вътрешността. Просто всичките мавзолеи са били използвани през средновековния период, за да се правят къщи от тях. Но това, което имаме, плюс храма на Слънцето от миналата година, пак на ротонда голяма, ни показва още един штрих от Арея Сакра, както сме го нарекли, знаете, доцент Здравко Димитров, и между другото непрекъснато покрива това име с храмовете, 6 храма до този момент и вече, както виждаме, 11 мавзолея. Имайте предвид, че мавзолея, по принцип, ние ги наричаме така, става дума за погребални съоръжения, които са своеобразни храмове, реално погледнато, в този смисъл, че това са били там се полагани останките на видни граждани и е било нещо като място за него поклонение към този човек. Така че нека да си го представяме пътя, който е отивал нагоре и навсякъде подредени тези, въздуха се виждат много хубаво, тези структури.
1: Доскоро се смяташе, че южният квартал на Перперикон е бил населен с хора от средната класа. Сега се оказа, че той е бил свещено място с много гробници, мавзолеи, 7 храма, сред които на Митра, Дионис и на тракийския бог Конник. Това прави мястото уникално.
2: Още от 20-та година насам започнаха да излизат край главния път, водещ към акропола на Перперикон, мавзолеи на богатите граждани от 3-5 даже век, защото той захваща и християнския период, както се оказва, които са били разположени именно край тая главна артерия, край главния път. 20-та година излезе първия мазолей, от тогава насам вече имаме 11 фиксирани до този момент. Със сигурност ще има още, даже нали, от въздуха се виждат, но няма да ги броим още, тях не са разкрити. 11 са тези, които имаме проучени. Някои се хванат и само последите в скалите, но по-голямата част имат и зидове от тях. С много добри, добра изработка, масивни каменни блокове, нали, направени. Два от тези, говоря за от предишните години, са с колонки пред тях, с оформени входове. Всички гледат на изток, между другото, където е минало всъщност пътя, т.е. към пътя, който е водил към акропола.
1: Никой не е очаквал, че в сърцето на източните Родопи може да съществува такъв каменен град, който, макар и в умален мащаб, се равнява с най-доброто от времената на разцвета на Рим.
2: В България няма аналогия това нещо до този момент, нали, такова струпване на мазолеи, и то особено с кръгла форма. Има няколко изправоъгъла, но преобладаващата е кръглата форма. Аналогиите, които може да правим, са от други части на Римската империя. По-специално, вече се го казвал многократно, основните пътища край Рим, край самия вечен град, нали, Вия Апия, Вия Пренестина, Вия Тибуртина, край който са подредени мавзолеите на най-видните граждани. Сега, има си отделни некрополи за по-простия народ, както и тук има, нали, край микроезовира. Това са специално мавзолеите на най-видни граждани.

Некропол без аналог в римския свят откриха археолозите на Перперикон. В хода на започналите преди месец разкопки е намерен кръгъл мавзолей на

0: Е, места са се купували, са се вземали с специални привилегии и така нататък. Няма никакво съмнение. Та там имаме подобни, най-близките аналогии са именно от Рим. Както и от някои други градове в Испания, в Италия. Напоследък издадоха два интересни мавзолея миналата година в Албания, пак от един римски град. Тоест, тук там се появяват тези неща. Но на този етап, поне това, което мога да кажа, сега може да съм пропуснал, нали, нещо, но според мен няма никъде друга такава голяма концентрация на ротонди в цялата Римска империя, както тук на Преперико. Защо това е така? Казвам ви най-сериозно, не мога още да отговоря.
1: 60 души работят на Преперикон през това лято. Експедицията е една от най-добре финансираните и резултатите вече се виждат.
0: Нещата върват много добре. Разкриваме секторите, двата сектора, които сме започнали. За единия специално ще говоря, защото това е новата 11-та ротонда, която излиза, но първо ще започна от горния, ето ги там, в който още сме доста високо, но вече почва да се очертава селище от 13 век, подобно на махалата, която разкрихме по-нагоре, тая прочутата махала на хобитите. Тоест, отново ще имаме концентрация на жилища от 13 век, направени в руините на по-древните храмове и сгради още от античната и късноантичната епоха. Това е за сега за този сектор. Още те първа, нали, ще се такова, но най-малко 10 жилища са видими вече, нали, на повърхността.
1: Очакванията на археолозите са много големи. Въздушното разузнаване открило очертанията на още храмове, скрити за сега под Вековната гора.
0: Между другото, тази година също очакваме още и храмове. Имаме една данни за това нещо, не искам да говоря още за него. В секторите, в които работим. Говорим за периода, нали, разбрахте ме периода, кой е 3-5 век.
1: Веднага до новооткритият мавзолей, археолозите се натъкнаха на два гроба, разположени на върха на скала, която преди векове се е извисявала над повърхността. Те приличат удивително много на скалната гробница на Орфей при село Татул. След дни проучването им ще завърши и то вероятно ще докаже, че некрополът е бил свещено място още от времената преди построяването на египетските пирамиди. За следобед за любопитните от Кърджали Красимир Ангелов.
2: И така, неусетно измина и това предаване след обед за любопитните, уважаеми приятели.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

Името Волфрам, което е вариация на по-разпространеното немско име Волфганг, идва от старогермански и означава пътуващ вълк. Това или е някаква шега на Вселената, или не е някаква шега на Вселената. Но и в двата случая е доказателство в полза на теорията, че името на човека по магичен начин се съотнася с делата на живота му. Да, защото именно пътуването е основното занимание както на автора, пътуващия вълк от Ешенбах, така и на основния му герой Парсифал. Пък и изобщо на немногобройните му творби, достигнали до нас през цели 8 века време-пространство. Сред тях като бисери блестят оцелелите едва 9 лирически стихотворения, посветени естествено изцяло на темата любов. Ето как е, например, в «Изгря зората». Изгря зората на пазача с песента и сепна дамата, която тайно, но ще слежа в преградките на мъж любим. И в ясните очи посърна радостта. Горчиви сълзи рукнаха безкрайно и жално рече тя, о ден неотвратим. Ти радваш всяка твара, защо ли не и мен? Жадува всеки да те зърне, а от теб боя се аз. Не може милия ми да остане в този час, че твоите лъчи прогонват го сломен. Нали се сещате? Тук говорим за драмата на любовта между рицаря, който си тръгва рано-рано от покоите на дамата. Тя горко страда, а той я утешава поне още два пъти преди наистина да си тръгне. Промъкнал се е при нея в късна доба, за да не узнаят бащата, братята или съпруга. Дори те да са на кръстоносен или друг военен поход, винаги ще се намери кой да прецака конспирацията. Затова всичко трябва да е наистина тайно. Така е в песните на прочутите немски певци, познатите мини-зингери, най-прочут, сред които пък е именно Волфрам фон Ешенбах. Той обаче не случайно е звезда, доколкото в един момент разчупва каноните и внася съвършенно неочаквана нотка. Започва да възхвалява съпружеската любов и от страна на мъжете. Това е времето на железните девствени пояси, чиято цел е да запазят семейната чест от към женска страна, докато рицарите са на поход. Самите рицари обаче твърде решително са отбягвали моногамията. И Волфрам явно иска да промени царящата разюзданост, като поетично внушава на мъжете, че е досадно да не можеш да се гушкаш с любимата цял ден, както всъщност ти се иска, а трябва всеки път да сколасваш с любовта още преди изгрева и да си ходиш тайно. Затова в стихотворението си по тайна любов той пише: «На който желание има да легне с прекрасна любима, без страх от безброй съгледвачи и заран спокойно да крачи вън от вратата, той може деня да дочака, а не да спасява в сумрака с горе с душата. Такава любов ще намери при нежна, законна съпруга в кревата».

Не, това всъщност не е любовна песен, макар че и в нея има надигаща се любов. Това е началото на историята на Парсифал според френско-канадската група Ланеф от албума им, вдъхновен от средновековните романси за търсенето на Светия Граал на Кретиен де Троа и Волфрам фон Ешенбах. В тази песен Парсифал е малко момче, отишло за нещо в гората, където вижда отряд рицари. Те са красиви и величествени в своите доспехи и момчето решава непременно да стане рицар, когато порасне, въпреки съпротивата на неговата майка, кралицата. Така започват романтичните приказки на човечеството, някои от които дори се реализират. Ето как. В праха на Толедо, Киот, известен майстор, намерил източник на легенда, водеща началото си от писанията на езичниците. Така започва знаменитата история на Ешенбах за порасналия Парсифал,

Бледите полета повдигат нощния сатен и се събуждат с двойното блестящо злато на гладко разширяващата се зора, а тя предсказаното ще изпълни. Така започва песента «Долината между две слънца» на немската метал банда Enid. Тя е част от албума им «Мунсалваше», вдъхновена от Парсифал. А Парсифал е име, което от старофренски се превежда като «През тази долина». Заглавието на албума «Мунсалваше» пък ни пренася на луната и също е интересна игра на думи, доколкото «Мунсалваше» се казва замъка, в който според историята на Волфрам фон Ешенбах е скрит Светия Граал. Тук няма да навлизам в сюжета, свързан с неговото дълго търсене и дълго неоткриване. Едно от най-великите приключения на колективната ни история и митология едновременно. При това приключение, което все още продължава своя поход. Нито пък ще се спирам подробно на безбройните хипотези за това, що е то Граал, за какво служи той, как може да подпомогне духа ни и доколко може да замъгли съзнанието ни. Само ще припомня най-разпространената версия. Светия Граал, смята се, е чашата, от която Христос пие вино на Тайната вечеря, а после в нея Йосиф Ариматейски събира кръвта от тялото Христово след свалянето му от кръста. Така тази чаша носи в себе си толкова земна и небесна мощ, че заедно с древния еврейски кивот, в който казват се намират трите оригинални плочи с 10-те Божи заповеди, са най-търсените артефакти на света. И може би най-описваните с думи, четка или ноти.

слушаме гласа на Волфрам фон Ешенбах. Невероятно ли ви се струва да имам запис на човек, който е живял в края на 12 и началото на 13 век? Не е невероятно, а направо невъзможно. Затова всъщност слушаме баритона Роман Трекел в ролята на Волфрам фон Ешенбах от операта на Вагнер «Танхойзер». Да, в нея самия поет се появява като герой. А в същото време и най-знаменитата му творба е сред основните източници на вдъхновение за Парсифал, едноименната Вагнерова опера. И отново само няколко думи за самия герой. Парсифал е един от 12-те рицари на крал Артур, но пък точно онзи, който намира Светия Граал след 30-годишно търсене. Друга версия е, че когато умира сър Галахад, именно Парсифал става официалния пазител на Граала.

Информацията, която имаме за самия човек Волфрам фон Ешенбах, естествено е твърде оскъдна. Смята се, че е роден някъде около 1170 година и умира или на 50, или на 60. Подобно на Омир, да са негово родно място и до днес спорят поне 5 села в обширната област между Мюнхен и Нюрнберг. Всъщност идеята, че Ешенбах е от Бавария, се крепи на нещо много крехко. Един стих от Парсифал, който звучи като «Вир бир» в превод «Ние баварците». На мен ми прилича също на «Ние бираджиите», но аз не съм компетентен по старонемския, така че вярвам на учените. Смята се, че Волфрам произхожда от благородническо, но не високопоставено семейство и цял живот служи в различни дворове. Първо при господаря на Франкония, а после и за най-дълго време при Херман I, ландграф на Тюрингия. Пак учените, и пак като се базират на текста на Парсифал, твърдят, но този път наистина много се колебае дали да им повярвам, че

Волфрам фон Ешенбах е и литерат, т.е. човек, който не може да чете и да пише, а е диктувал творбите си. Диктуването до някъде мога да го разбера, но не мога да разбера как, ако наистина не може да чете, Волфрам попива цялата тази невероятна културна и духовна традиция, която носи, разкрива или дори съзнателно скрива чрез текста на Парсифал. Точно до тази традиция никой необразован по това време не е можел да се докосне, а никой образован не е разкривал нищо на необразованите. Това всъщност е част от самата тайна за Светия Граал, която без да искам сега ви издадох. Но все пак това е много, много по-малка част от онази голяма тайна за приключението на живота, която самия поет-рицар Волфрам фон Ешенбах ни издава в знаменитата си книга.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Има такива велики хора по света, които може да не са измислили нищо през живота си, но са създали много. Един от тях е Карл Цайс, човека, чието име остава в историята заради три неща. Създава една работилница, държи изключително много на качеството и има късмета да срещне двама души, които знаят как се превръща стъпката в крачка. Ще ми завиете ли едни готини Цайси, моля?

Не случайно и досега в по-неформален разговор често казваме на очилата цай си. Не знам дали си даваме сметка и колко други неща, които ни заобикалят, които ползваме всекидневно или които помагат на науката да ни води през глъбините на живота, бихме могли да наричаме по същия начин. От контактните лещи в очите ни, които виждат красотата, през фотографските обективи, които я запечатват, до телескопите на НАСА, които се вглеждат в

раждането на Вселената преди 15 милиарда години. От оптичния мерник, с който убиваме, до микроскопа, с който, за да оцелеем, изследваме бактериите, които ни убиват. Всичко това и още много в голяма степен дължим на един механик от Ваймар, чиято немска прецизност направи името му синоним на упоритост, въображение и строга красота, съчетана с безкрайна ефективност. С други думи, синоним на оптиката изобщо.

Карл Цайс е роден през 1816 година и още от малък проявява огромен интерес към техниката. Той на практика израства като чиракува в работилницата на доктор Фридрих Кьорнер, известен механик, доставчик на микроскопи и специализирани научни инструменти за немския двор. По-късно Цайс отива в Йена и в университета там слуша лекции по математика, физика, антропология, минералогия и оптика. После за няколко години работи като търговски пътник, а през 1946-та отваря своя собствена работилница и магазин в Йена. Там той конструира, произвежда и ремонтира инструменти, свързани с физиката и химията. В същото време продава микроскопи, телескопи, термометри и всякакви други устройства. На следващата година Карл Цайс започва да произвежда и свой собствен модел микроскопи, като успява да продаде 23 от тях. Нещо, считано за безспорен успех от на практика никому неизвестния майстор-механик. Бизнеса се разширява, той се мести в по-голяма работилница, найма първия си чирак, получава поръчки от университета в Йена за изработване и ремонт на всякакви инструменти. Междувременно 33-годишния Карл се жени за 22-годишната Берта, която обаче умира при раждането на техния син. Няколко години по-късно той повтаря опита с Отили Тринклер, от която има 3 деца. Макар цял живот печалбите на Карл Цайс да растат и той да разполага с доста пари, знае се, че всъщност е живял много скромно, като голямата част от средствата е инвестирал в развитие на бизнеса. Е, разбира се, малко е влагал и в любимото си хоби – градинарството, особено в своята голяма любов – розите, както и в книги. Подозирам дори, че именно книгите и любовта към тях превръща този обикновен германец, който обича машините, в вдъхновен германец, който променя света на оптиката, а в известен смисъл и целия свят изобщо. Както се сещате, това е звук от фотоапарат. Папарашки фотоапарат, ако трябва да сме точни. Микроскопа няма звук, иначе бих ви пуснал и него да чуете. Защото всъщност големия пробив на Цайс започва с микроскопите. Това става през 1857 година, когато Карл създава Станд 1, първия микроскоп в света, в който обектива и окуляра са комбинирани. Той получава златен медал на индустриалната изложба в Тюрингия и е наречен от организаторите един от най-забележителните инструменти, произведени в Германия. Няколко години по-късно бизнеса на Карл Цайс се е разраснал до толкова, че той има вече десетки работници, известен е в цяла Европа и е продал хилядния си микроскоп. Колко е произвел без да продаде обаче не е ясно. Това, което се знае със сигурност по въпроса е, че лично инспектира качеството на всичко произведено в работилницата и при най-малкия признак на проблем разбива негодната продукция с чук. Това също е част от успеха на Карл Цайс. Да, той е успешен, но не е щастлив. А не е щастлив, защото постига успеха по метода проба-грешка. Продукцията е на практика непредвидима и всеки микроскоп излиза уникат. Това може и да е повод за радост на сегашните колекционери на микроскопи, но за хората, които тогава са искали просто да си свършат точно определена работа с тях, понякога е било катастрофа. По това време не само Цайс, а и никой друг по света не може да изчисли предварително качествата на лещите и да ги произведе по дадени изисквания. Но какво да се прави? Решението се оказва просто, но трябва да си Карл Цайс, за да ти хрумне. Отиваш в университета в Йена, намираш най-умния професор по физика и математика, в случая 26-годишния Ернст Абе, и го привличаш на работа. Първо като изследовател на свободна практика, а после и като съдружник. Абе вече има теория за оптиката на микроскопа и сега бързо я доразвива. Така скоро се стига до момента, в който предприятието на Цайс се оказва единственото в света, което произвежда микроскопи с предварително изчислени

качества. Въз основа на точното проучване на използваните материали, проекциите ни са изчислени до последния детайл. Всяка извивка, всяка дебелина, всеки отвор на обектива. Така че подходът проба-грешка е напълно изключен, казва Ернст Абе. Колко сдържана гордост има в това уж чисто информативно изречение. И как не, нали с това постижение много неща в оптиката започват от самото начало.

Заради постижението на Цайси Абе науката ликува. Двамата съдружници също, но за кратко. Те отново се препъват в проблем с качеството. Сега пък се оказва, че всички знания и умения по света не могат да им дадат стъкло с такава равномерност и другите необходими свойства, които да ги задоволяват напълно. Така че нещата се развиват по до някъде вече познатия сценарий. Само че този път се задейства Абе, който отива и се среща с Ото Шот, човек, чиято докторска дисертация в Яна е посветена на темата за дефектите в стъклото при неговото промишлено производство. Шот е химик, израснал в стъкларската работилница на баща си и знае не само как да се справя с проблемите в стъклото, но и как да му придава нови качества, като го смесва с различни съставки. Цайси Абе му предлага да работи с тях и изграждат специално за него химическа лаборатория за експерименти с стъкло в Йена. Това сътрудничество се оказва невероятно успешно. То развива производството на нови видове оптични и промишлени стъкла, води до откриването на различни практически приложения на естествените кристали, прави възможно създаването на апохроматичните лещи и оттам създаването на много видове изцяло нови продукти.

0: През 70-те и 80-те години на 19 век работилниците на Карл Цайс и съдружниците му са вече големи промишлени предприятия с стотици заети и продукция, която се търси и продава по цял свят. Те са известни обаче не само с новаторския си подход, своята прецизност и качество, както и с разнообразния асортимент в едно иначе толкова специфично специализирано производство. Те са известни още с пионерската си дейност по отношение на социалните придобивки. Работниците при тях имат 8-часов работен ден, платен годишен отпуск, пенсионни и здравни осигуровки. Разбира се, никакви осигуровки не помагат на самия Карл Цайс, когато здравето му започва чувствително да се влошава през 85-та година. Тогава той получава своя първи удар, а 3 години по-късно – последния. Погребан е в Яна, където има издигнат негов паметник. Разбира се, истинският паметник на неговите страсти и възторзи всъщност са заводите Карл Цайс, които и до сега продължават да живеят и да се развиват. Те са толкова устойчиви, че със сравнително малко поражение преживяха дори упадъчните години на комунизма, когато града Яна се оказа зад Берлинската стена, в онази част от съветската зона, наречена Германска демократична република. В момента едноименната компания има около 30 предприятия, които освен лещи и обективи за фотографска техника, произвеждат огромен набор от продукция в други области. Уреди за полупроводниковата индустрия, медицинска техника, оптически мерници, бинокли и други специализирани далекогледи, както и телескопи, оборудване за обсерватории и планетариуми. За съжаление, по-голяма част от тези производства, като се започне от обективите за фотоапарати насам, самия Карл Цайс не успява да види наживо. Така че той е един от малкото човешки примери за истински феномен. Човек, чието наследство е много по-голямо, не просто от собствения му живот, собствената му дейност и прогнози, а със сигурност дори и от най-смелите мечти, които е имал за бъдещето.
1: Слушахте Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор – Пламен Асенов.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. В рамките на високотехнологичния индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци, който започва да се изгражда на бившето военно летище край София, ще има и национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса. Това обяви премиерът Румен Радев заедно с вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Той разгледа площадката, на която с публично-частно партньорство ще се изгради мащабния иновативен център. Меморандума за това се подписа днес, репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът.

0: Румен Радев.
1: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. По този начин ще задържаме тук таланта на младите българи. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космос.
0: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
2: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. И започваме с амбицията да направим тук цялостното сглобяване, тестове и квалификация на нашите най-нови поколения сателити, за които вече имаме клиенти.
0: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
3: Нови данни за свързаност и нагласени търгове при обществени поръчки в културни институции разкрива втората част от разследването на Антикорупционния фонд, озаглавено милиони зад кулисите, как се режисират обществени поръчки в културни институции. Данните се съдържат в документите, предоставени от самите замесени лица, ползвайки правото си на отговор относно разследването. Припомням, че първата част бе публикувана на 30 април. Търговете на обща стойност близо 5 милиона евро се случват в 4 културни институции. Държавният сателичен театър Алеко Константинов, Малък градски театър Зад канала, Драматичният театър Ловеч и Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура. За новините на програма Христо Ботев, основният разследващ казуса журналист в фонда Веселин Алексиев каза.
4: Новата част е в резултат на документи, които получихме по закона за достъп до обществена информация от италианския лице и от самите отговори на замесените лица. От тях става ясно всъщност, че едната от компаниите, която печели поръчка в сатиричния театър, е участвала в изготвянето ѝ. И това не е публично оповестено, което е в нарушение на закона. И също друг любопитен факт е, че един и същи адвокат фактически работи и за компаниите изпълнители, и в един случай за възложителя в лицето на италианския лицей. Очакваме Министерството на културата да се самосезира, за да провери естествено данните и нарушенията, които казваме. И също така АДФИ да поднови или да продължи проверка по казусите, за която разбрахме, че към момента е спряна. Пак разбрахме отново от отговор от едно от замесените лица.
3: Каза Веселин Алексиев от Антикорупционния фонд. След час в Националния археологически музей в София се открива изложбата Забравените божества. Експозицията включва 213 редки артефакта, сред които фигури на божества, оброчни дарове, накити и предмети от всекидневния живот. С намерените находки учените проследяват развитието на религиозните вярвания по българските земи от началото на неолита до късната античност. Репортерът Калина Колева разказва.
5: Експозицията разглежда преисторическите култове към плодородието и религиозните практики през бронзовата и рано-желязната епоха, взаимодействието между тракийската и елинската религии, както и многообразието от култове, разпространени по българските земи през римската епоха. Сред акцентите в нея са десетки експонати с висока научна и художествена стойност, статуи и фигурки на великата богиня майка, Зевс, Дионис, Митра, тракийския конник и други божества от тракийската, гръцката и римската религиозни традиции. За тях разказва главен асистент доктор Луян Праматаров, куратор на изложбата.
6: Сред праисторическите находки изключително интересна е Хасковско. Става въпрос за женско изображение със сложно съставна прическа. Под очите му са изобразени начупени линии, които всъщност пресъздават плач и съответно падащия дъжд. Апликации с образ на богини. Такава апликация от село Старо село възпроизвежда богинята на победата Никия. Имаме една изящна златна диадема с датировка в 3 век преди Христа, открита в Егейска Тракия.
5: Изложбата може да бъде разгледана до 17 януари 2027 година, а утре ще бъде отворена за посетители. За новините, Калина Колева.
3: Пешеходен тур в Балабановата къща и къща Хиндилян с разказ за тайните на възрожденските домове се проведе в Пловдив. Това е първата августовска проява на инициативата на Общинския институт Старинен Пловдив. Стартира и лятото. Събитията с вход свободен. Репортаж на Деси Маркова.
7: Къщата принадлежава на трима собственика, като последният се е занимавал с дърводобив и се казва Балабан.
8: Екскурзоводът Саво Хаджигенов подчертава.
9: Интересно обаче, че тези хора, които са били тук, не са кореняци българи и пловдивчани.

0: християни. Кажем, примерно, Хиндилян, той е основоположник на един от най-големите арменски родове, но те са били тук, живяли са, давали са своя труд и същевременно за развитието на града и като Пловдив, като търговски център.
1: Хаджигенов показва и най-голямото чудо на Хиндиляновата къща.
0: Баня, която до това време е била изключително, изключително рядко. Собственика Хиндилян е изградил под формата на турски хамам, но пък е вплел и римски хипокауст, който да я затопля.
1: Хората научават и за характерните орнаменти алафранги.
0: В горната част на къщата алафрангите основно действат като снимки от спомени от това, което собственика е видял и съответно е преразказал и нарисувал в своята къща, за да си спомни.
1: Впечатленията на хората.
2: Най-любопитно ми беше точно това, че има вътрешна баня в Хиндиляновата къща и разбира се орнаментите, с които е изрисувана.
3: Алафрангите с картините по тях, които пресъздават местата, по които е пътувал търговеца, най-много ме привлякоха и може би тези нишички ми се сториха най-уютни.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
4: Тази вечер в столицата е концертът на британската група Кушин на сцената на Маймунарника в Борисовата градина. Събитието е част от европейското турне на групата. Повече от репортера Александра Георгиева.
5: Кушин придобиват международна популярност в началото на 2000-те със специфичната си музикална линия, съчетаваща едновременно drum and bass елементи и рок звучене. Организаторът на концерта Иван Иванов обещава публиката да чуе както емблематичните песни на групата, така и обновения им репертуар.
6: Сега може би дойде времето да поканим някоя по-голяма звезда като Кушин. Публиката може да очаква една страхотна емоция, която ни напомни откъде е започнал този стил музика. Ще ни върне малко назад във времето, а и с новите миксове, които са на нейните тракове.
5: След изявата си в столицата, музикантите се отправят към Пловдив, където ще се срещнат с публиката на сцената на античния театър. За новините Александра Георгиева.
4: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва?

Здравейте! Днешното ни предаване сигурно ще зарадва меломаните, защото сме включили акценти от петото издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев, който се проведе в Боровец от 31 юли до 5 август. Фестивалът следва мисията на своя създател доктора да превръща джаза в мост между поколения, култури и изкуство. Събитието бе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, а за поредна година Българското национално радио е медиен партньор на джаз фестивала и дори получи за екипната си работа отличие с името на доктор Илиев. Програма Христо Ботев излъчи директно три от фестивалните вечери на джаз-феста в Боровец. Чухме изпълненията на Биг Бен Благоевград с диригент Борис Янев, както и концертите на Eastern Quartet от Швейцария, на Spectrum Vocal Band от България, на Яви и на Емил Тасев квартет с Владимир Карпаров, саксофон, който пристигна специално от Берлин, за да участва в програмата. Съпричастни към атмосферата на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев с разговори с музиканти, организатори и специални гости. Оставаме на тази вълна днес в предаването Какво се случва до 18 часа. Аз съм Димитрина Кюркчиева, радвам се, че сме заедно. Звукорежисьор е Бошко Бошков, редактор Надя Танасова. Музикалният избор е на Цвети Бахариева. Започваме с Винсен Гарсия, един от най-влиятелните басисти на новата джаз сцена, който за пръв път гостува на български джаз фестивал.

0: Фестивал означава празник. Празнувахме хубавия джаз, чистия хлад на Боровец, красивите гледки на Рила и, разбира се, музиката, която беше навсякъде около нас. В продължение на 5 фестивални дни и вечери, Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев събра на сцената си в Боровец световни и български музиканти. За програмата му разговаряхме с музикалния директор на форума Николай Захариев.
1: Селекцията определено е трудна. Когато човек избира просто имената, е много лесно. Аз съм готов да събера за 3 фестивала имена, стига да имам с какво да им платя на тези хора и стига те, разбира се, да проявят интерес и да се съгласят. Но вече реалността е съвсем различна и сиренето струва пари. Същото и за един джазов фестивал, и той струва пари. Колкото по-качествен се стремим да бъде, толкова повече естествено и количеството пари, което трябва да се намери. Колкото до сегашните 4 издания на фестивала, мисля, че успяхме да представим някои много интересни и вече знаменити, бих нарекал дори световни звезди в тази музика, каквито, например, миналата година бяха и Dirty Loops и китариста Нгоен Ле. Тази година също сме поканили 2, бих ги нарекал, тотални звезди на съвременната джазова сцена. Един е испанският басист Винсен Гарсия и накрая финала на фестивала точката ще сложи Ричард Бона.
0: Ако няма нужда от представяне.
1: Мисля, че вече няма нужда от представяне.
0: Как се промени той във времето и представи ли някаква изненада сега?
1: Изненади, да ти призная, той ме изненадва всеки път, когато си пусна негова музика. Дори да е старо като година на издаване, винаги мога да открия нещо ново, което в предишни слушания или гледания и слушания едновременно съм пропуснал по една или друга причина. Един човек, който не случайно в неговата биография, и той в едно интервю, което успях да взема сравнително скоро за Българското национално радио, призна, че неговия ментор, кумир, идол и човека, който въобще ме отворил чакрите и ушите и очите за музиката, която и той в момента изпълнява, е Джо Завино. И историята е много интересна, ще бъда максимално бърз, за само с няколко думи. Преди много години Ричард Бона работи във Франция, свири в бар на някакъв хотел, където е соло бас и пеене. Той е един изключителен певец за мен, поне, а мисля, че не само за мен. И в един момент няма никой в залата, обаче това, за да се чува, да привлича хората, има някакви колони извън залата, където се чува музиката, която Ричард Бона изпълнява сам вътре в празната зала, за да привлича хора. В този момент той, както ми разказва, вратата се открехва, появява се една глава и той в първи момент, както вижда, казва: а, това е Джо Завино. И се оказва наистина Джо Завино, почва да си говорят нещо, явно Джо Завино е бил впечатлен много от неговото свирене, той иначе не би тръгнал да си говори с някого. Пото си говорят, накрая му казва Джо Завино: ето ти моя телефонен номер в Нью-Йорк, ако имаш път към Америка, ще се радвам да се чуем. Минава 2 години. Ричард Бона отива най-накрая в Нью-Йорк. Решава, че вече Европа му е тясна. Отива в Нью-Йорк. Какво? Още на първата седмица някъде се сеща и звъни на Джо Завино. От среща се дига телефонната слушалка. Ричард Бона казва: мога ли да говоря с господин Завино? И от среща отговор е: Ричард, знаех, че ще се обадиш. И така, след това, че е познал господин Завино, че Ричард Бона ще му се обади, тяхното сътрудничество продължава, мисля, че продължение на малко повече от 3 години, когато Ричард Бона е поканен за басист на Завино Синдикейт. Една от немалкото формации, които Джо Завино създава и чрез които налага въобще своето виждане и своето, би го казал, изключително и изцяло новаторство, новаторски подход към създаването на нова позната до сега музика. Така че Ричард Бона оттам нататък вече свирил с кого ли не. И е определено, аз си мисля, но мисля, че не е само мое мнението, че той в момента е една от най-ярките звезди, ако мога така поетично да се изразя, на джазовия небосклон.
0: Много хубаво, че заедно с Ричард Бона в тези фестивални вечери излизат и български имена, включително съвсем млади джазмени. Как се ориентирате в тяхната селекция?
1: Ами, например, с Емил Тасев квартет, съвсем конкретно, миналата есен и получаваме покана, тъй като вече с моята съпруга Илияна ни знаят, че имаме пръст в фестивала в Боровец. И получаваме покана от господин Емил Тасев да присъстваме на представянето на дебютния албум на Емил Тасев квартет. Отиваме ние и още с второто, третото парче и двамата в един глас почти с жена ми казваме, е, тези ги взехме. Осъществяваме контакта веднага след концерта, казваме така и така, да, добре, всичко това се случи миналата есен, значи повече от 9 месеца може би са минали от тогава. И ето, аз, например, признавам си, до този момент, до тогава не бях чувал за Емил Тасев квартет. Е, вътре са поканени някои от най-ярките български музиканти, така че не е случайно, че музиката възпроизведе такъв ефект и върху нас и веднага се спряхме на тях. Така че, ето, така се случват нещата. И предполагам, колко още такива недооценени музиканти по цял свят има, които за съжаление не са имали шанса някъде и така да попаднат на точното място, на точното време. И да продължим.

0: отпред нататък да стават известни. Даже сега тук ще позволя едно отклонение. Бях чел преди години едно интервю с Чик Кария. А Чик Кария, не, няма смисъл да казваме кой е Чик Кария. Който казва, има сигурно по света страшно много пианисти, които са много по-добри от мен. Аз лично не мога да си го представя как става това, но той го казва. Обаче те не са имали моя късмет да попаднат на точните хора, на точното място и на точното време. Аз го имах този шанс и затова така ми се разви кариерата. Думи на Чик Кария. Това е валидно за всяка една географска ширина, това е валидно за всякакви изключително талантливи и за съжаление останали неизвестни музиканти, пак казвам по целия свят. Ей, в България го има същото, но пък тези, на които попаднахме и тези, които поканихме в, да участват тази година на фестивала в Боровец, наистина поне ние така мислим, организаторите на фестивала, че си заслужават и поканата и показват много високо качеството, например Spectrum Vocal Band. Много любими мои, признавам си. Сигурен съм, че са и твой. И ето ги, и тях са тук. Понеже имаме стремеж да, даже в две от изданията бяхме поканили, би ги нарекал дори по-твърди рок групи, защото идеята на доктор Илиев, чиято съпруга сега е директор на фестивала в Боровец и се опитва по всякакъв начин да продължи неговите идеи, да ги претворява и тук. На доктор Илиев на времето основният му критерий за качествен фестивал беше Монтрьо. И той искаше да се прилича тогава Банско, а сега и ние в Боровец, да по някакъв начин на Монтрьо. Е, много е трудно, наистина, много е трудно да се прилича нещо на Монтрьо, но поне човек трябва да опита. И това ни е кара винаги да търсим максималното разнообразие в стиловете, изпълнявани от нашите гости. Така че имаме, айде, яви не е съвсем, не бих казал твърд рок, но там пък има фънк, има поп с джазови елементи. Това е от една страна. Сега за гостите, ето Eastern Quartet пък от Швейцария с едно българско участие вътре в квартета. Сме ги поканили заради утвърждаването на пък друга наша, превърнала се вече в редовна рубрика Класика в джаза или джаза в класиката. Една тенденция, която все повече се засилва. Даже сега, мисля, че понятието World музика вече обединява в себе си всякакви стилове и насоки и посоки. И в World музиката на практика човек вече може да чуе абсолютно всичко. От твърдо, тежко звучене до някакъв, да го наречем, чисто краен в смисъл труден за възприемане, но в никакъв случай не ниско качество джаз, който обаче по такъв начин поднесен, че звучи се едно записан, да кажем, в Карибския басейн. И това е много хубаво. Това е прекрасно, че музиката успява да разчупва непрекъснато ограничителните си бариери, които носят всякакви такива стилови ограничения и определения. Това е еди какво си, другото пък е еди какво си, не. Аз тук отново ще си позволя да цитирам една любима моя реплика на Дюк Елингтън от негово интервю. Има два вида музика, хубава и от другия вид. Аз бих си пожелал първо да има още доста издания на този фестивал и да сме живи и здрави, да се умеем да го задържим и да запазим и облика му, да разширяваме и като участници, и като стилове, и като въобще качествената музика да присъства на този фестивал. И на първо място здраве на всички. И на нас, организаторите, за да го има фестивала, но и на артистите, за също така да го има фестивала, и на публиката, за да го има фестивала.
1: И все по-близо до Монтрьо. Благодаря ти.

0: Акапелната група Spectrum Vocal Band спечели отраз сърцата на публиката със сложните си красиви композиции и вокалното си майсторство. От създаването си през 2012 година до сега, групата развива артистична и концертна дейност, а през лятото на 2018 петимата подгряха концерта на легендарните Манхатън Трансфер в София и бяха високо оценени от тях. Певците от Спектрум – Ивелина Цонева, Анна Янкова, Даниел Николов, Янко Янков и Константин Бейков създават високо изкуство и държат ниво в българската капелна музика. Чуйте разговора на Цвети Бахариева с Спектрум Вокал Бенд минути преди да излязат на фестивалната сцена в Боровец.
1: На фестивал като на фестивал, колко е хубаво, че мога да ви видя петимата заедно. Колко често ви се случва това да се съберете извън концертите, извън студиото?
2: Ами не толкова често, за съжаление, но сега сме щастливо заети с музикална дейност и затова сме и заедно.
1: Какво значение имат за вас фестивалните сцени?
3: Много голямо, защото това е нашия начин да достигнем до публика, която може би по принцип не е запозната винаги с нашата музика и е публика извън нашия обичаен така контингент от слушатели, но другият много важен пункт в гостуването на фестивали е, че се срещаме с музикални артисти, които иначе, може би, живота не би ни поднесъл така, както се казва, на тепсия.
4: Да, аз също смятам, че пък тази година имахме възможност да се посвети малко повече на фестивална дейност, тъй като това не ни е първия фестивал, който посещаваме. Предишния беше точно преди 2 месеца в Германия. Имахме възможността така да се срещнем, да

0: Ние създадохме с перспектива за бъдещо сътрудничество.
1: Ние освен, че бяхме на този фестивал, за който споменахме в Германия, преди това пък бяхме на друг специализиран за вокални и акапелни, по-конкретно групи в Хонг-Конг. Огромен фестивал, където изнесохме почти, не знам, 8 до 10 концерта в рамките на 10 дни. Така че там също имаше обмен с колеги от различни места. И наистина е приятно да си сверим часовниците, да получим някаква обратна връзка за това, което правим, но и да се вдъхновим от тяхната работа.
2: Точно на темата колко време обикновено в живота на групата успяваме да прекараме заедно, подготовката за един фестивал и изобщо времето, което можем да прекараме заедно на фестивала в интензивно концертна дейност и в интензивно и почти безспирно музициране, мисля, че се отразяват прекрасно и на нас като група, защото формата, в която влизаме, е малко по-различна заради точно този интензитет.
3: Точно така. Социалният елемент, за който споменах преди малко, е застъпен на всички нива, и вътре в групата, и на комуникация на групата с другите колеги и с публиката, която особено на тези акапелни форуми се интересува конкретно от тази музика. Така че абсолютно безценно е това преживяване за нас.
4: А какво дава една сцена, която е много по-разнообразна?
3: Дава ни увереност, дава ни вдъхновение. Много е важно за нас като формат да бъдем гъвкави и адаптивни, защото ние не сме акапелна група, как да кажа, заради така самоцелно, заради акапелното музициране. Ние се възприемаме вече, особено след години натрупан опит, като артисти, които имат какво да кажат, имаме оригинално творчество, имаме някакъв почерк и ние се събираме не просто защото пеем акапелно някаква музика, а защото има вече един синтез в нашето изпълнение, в нашето музициране, един творчески общ облик, който стои добре на различни сцени и до различни артисти също. Джаз музиканти, етно, фолк групи, изобщо сме пели на какви ли не, поп също, да. Фестивали за алтернативни изкуства, дори се е случвало за кино. Като че ли се чувстваме добре на различни места и биваме приети добре на различни места, разнообразно.
0: Програмата ни така е по-скоро с джаз насоченост, съобразно самия фестивал. Има няколко фънк парчета. Открехваме вратата към промото на новия ни албум, който ще бъде на 1 октомври в София.
4: Какво ще включва този нов албум?
1: Да, подготовката на албума винаги трябва да започне отрано. Все още тече, ще продължи след издаването на албума. Този албум е изцяло авторска музика, като новото за Spectrum е колаборацията по написването на музиката, което не че не се е случвало досега, но не точно под тази форма, където се събираме всички заедно и пишем музика заедно. Разбира се, на различните песни различни хора са авторите, но като че ли тук отваряме вратата за малко по-широка публика, тъй като темите, които засягаме в албума, могат да бъдат припознати от много хора, считаме ние.
4: Песента «Жената до мен» има една конкретна посока, едно конкретно послание. Така ли ще бъде и с останалите песни, които са включени в албума?
2: Всяка от песните, която е включена в новия албум, има специфична, конкретна и различна от останалите посока. «Voices of Now» е името на нашия предстоящ албум и наистина всяка една от тези песни се явява като един от многото гласове, които много често чуваме или които остават заглушени в целия шум около нас.
5: Spectrum Vocal Band с една красива нова песен «Жената до мен».

0: След повече от 7 години отсъствие, легендарният разказвач на истории от Франция и Камерун Ричард Бона се завърна в България и на фестивалната сцена в Боровец се яви с новото си трио, което включва барабаниста Николас Викаро и пианиста Михаел Джозеф. Ричард Бона е един от живите музикални легенди в света, носител на грами, артист, визионер, бас-китарист, вокалист и композитор. Неговите изпълнения на живо не се повтарят, но въздействат с високата си енергия и свобода. Дълбоко вдъхновен от българската култура и магични гласове, идващи от нашите планини, Ричард Бона твърди, че винаги усещал специална връзка с България и с нейното музикално наследство. Новият му проект преплита този балкански дух с африканските му корени като един от най-добрите примери за мултикултурно общуване. Такъв беше и концертът му в Боровец с изненада, едно изпълнение в дует с младата челистка Калина Георгиева, с която заедно изпяха Девойко Мари Хубава. Ето какво сподели Ричард Бона пред медиите на Джаз Феста в Боровец, преводът е на Николай Захариев.
1: I switched from guitar to bass because I heard Jaco Pastorius' first album. Преминах да свиря на бас, когато чух за първи път първи албум на Jaco Pastorius. Yeah, and somebody played to me and I heard a bass like I never heard before. Някой ми го беше пуснал този албум и тогава чух за първи път да се свири на бас по начин, по който никога до този момент не бях чувал. And to be honest, I wasn't understanding what was going on because it was very complicated, but I took it as a challenge more than. И в първи момент наистина си признавам, че аз въобще не разбрах какво точно се случва, но го възприех и като някакъв вид предизвикателство и реших, че трябва да приема това предизвикателство и да го преодолея. So that's how the transfer happened, or the transit between the guitar to the bass. Така се случи промяната на инструментите от китара към бас. But I'm still playing guitar when I'm writing songs and stuff. I'm still playing guitar, but the bass is my main instrument today.
2: Аз все още продължавам да свиря на китара, особено когато композирам песни, свиря на китара, но всъщност басът ми е основният инструмент. Аз дълго време съм свирил на орган в черкви.
1: In the church. Да, my mother is a singer.
2: В черквата, в която неговата майка е била певица. И естествено, защото аз го попитах, че съм дослушал да свири и пиано и той отговори, че е съвсем естествено, когато можеш да свириш на орган, да можеш да свириш и на пиано. Наистина е логично.
1: But I started with the balafon. My first instrument was a balafon.
2: It is something like a marimba.
1: Like a marimba, yeah.
2: Но всъщност първият инструмент, на който съм почнал въобще да свира, е балафон. Това е един дървен инструмент, ударен, наподобяващ на маримбата, но е някаква африканска модификация на маримбата. Балафона, както ви казах,

0: ударен инструмент, свири с едни палки по едни дървени пластини, а в същото време, докато той свири и се получава това хармонично, перкусионно, мелодично положение, той и пее. И вие, предполагам, тези от вас, които сте слушали негови изпълнения, знаете какъв певец е всъщност и певец, освен всичко друго, което може да изсвири. А той в църквата, където е пяла майка му, също така, освен че е свирил на орган, е и пеел.
1: Everybody around me was a musician, so I really didn't have a choice.
0: Всички около него са били музиканти, той просто не е имал избор да не стане и той музикант.
1: I didn't know how to do something else.
0: Даже не знам дали мога да правя нещо друго.
1: I play percussions.
0: Перкусии.
1: For those people that follow me with Pat Metheny group.
0: Да, и тогава, когато бях в Pat Metheny group, свирих перкусии.
1: I play saxophone.
0: Саксофон също така.
1: Yeah, so I play kalimba.
0: Kalimba също така.
1: Cameroon is where I was born. Yeah. And so I know mostly everything. At least maybe 99%.
0: В Камерун съм роден и знам може би почти всичко там, поне 99%.
1: And by traveling outside Cameroon, Germany, France, United States, and outside of travel the world, I came to understand that people that teach you the most are people that are different than you.
0: И за цялото това пътуване по Европа, Германия, Франция, после Щатите и вече целия свят научих едно, че хората, от които можеш да се научиш, трябва да са различни от теб.
1: And people that admire,
0: и хората, на които се възхищавам,
1: they embrace the differences.
0: Те прегръщат, обграждат тези различия.
1: Today, this morning, I started to write something Bulgarian. So I'm sleeping on a plane, and then I started to hear voices.
0: И той спи в самолета, спи и започва да чува гласове.
1: So I'm thinking I'm dreaming half and I'm not something tells me I'm not dreaming.
0: Той си мисли, че спи, но нещо му говори вътре, че той всъщност не спи.
1: And I open my eyes.
0: Отварям си очите.
1: And I see all the passengers singing.
0: И чувам, че всички пътници, пасажери в самолета пеят.
1: Now I'm awake now.
0: И тогава разбрах, че е буден.
1: It was so beautiful and I'm like the passengers seem like I'm the musician here. What's going on?
0: Аз съм музиканта тук, пасажерите пеят. Какво става?
1: So I'm very confused now. So I'm listening, I'm waiting for them to finish. And they finish and the pilot say here's the Bulgarian voices traveling with us, they come from the
0: two. И в самолета тогава българските гласове, това са били българските мистериите на българските гласове в самолета.
1: I'm like, wow.
0: И пилота му е казал,
1: I say, if the passenger sings like this, I stop music.
0: И той казал, ако въобще пасажерите пеят по този начин, той ще спре да се занимава с музика.

0: Моята история, моята тема.
1: И отново в Боровец, в атмосферата на приключилия преди дни международен джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Филми на режисьора Росен Елезов, прожекции в негова памет, представени от съпругата му, сценаристката Хелия Чавдарова, и от кинокритика професор Божидар Манов бяха включени в киноследобедите, документални филми за джаза. Професор Божидар Манов разказва за съпътстващата кинопрограма на международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев.
2: Този утвърден и много уважаван фестивал с международен авторитет всяка година на вечерните концерти гостуват по един или два състава джаз формации от целия свят и български, разбира се, и стават едни великолепни джаз вечери, джаз нощи под небето, под звездите на поляната пред Рила. Но от миналата година се появи идеята и аз предложих на организаторите на фестивала, доктор Таня Илиева, която сега ръководи фестивала, след като покойния доктор Емил Илиев, уви, вече не е сред нас, предложих в следобедните часове, когато няма някакви планирани програмни ангажименти, е много подходящо да правим едно въведение към вечерния концерт с документални филми за джаза, за момента от наши български кинематографисти, но с перспектива да разширим този проект. И миналата година филмите във всеки следобед, както ги наречахме документални филми следобедни, имаха изключителен интерес от стотици хора, така че миналогодишният опит, който беше пробен и така да се каже сундира зрителски интерес, беше потвърден много убедително, затова решихме и тази година да предложим такава програма от следобедни документални филми за джаза. А селекцията и миналата година и тази е по мое предложение, но държа да отбележа. Миналата година имахме филми от различни автори. Български режисьори, като Милан Огнянов, Андрей Чертов, Анри Кулев. А тази година аз също направих едно предложение да съчетаем възможността за джаз филми следобедни с една памет, реверанс към нашия колега, режисьорът Росен Елезов, който уви и напусна в края на миналата година, но Росен остави великолепни филми от различни области на музиката, в това число и прекрасни документални филми за джаза. Така че тази година филмовите следобеди с документални филми са посветени както на джаз фестивала с вечерните концерти, така и с един колегиален поглед и поклон пред творчеството на Росен Елезов. И тази година имаме възможност да покажем някои от неговите най-добри филми за джаза, а именно Оркестърът на София, който е много известна джаз формация на Димитър Симеонов, и това е пълнометражен филм, 80 минути, който разказва за една от ранните джаз формации в нашата сцена. Но филм, който съм сигурен, ще запознае много хора с онова, което не знаят за формацията на Димитър Симеонов. Също така, филмът за известната вокалистка, певица с уникални вокални възможности Йылдыз Ибрахимова. Във филмът за нея също пълнометражен, 90 минути, под заглавие Цветовете на гласа. Йылдыз не е специализирана джаз певица, но нейният талант, който буквално извира пред микрофона, пред публиката, пред зрителите, в изключителни формати на музицирането, и Йылдыз в своите вокални импровизации на практика осъществява джазов синтез, който е уникален за нея. Трети филм под заглавие Цветният скитник, това е за също така непрежалимия български певец и композитор, музикант първа категория Георги Минчев, който е по-известен на нашите слушатели със своите поп-парчета, наричахме ги тогава естрадна музика, но Георги Минчев също има допирни точки с музицирането, с вокалното участие в джазовата формация. Цветният скитник е също в пълнометражен формат, 60 минути, като Георги Минчев, за съжаление, е малко позабравен, но този филм ще напомни за неговите изключителни качества на музикант. И четвъртият филм в тази малка селекция, отново пълнометражен, 85 минути, е изненадата за нашите зрители в Боровец, защото заглавието гласа класове от холоцена не казва много, но под заглавието веднага разкрива любопитната подробност в този филм. Това е вокалната формация, известни като Бистришките баби. Възрастни жени от софийското село Бистрица, които изпълняват уникални фолклорни песни, но в своето талантливо музициране, а джазът е много демократична музика. Джазът позволява индивидуалния талант да интерпретира музиката, да поднесе форми на музициране, които са абсолютно свободни, и в случая Бистришките баби, без може би въобще да знаят какво е това джаз, те на практика имат вокални формации и вокални изпълнения, които са контактни с джазовата структура на музициране. Тъй като Бистришките баби са една легенда, една словесна легенда, но съвсем друго е, когато можем да ги чуем и видим на документалния екран в тяхното уникално музициране. Ето, ограничени в рамките на 4 следобеда, музикални, филмови следобеди с документално кино, предлагаме тези 4 заглавия и аз съм сигурен, че ще има интерес, защото миналата година потвърди. Хората в Боровец не са просто дошли на някаква мръсалива почивка. Това са хора, които имат отношение към природата, планината, а това са териториите на духа. Някъде високо горе, в планината, под небето, под звездите, в джазовите дни и вечери, тази музика открива специален път за индивидуалното съзнание –

0: от небето, под звездите, в джазовите дни и вечери, тази музика открива специален път за индивидуалното съзнание и затова аз съм радостен, че както миналата година, очаквам и тази година, хора с отношение към изкуството, хора, които носят в себе си сетивата за възприемане на джазовата музика, отново сред зрителите на документалната програма «Филми от джазовия фестивал в Боровец». Тази малка програма, както споменах, е за мен лично, като колега и човек, който е работил с Росен Елезов, изключителен жест да направим един поклон пред неговото творчество. Той е автор на десетки документални филми за изкуството, за музиката, за джаза. Работеше дълги години в Българска национална телевизия. И една важна подробност. Съсценарист и сценарист на много от неговите филми е неговата съпруга Хелия Чавдарова. Хелия, която също има изключително специално отношение към музиката и джаза, беше, така да се каже, дясната ръка на Росен. Те работеха заедно и в проучването на документалния материал, и в подготовката на сценария, и в реализацията на филма. Така че в случая аз изказвам благодарности за Хелия, която веднага откликна на това предложение, и благодаря на джаз фестивала на доктор Таня Илиева за това разширяване на формата, защото джазът е универсална комуникация на духа с изкуството. Дали ще е само от музиката на живата сцена с български и чуждестранни джаз музиканти или през документалния екран на Росен Елезов и на Хелия Чавдарова, все едно, общуването с джаза по тези канали е празник за духа и обогатяване на индивидуалността на всеки зрител, който е изкушен от изкуството и културата. Затова се надявам, че джаз фестивала в Боровец вече се утвърждава и с едно второ събитие, филмовата програма, като разбира се, за следващите години и по-конкретно за следващата година имаме някои много интересни идеи, които живот и здраве, като му дойде времето, ще споделим с отзивчивата публика.
1: Всички обичаме джаз, чухте професор Божидар Аманов също. Международният джаз фестивал доктор Емил Илиев в Боровец бе закрит с тържествена церемония и с обещания за все така вълнуващи срещи и занапред. А директорът на фестивала доктор Татяна Илиева съобщи, че датата, която трябва да запазим в личния си културен календар за до година, е 30 юли. Тогава джаз фестивалът ще отбележи своето 30-то издание и ще бъде посветен на 80 годишнината на своя създател доктор Емил Илиев. Така завършва днешното издание на Какво се случва. Работихме в екип с музикалния редактор Цвети Бахариева, с звукорежисьора Бошко Бошков. Надя Танасова бе редактор, аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно. Имайте хубава вечер с програма Христо Ботев.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата.

0: заплатата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
2: Фронтът е доста сериозен. Най-големият проблем са силният поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
2: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лузя, те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
1: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
0: Катастрофа с пожар временно затвори и главния път София-Варна, край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
3: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Бабалино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
5: Било е не само побой, а и гавър с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото

0: информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправят с педофили в тяхната представа.
1: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални семейства, някои от добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност се примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
2: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
1: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение и задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
3: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро. Разследването започна след разбиването преди 2 дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
4: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
3: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
5: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
6: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи. Не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, аз съм в отпуск.
5: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа – от 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма «Околна среда». Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
6: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия и от АДФ и от къде ли няма основания за притеснение. 5 години той така, нали, ще напроверяват.
5: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 000 евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините Валя Апостолова.
3: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско, предизвикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от евреи.

0: еврейски происход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
2: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус, темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
2: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
4: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
0: Пожари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
5: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запалил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните нива са рекордно ниски, което ограничава производството на електроенергия и затруднява корабоплаването. В Австрия температурите надхвърлиха рекордните 41 градуса. Италия обяви най-висока степен на здравна тревога за всички големи градове в страната. Унгария изключи нощното осветление на държавни сгради и забележителности, за да пести енергия, а ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи работата на единствената си атомна централа. В Букурещ също е намалено уличното и декоративното осветление. Проблеми заради ниските води има и по Рейн в Германия, където корабите плават с ограничен товар, което увеличава транспортните разходи. Реката е важен транспортен коридор за зърно, минерали, въглища и петролни продукти. За новините Албена Тонева.
0: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
6: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми

0: ми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция Катя Пеева.
1: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
2: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
3: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Хирошима отбеляза 81 години от американската атомна бомбардировка над града. На 6 август 1945 година загиват около 140 000 души, а 3 дни по-късно втора атомна бомба отнема живота на още 70 000 в Нагасаки. Повече от Весела Владкова.
4: В минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините Весела Владкова.
1: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва

0: последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
1: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, Прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7 и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините, Добрина Карамболова.
0: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
2: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
3: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
2: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
4: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
2: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Два военни хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовиц. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис. Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжич с 6 на 4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6 на 0 и 6 на 1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0 на 2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на Варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи

0: събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното първенство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диоманде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер. Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представенето си.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развие купеста облачност. На отделни места в западната половина от страната и северо-источните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спряно в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и горска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топлитон, посока град Варна, ще се осъществява в изпреварваща лента в периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварващата лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7 поради изминаване на пътни знаци. Опа, 1-2, движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: Акцентите от деня накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни

0: маршрути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър вечер и добра фолклорна среща, скъпи слушатели. Време е за предаването Портрети, част от музикалната линия на Христо Ботев Жива вода. Звучи Борис Карлов, който с хорони води към Тракия, защото до 19.30 ще звучи гласа на Йовчо Карайванов, чиято 100 годишнина от рождението отбелязваме. В екип работим звукорежисьорът Евелина Кулински и аз Марина Маринова.

Изтъкнатият тракийски народен певец Йовчо Караиванов, чийто портрет рисуваме в днешното издание, е роден на 18 март 1926 година в сливенското село Селиминово. Семейството му е с дълбоки традиции в земеделския бит и фолклорната култура. Още от ранна възраст Караиванов израства в среда, в която народната песен заема централно място в ежедневието. Баща му свири на гадулка, а майка му, както той я нарича по-късно, златната ми майка Злата, която притежава завидни певчески умения, се превръща в негов първи и най-значим учител. Освен ярък представител на тракийския музикално-фолклорен диалект, Йовчо Караиванов има приноси в областта на музикалната педагогика като преподавател в първото средно училище за фолклор към днешна дата Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Въпреки че завършва право в Софийски университет, избира народната песен като свой професионален път. Запява на живо пред микрофона на радиото през 1949 година, а във времето над 250 са съхранените му записи във фонда. Сред тях са емблематичните «Когато бях овчарче», «Съм на Булю» и много други, а сега оставаме и с «Дона на Порти седеше».

0: В първия фрагмент, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио, ще чуем за това откъде Йовчо Карайванов учи песните, които запява и кои са важните уроци от учителите му във времето.
1: Моят път в изкуството започва от самото ми детство. Затова, защото раснах в музикална среда. Майка ми беше една чудесна изпълнителка на народни песни, баща ми беше гадулар и всичко това неусетно се наслояваше и в мене. Песните, които слушах от мама, аз ги запомнях от едно слушане. Много години по-късно, когато започнах да пея по радиото и когато тя ги чуваше, се учудваше сама кога съм ги чул, кога съм ги учил, кога съм ги запомнил. Аз самият не мога да обясня това, тъй като по това време, естествено, ние не сме имали и други занимания на село. Ние не сме имали радио, като сега, за телевизия. Това не сме и чували дори. Ние дори не сме чували някой друг човек как пее. Ние слушахме само какво се пее у дома. Така у мен се натрупаха много песни, които много по-късно вече, когато постъпих в радиото, аз ги систематизирах. Коя песен за какво се пее, при какви обстоятелства се пее и т.н. Но към това нещо аз започнах да се стремя още когато постъпих в гимназията ученик при моя учител по музика, господин Мишо Тодоров. Един голям познавач на народната музика преди всичко, голям пианист, голям композитор бих казал за нашият район поне, а пък познати и в цялата страна с неговите детски и юношески оперети и други песни. Когато господин Мишо Тодоров започна да ми обяснява, бих казал, законите на пеенето, той се спря на няколко основни неща, някои от които ще спомена сега. Първото нещо, на което той ми обърна внимание, е да пея чисто, да се стремя да слушам какво съм изпял и да следя следващото изпяване да бъде същото. Да мога, т.е. да се съсредоточа слуха си към това, което пея. На второ място, не по важност, разбира се, той обърна внимание да разчувъркаме текста от дума по дума, от сричка по сричка, буква по буква. Винаги да знам за какво пея и как да го изпея. С каква сила да изразя някои дума, с какво чувство да я наситя, защото и в народната музика тези закони в музиката важат. И там има своята динамика, своя ритъм, даже и в безмензурните песни

0: има своего рода ритъм. Този ритъм се научава с течение на годините. На мен ми се падна добрия шанс да го науча още в училище. Друг мой така близък човек, който и запознат с музиката, беше сливенският митрополит по това време, дядо Евлоги. Дядо Евлоги имаше доброто желание да ме подкрепи материално, защото бях един беден ученик и понеже той беше преди всичко голям приятел с учителя ми по музика и директора на гимназията, разбрали се бяха да бъда един вид под неговото покровителство. Случи се така, че той обожаваше народната музика и много често в типичния негов стил ми казваше следното. Когато пееш, няма да мислиш за тези, които те слушат. Ще мислиш за песента. Тя е вътре в душата си. Ти ще погледнеш към нея. Нея ще следиш и като птичките няма да гледаш дали някой те чува или някой ходи там по пътя или друг се навежда по дървото. Ти ще пееш от вътрешна, чиста, душевна ведрина. Нека твоите песни бъдат твоите молитви.
1: Следва да прозвучи Прочу се вела, запис от 1957 година, а след това и песен на Йовчо Карайванов в дует с Янка Рубкина Изгори Майрино.

0: карете да чуем разказа на Йовчо Карайванов за първия му досег до радиото и големите наши народни музиканти.
1: През 1947 година постъпих в Софийския университет студент по право. Във всичкото това време, докато се явява в радиото през 49-та година, имах своите участия в самодейността. Към факултета имахме художествен състав, в който аз пеех, разбира се, само народни песни. В началото на третата учебна година, съвсем случайно, минах покрай зала България и там видях един огромен афиш, на който се съобщаваше, че тук ще се състои голям концерт от български народни песни, изпълнявани от певци от радиото. Трябва да кажа съвсем откровенно, че аз не бях слушал нито един, абсолютно нито един народен певец. Затова, защото по това време изобщо радиото беше една мечта. То беше лукс. Аз нямах дори ток в квартирата си, където живея. За радио и въпрос не можеше да стане. Разбира се, имах така усещането, че там пеят много добри певци и безспорно трябва да чуя някой от тях. Ето ти един случай да мога да вляза и да видя какво пеят тези хора, какви песни пеят и така нататък. И си помислих, че не е възможно, ако отида в радиото и да им покажа какви песни знам от майка ми, те да не ги харесат. Отбих се пътюм по край радиото след няколко дни и то се оказа, че съм улучил точно ден, в който имало вече въведен ред да има прослушване на всяко първо число от месеца. Прослушването вече вървеше и макар и да се чувствах притеснен, влязох. Чуха ме и малко е да кажа, че бяха възхитени, защото за тях това беше един подготвен певец. Той беше готов за микрофона още в този момент. И никак не е чудно, че на 1 октомври 1947 година ме прослушаха, а на 3 октомври, само след един ден, аз изпях първите 4 песни по радиото, съпровождан от групата на Коста Колев. Какво се е слушало, какво се е чуло и какво се е харесало, аз нямах представа, зато и защото тогава записи не се правеха. От първия ми концерт до края на 51-а година аз не бях си чул гласа, зато и защото пея

0: само на живо. Това изпълнение на 1 октомври 1947 година се е чуло от Цвятко Благоев, един кавалджия, който дълги години беше като стожер на народните музиканти в Радио София. Той бил в това време в Угърчин, чул изпълнението ми и на следващия ден се обадил по телефона на Жоро Бояджиев, който тогава беше отговорен редактор на редакция Народна музика. Изказал му възхищението си, че няма търпение по-скоро да се върни в София и че в най-близки дни той би желал да ми съпровожда. Това ме зарадва, разбира се, и когато Цвятко Благоев се върна, се свързах с него. Връзката ми беше такава, че отидох вкъщи от тях, той веднага извади всичките кавали, започна да измерват къде мога, къде не мога, докъде стига гласът ми на височина, къде на низини, и подготвих ми първите 3 песни за изпълнение на 26 октомври също 47 година. Цвятко Благоев също изигра много голяма роля в моя живот като музикант, защото беше много сложен въпроса да нагоди един народен инструмент към един глас, който има и височини, има и низини, но къде е най-добрия му тон, къде е най-добре да звучи. И така помогна ми в това отношение неговия усталък, неговото майсторство да направи кавала си сам така, че да намери най-добрата възможност за съпровод на един певец. Той имаше в джеба си винаги една кибритена кутийка с восък, откъдето изваждаше частички и в даден момент запушваше малко от една дупка или от друга, и по този начин с духането той намираше по-висока тоналност на кавала и идваше до възможностите, добрите възможности на моя глас. Затова и ми допадаше особено много, защото много рядко се падаше така музикант, който да може да улучи най-добрите възможности на един глас. Те най-често се ръководеха от това дали това нещо ще може да се изсвири от гадулката, дали може заедно с кавала, дали тамбурата, дали някой друг инструмент, дали гайдата особено. Това беше един коварен момент и така това беше пък по възможности на Цвятко Благоев. Той учеше и другите какво да навият там на гайдуницата, какво да сложат на магаренцето и тъй нататък, за да може да ми съпровождат добре. И, което пък е особено важно, той намираше чудесен баланс по време на предаването между мене и музикантите. Негови бяха думите на отправени към инструменталистите. Слушайте певеца, не го ли чувате как пее, то значи, че ние свирим лошо, свирим силно и го заглушаваме. Той има нежен глас, ние трябва да запазим тази нежност. Ние не може да го накараме да крещи, да надвика 5, 6 или 7 инструмента.
1: Руски ли? Капка русици следва да прозвучи, а след това и Стоилка ходи по двори на Йовчо Карайванов в дует с Груйчо Дочев.

0: Едно от най-големите признания за човек е това получено от колегите му. В следващия отказ от интервю именно за това разказва Йовчо Карайванов.
1: На моето първо участие по радиото на живо са се наслаждавали в домът на народната певица Мита Стойчева, отговорният редактор на радио София по народна музика Жоро Бояджиев, диригента по-къснешния Димитър Динев, Иван Василев, поет и писател, и Асен Разцветников. Мита Стойчева приготвила по търновски навитата баница. През цялото време са слушали с много голям интерес, провиквали са се на тези места, където може човек да се провикне от удоволствие, а Мита Стойчева през цялото време е плакала. Рядко пъти се случва да види човек един певец, който да заплаче от песните на друг певец. Обикновено това не е лошо да се каже, но не е от най-добрата хвалба. Певците всеки смята себе си за над другите. По-малко са тези, които се вслушват в това, което пее другия и му се възхищават искрено. От Мита Стойчева първите ми впечатления са вече по-късно, когато имахме заедно участие в Радио София. Тогава беше сутрин, някъде към 6:30, може би сутринта, знам, че беше много рано. Тя не можа да вземе участие в пеенето, защото през цялото време, докато пеех, аз пях преди нея, тя се задавеше от сълзи и се наложи групата на Цвятко Благоев да довърши предаването само с хора. През есента на 1954 година ме потърсиха от концертна дирекция и ми предложиха да образувам една певческа група по подобие на групата, която беше вече образувала Мита Стойчева, и да започнем концертна дейност из страната. За мен това беше малко или много риск, защото не знаех какво да предприема. Вече ми предстоеше кариерата на юрист, а пък трябваше започнали в музиката да се обособя само като певец. И въпреки колебанията,

да предприема. Вече ми предстоеше кариерата на юрист, а пък трябваше започнали в музиката да се обособя само като певец. И въпреки колебанията ми, реших, че трябва и образувах тази група. В тази група влязаха изпълнители най-напред Атанаска Тодорова, Иван Пановски, Петър Терзиев, Надка Ковачева и някои други още от старите певици. Работата ни увлече, успех имахме, посещението беше много голямо и разбира се, това е първото и главното условие, за да започне работа и по-нататък, да продължи работата. Оказва се, че хората сякаш бяха ни чакали дълго време. Ние бяхме първите две групи, в едната пееше, освен Мита Стойчева, Борис Машалов, Лалка Павлова и Маша Бял Мостакова и някои други, и както вече изброих другите, в която група бях и аз. Надпреварвахме се кой повече концерти да изнесе, кой повече песни да изпее и кой повече да зарадва хората. Ето това беше първите 2-3 години от моята кариера като певец и аз за това не можех вече и да се откъсна от нея.

0: След една от песенните емблеми на тракийския Слава и Йовчо Карайванов ще чуем какво пишат за него някои от големите имена в фолклора. Още певецът разказва и за приятелството му с Тайка Гьокова.
1: Бих искал да спра вниманието си на няколко отзиви у нас и в чужбина за моето пеене, защото все пак това са неща, които дават импулс на един изпълнител или могат да го смутят понякога. За щастие не съм имал такива случаи, когато да не са харесали моето пеене или пък най-малкото не съм попаднал на такива. Така, например, професор Николай Кауфман, когато дълбоко уважавам, един от най-големите познавачи на фолклора у нас, пише за мене следното. Това, което най-много ценя, особено много ценя в пеенето на Йовчо Карайванов, е майсторското владение на формата. При него бавната песен е орнаментирана, но не прекомерно, а с една доза, с една правилно разпределение на орнаменти, така че да се получи чудесна, незаменима, неповторима форма. Изобщо Йовчо Карайванов е един от високите върхове в българската народна певческа школа. Много съм трогнат от вниманието на професор Кауфман и имах случай да му благодаря, а той каза, че това е най-малкото, което можел да каже за мене. Научният сътрудник Михаил Букуришлиев пише за мене така. Изпълнението на Йовчо Карайванов е винаги емоционално, прочувствено, заангажиращо, затрогващо. Неговият репертуар е самобитен, изпълнителският му стил е оригинален и затова аз съм сигурен, че то ще бъде внимание и предмет на научни изследвания. Стайка Гьокова е най-добрата ми приятелка из международните певици, дори бих казал единствената. Чух я за пръв път по Радио София през 1952 година като войник. В казармата има обичай да се става рано. То не е обичай, ми е заповед. В 5:30 свири тръба, но по радиото започва да свири музика в 5 часа. Радиото са значи по-рано будни и от казармите. Над главата ми в помещението имаше радиоточка. Аз се събуждах винаги по-рано от другите, защото точно тогава слушах народни песни. Започваше винаги предание с народна музика. Изтръпнах, когато чух един много интересен глас с още по-интересна песен. Цял замръзнах от преживяването, което възбуди у мен тази песен и този емоционален глас и се чудях, коя е тази певица, която не съм чувал. Тя пя и други песни, но моето внимание беше грабнато от първата песен и докато тя изпя другите, от тях не чух нищо. През цялото време бях разтревожен, разтреперан и се връщах на първата песен.

0: Свърши предаването и говорителят съобщи. Слушахте изпълнение на народната певица от Карнобатския край, Стайка Гьокова. А песента, която чух, бих искал да кажа сега за нея. Това беше една песен, която ме накара да си помисля, че ето нещо, което липсва в моя репертуар. Нейната песен «Аврам Зорница думаше» и сега ме разстройва, когато я слушам, защото там се касае за голямата скръб на едно семейство, на един мъж, на една жена, които са нямали деца. И обръщението към Зорницата е: защо няма кой да ги събуди рано сутрин с плача на детето или с неговия смях? Връзката ми с Стайка се осъществи много по-късно. През 55-та година, вече като ръководител на своя певческа група, я поканих да дойде в моята група, но тя решително отказа. Защо? Защото живееше още в Стара Загора, имаше две още невръстни деца, не можеше да ги остави и да пътува с група. Това се осъществи малко по-късно. И ще кажа сега, че след толкова много години, от 59-та година до сега, 96-та година, ние сме неразделни с Стайка Гьокова. Пяли сме 15-16 години в една и съща група, а и когато престанах да пея с група, няма почти концерт, в който да не сме пели двамата заедно. И така хората бяха свикнали да ни виждат и да ни слушат заедно, че когато отидахме посами, питаха за другия къде е.
1: Освен думите на Йовчо Карайванова, фонда на радиото са съхранени и тези на певицата Стайка Гьокова. Нека чуем какво споделя.
2: Йовчо е един чудесен колега. Партньорството ми с него е незабравимо. Най-хубавите ми мигове в живота, бих искала да кажа, в време на творческата ми дейност с него, концерти, където сме имали у нас съвместни в чужбина с него, са преминавали при изключително голямо уважение, разбирателство, как да ви кажа, и успех, защото имахме пък и дуети двамата. Един колега, от когото може човек да научи много, той е помагал на много, включително и аз съм включен в това число. И на мен е помагал, разбира се, в някои текстове на песните.
1: Стайка Гьокова за Йовчо Карайванов, а ние продължаваме с още една от неговите песни.

0: Красимир Станев е първият изявен певец сред възпитаниците на Йовчо Карайванов. Следва да чуем какво разказва за своя учител.
1: Лично аз поне държа на това, което ме е научил моя учител Йовчо Карайванов. Той ме е научил да бъда сериозен изпълнител, да обръщам внимание на текста най-напред, след това на красива мелодия, на истинското. Мисля, че е бил най-правия в това отношение. Винаги съм се старал да изпълнявам и аз и да го запазвам.
0: Красимир Станев с думи за Йовчо Карайванов, а сега ще чуем за педагогическата дейност на Карайванов и смисъла, който работата с младите певци му дава.
2: Винаги съм смятал, че да пее човек добре е хубаво нещо, ценно, но да научи и другите да пеят е още по-ценно. И когато през 1972 година директорът на музикалното училище в Котел, Жоро Бояджиев, който беше бивш мой ръководител в Радио София, ме покани да отида да преподавам народно пеене, аз го приех с най-голямо удоволствие. Разбира се, но беше трудно, зато и защото аз трябваше да прихождам, да ходя и да се връщам, но в интерес на хубавата работа, да научим младото поколение на народни песни, аз не се спрях и пред тази умора. Решихме да отделим най-добрите деца с по-добри гласови качества и да направим една певческа паралелка. От тези ученици най-добре се развиха по-късно и станаха професионални певци Бинка Добрева, Снежанка Колева, Дикова, но успоредно с тях учеха вече не в паралелката Красимир Станев, Стоян Къров, но аз имам предвид, като говоря за своите ученици, не само учениците от Котленското училище, а тези, които също ме потърсиха като педагог за педагогическа помощ, да се учат по-дълго при мене вече не като ученици в училище, а вън. Такива ученици мои, това са Тодор Кожухаров, Данислав Кихайов, Динка Русева, Слави и Йовка Бойчеви, Венета Милева и така нататък.
0: Оставаме с още една от обичаните песни на Йовчо Карайванов. Така завършва предаването Портрети, което посветихме на големия наш тракийски певец. Изданието реализирахме звукорежисьорът Евелина Кулински и аз Марина Маринова. Звучи Когато бях овчарче с гласа на Йовчо Карайванов. Хубава вечер с програмата на Христо Ботев и до среща!

Уважаеми слушатели, добре дошли в предаването Метроном по програма Христо Ботев. Пред микрофона е Валерия Христова Димитрова, а в студиото работи звукорежисьорът Данаил Делев. Настоящото издание, подобно на предходното, е посветено на селекция от документални записи от таз годишния международен фестивал Мартенски музикални дни. Програмата на форума традиционно предлага разнообразие от жанрове в стилистични съчетания, сред които бих искала да откроя един особено интригуващ проект. Music for a While, или Колко джаз има в барока, е иновативна продукция, обединяваща утвърдени български изпълнители. Квинтет Пиликадоне, джаз триото на Константин Костов и оперната певица Румяна Костова. Редовните ни слушатели вероятно си спомнят, че този проект бе представен в Метроном преди време от Мила Павлова, артистичен директор на Международният фестивал Дни на музиката в Балабановата къща и фестивала за камерна музика Music Artissimo. Концертът изследва синтеза между бароковата музика и джаза, изграждайки творческия диалог между два контрастни стила. Програмата включва вокални и инструментални творби от Хенри Пърсел и Георг Фридрих Хендел в оригинални аранжименти на Константин Костов. Прецизната драматургична структура и органичното взаимодействие между сопраното, духовия квинтет и джаз триото предлагат нов прочит на класическото наследство, запазвайки неговата автентичност и висока естетическа стойност. Преди да ви представим записа, бих искала да ви запозная с участниците. Квинтет Пиликадоне са носители на Златна лира и наградата академик Марин Големинов и се отличават с своята ангажираност към нестандартни колаборации и смели жанрови експерименти. Музикантите са добре познати: Мила Павлова флейта, Валентин Методиев обой, Венелин Пиперов кларинет, Ясен Теодосия валдхорна и Евгений Тонев фагот. Джаз триото е представено също от водещи фигури на българската сцена: пианиста Константин Костов, носител на кристална лира, барабаниста Христо Йоцов и контрабасиста Димитър Карамфилов.

Аплодисменти за квинтет Пеликадоне, джаз триото на Константин Костов и оперната певица Румяна Костова и тяхното представяне на проекта Music for a While или Колко джаз има в барока. Както чухте, програмата включваше вокални и инструментални творби от Хенри Пърсел и Георг Фридрих Хендел в оригинални аранжименти на Константин Костов. Документален запис от 22 март 2026 година.

Уважаеми слушатели, програма Христо Ботев продължава с предаването Метроном. В днешното издание ви предлагаме записи от концерти, реализирани в рамките на тази годишното издание на Международния фестивал Мартински музикални дни. След като изследвахме връзката между барока и джазовата музика, продължаваме в същия стилистичен дух с камерно-джазовата суита «Зодиак» от видния барбанист, композитор и джаз-музикант Христо Йоцов. Проектът, създаден през 2024 година по идея на продуцента Марио Кръстев, е замислен като музикално послание към японския писател Харуки Мураками. Творбата представлява вдъхновяващо пътешествие през 12-те зодиакални знака, като всяка част се отличава с уникален характер, от нежна лирика до експлозивна енергия. Композицията постига хармоничен синтез между съвременния джаз, импровизацията и емоционалните препратки, вложени от авторите. В този проект Христо Йоцов успешно реализира симбиоза между джаза и камерната музика, подкрепен от изпълнители с богат опит в различни жанрови направления. На сцената участват, освен него, Борислав Йоцов Коринет, Надежда Йоцова Пиано, Димитър Карамфилов Контрабас и Квартет София в състав Василена Милева, Йордан Димитров, Валентин Геров и Любомир Ников. Предстои да чуем частите Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева и Везни от сюитата Зодиак.

Представихме части от камерно-джазовата суита «Зодиак» на Христо Йоцов, включваща Везни, Дева, Лъв, Рак, Близнаци, Телец и Овен. В изпълнението взеха участие автора Борислав Йоцов кларинет, Надежда Йоцова пиано, Димитър Карамфилов контрабас и струнен квартет София. Запис реализиран по време на 65-то издание на Международният фестивал «Мартински музикални дни». С това завършваме днешното издание на предаването «Метроном» по програма Христо Ботев. Ще се разделим с финалните части от суитата на Христо Йоцов, озаглавена «Зодиак». Екипът реализирал предаването Валерия Христова Димитрова пред микрофона и Даниил Делев на звукорежисьорския пулт. Ви желаем приятна вечер с програма Христо Ботев. Очакваме ви отново следващата седмица, когато водещ на предаването ще бъде Лили Големинова.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев, най-доброто от Аларма. И тази вечер предстои да чуем концерта на Нилс Петър Молвар, проведен на 1 април тази година и организиран съвместно от Аларма Пънк Джаз и нашите много добри приятели Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Джаз Плюс. Те бяха хората, които за първи път поканиха Нилс Петър Молвар в България преди 15 години. Именно поради това и аз се обърнах към тях, за да организираме заедно този концерт. Миналата година, точно по това време, на фестивала Нишвил в Ниш, се срещнах отново с Нилс Петър Молвар и се замислих, той наистина не е идвал от много отдавна в България. А едно време, когато бях на 22-23 в началото на хилядолетието, специално пътувах, си спомням, до Скопския джаз фестивал, за да чуя групата му тогава. От много години форматът на неговата музика е трио. Дори първия път, когато

което беше в България 2011 година. Беше отново трио, но в началото на това трио, тогава с китариста Стиан Вестерхус, който после пое по свой път, и с барабаниста Ерланд Дален. На мястото на Стиан Вестерхус, това е вече едно съвсем друго трио от години, е Йо Бергермир, който свири на бас-китара, но с лъкове и доста други ефекти. Е, тази година се получи дори още по-различно, защото Ерланд Дален претърпя злополука около 10 на дни преди този концерт по време на турнето и трябваше спешно да се прибере. Влязала в болница в Кьолн, за да лекува счупено бедро. И Нилс Петър Молвер и Йо Бергермир пристигнаха само двамата, но пък какъв концерт направиха. Или в скоби не само двамата, защото те винаги се водят и един магьосник на пулта, който се казва Свен Персон. Слушаме концерта от Mixtape 5, така както звучеше през април тази година.

Големият норвежки тромпетист Нилс Петър Молвар, заедно с верния си другар Йоб Бергер Мир на бас-китара. Всъщност това дуо ни падна като от небето само няколко седмици преди да излезе новия албум на Нилс Петър Молвар, Be Quiet, който всъщност се състои именно от десетина дуета, включително с спокойната вече Мерлин Мазур, включително с Алваното и така нататък. Така че го слушаме в най-актуалния му формат –

0: Аз съм Цветан Цветанов. Слушаме Нюс Петър Молвар в най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев в августовската серия. Припомням, този концерт се състоява в голямата зала на Mixtape 5, почти пълна, организиран от Аларма Punk Jazz и Jazz Plus. Тук следва една тиха песен, както ще ви предупреди любезно самия Нюс Петър Молвар. Така че може ли да изключите всичките климатици наоколо и после, когато навлязат в по-динамична пиеса, можете да си ги пуснете отново, ако не може да търпите жегите през август. Иначе ние препоръчваме да не си ги пускате.
1: Thank you. Now we're going to play a very quiet song. So don't put on this air system just now. Wait until it's loud. Thank you.

Нилс Петър Молвар, най-разпознаваемият тромпет въобще на скандинавската сцена, заедно с Йо Бергермир, бас-китара с лъкове и двамата с различни ефекти. Третия човек зад тон режисерския пулт се казва Свен Персон. Припомним, слушаме концерт от голямата зала на Mixtape 5, организиран от Alarma Punk Jazz и Jazz Plus, 15 години след първия концерт на триото на Нилс Петър Молвар в България. Дано да не чакаме още 15 години до следващото му идване. Мисля, че и всяка година, ако идва, той има доста различни групи, можем да го поемем като организация, а и има публика за тази музика, както се видя.

0: В най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев слушахте концерт на Нилс Петер Молвер и Йо Бергер Мир, организиран от Аларма Пънк Джаз и Джаз Плюс, както се казва тази година дуо, до година трио. Защо пък не? Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Свен Персон на тон-режисерския пулт на концерта, Биляна Харизанова на тон-режисерския пулт тук в радиото, Хелиана Велинова, редактор на предаването, Сибила Лилова, разбира се също и Маргарита Борисова и Явор Ганчев, с които заедно организирахме този концерт. Последната песен, както ще каже Нилс Петер Молвер, не е тяхна, а е на една друга известна група, не по-малко известна от триото на Нилс Петер. До следващия път.
1: Thank you so much. Thank you. It's been fantastic play for you guys. Йо Бергер Мир, Sven Persson, Nils Petter Molvær.
2: Thank you, thank you. We're gonna end this concert with a song from a totally different band than this. It's a band called Radiohead. Yeah. Thank you so much, thank you.

Thank you so much.

Jazz Club ви посреща с композицията Еквадор и изпълнение на американския квартет Yellow Jackets. Така навлизаме в темата джаз география. С други думи, джаз пиеси, свързани с географски места по света. Отзвучалата мелодия Еквадор е от албума Издигайки нашия глас с участие на бразилската певица Лусиано Суза. Тя присъства по-скоро като емоционална темброва окраска в звуковата палитра на Yellow Jackets и подчертава елегантната позиция на групата срещу, цитирам, пълзящото културно опустошение в най-новото ни време. Край на цитата. Сега ще прозвучи композиция на български автор. Той е китаристът-художник Христовичев, който от години живее и работи в Съединените

Американски щати и концертира на американска и японска джаз сцена, а в последно време вече и в България, за щастие на всички нас. В албума на Христо Вичев, песен за Месембрия, т.е. Несебър, намираме пиесата «Парижки небеса». С нея китаристът Христо Вичев и пианистът Уебър Яго правят дискретен поклон към сходна музикална двойка Пат Матини и Лео Майс. За вас в джаз клуб Христо Вичев квартет и Парижки небеса.

В джаз клуб по програма Христо Ботев чухме две пиеси, посветени на Френската столица. Парижки небеса на китариста Христо Вичев и Париж в мислите ми от албума Outbreak на барабаниста Денис Чембърс. Нашето джаз пътешествие продължава към швейцарския курорт Монтрио. Натам ни водят музикантите от формация Степсакет, които след Швейцария музикално ни отвеждат и до Бейрут с едноименната композиция. Автори са китаристът Чак Лоуп, саксофонистът Майкъл Брекър, вибрафонистът Майкъл Майниери, заедно с барабаниста Питър Ръскин и бас-китариста Виктор Бейли, или казано накратко формация Степсахет.

Съществуват в изобилие в нейната над 100 годишна история. В джаз пътешествието днес Steps Ahead ни заведоха до швейцарския курорт Монтрео, а оттам до Бейрут в Ливан. А благодарение на формацията Weather Report се озоваваме в Ню Йорк и по-точно на 125-та улица в Манхатън. Тя носи името на активиста за граждански права и борец срещу сегрегацията Мартин Лутър Кинг и е главната улична артерия в Харлем. Автор на композицията е роденият във Виена Джо Завинул. Конгрес на 125-та улица изпълнява формация Weather Report.

Днес в Jazz Club звучаха изпълнения на Danish Chambers Group, Христо Вичев квартет, певицата Лусиана Суза, формациите Steps Ahead, Yellow Jackets и Weather Report с участие на контрабасиста Мирослав Витуш. Следващата пиеса ни отвежда в английската столица. Песента се нарича A Foggy Day in London Town, мъглив ден в Лондон. Песен от Джорджи Айра Гершуин, създадена през 1937 година. Слушаме с запис от 21 век. Изпълнението е на очарователния дует Деяна Крол и Тони Беннет. Така ви пожелаваме спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахайриева. Очакваме ви в Jazz Club отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб на Оценчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормуския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавър с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.

0: Наясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
1: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
2: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
3: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
4: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
1: Казаха участници в деянието пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след среща на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
5: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
1: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията, банско-българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
6: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
1: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
7: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
1: Бивши директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
8: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
1: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сатозарова.
9: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
10: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
9: Областният управител на Плевен Иван Петков.
11: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
9: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната и територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
1: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски патрони рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
0: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата в Белград като шамар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
0: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селата на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения.

0: решения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спорт с Антони Йорданов.
2: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1-1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2-1. Залцбург Пафос 0-0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия, Вадуц Лихтенщайн 2-1. Ноа Армения Сион Швейцария 2-2. Пайде Естония, Рапид Австрия 1-4. Хик Финландия, Мъдаруел Шотландия 1-1. Чефере Клуш Трюмсо 0-5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубило доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Жуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6 и 7-6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканявата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3-0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75-67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в горно-тракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца. През нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, а главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно поради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират и потушават отделни огнища. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Момисбор, съобщих от областната дирекция на МВР. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него –

0: Непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР и главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Урмуския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Пета част.
1: Спомням си, че я настигнах, докато слизаше по стълбите. Продължихме заедно, след което я хванах за ръката и я задържах до себе си. Приемам онова, което ми каза по обяд, за уверение, че ти никога не си го смятала за лош. Тя рязко отметна глава назад, след което вече много ясно, дори демонстративно, зае театрална поза. Не съм го смятала ли? Нямам претенции да съм казала подобно нещо. Отново се смутих. Тогава значи си го смятала, така ли? Точно така, госпожице. И за Бога, какво лошо има в това? Размислих се над думите й. Искаш да кажеш, че момче, което никога не прави бели, не е никакво момче за мен. Стиснах я още по-здраво. Значи, според теб, момчетата бива да са лоши, така ли? След което в тон с отговора й изрекох на един дъх. И аз мисля така, но не и до толкова, че да развалят другарчетата си. Развалят ли? Изпадна в недоумение от силната дума, която бях употребила. Помъчих се да обясня. Да им действат разложително. Продължи да ме зяпа, сякаш бавно попиваше смисъла на казаното, но той като че предизвика у нея само смях. Боиш се, че той ще ти подейства разложително, така ли? Въпросът ти съдържаше тънко и предизвикателно чувство за хумор. Затова се видях принудена и аз да отвърна със смях. Малко глуповат, разбира се, за да не стана прицел на подигравките й. Но на следващия ден, когато вече наближаваше време да тръгваме, я спипах на друго място. Какво представляваше жената, която е работила тук преди мен? Предишната гувернантка ли? Тя също беше млада и хубава. Почти толкова млада и хубава, госпожице, колкото си и ти. Излиза, че нейната младост и красота са били решаващи при избора й. Спомням си как невъздържано заключих. Значи той ги предпочита млади и хубави. Наистина, така е, съгласи се госпожа Гроус. Всички до една. Още не проронила думите и се сепна оплашено. Исках да кажа, че той си е такъв. Господаря де.

бях записана. А преди това, кого имаше предвид преди това? Продължи да гледа с празен поглед Ала Пороменя. Ами, пак него. Господарят ли? Че кой друг? Толкова очевидно нямаше кой друг да бъде, че в следващия миг и моето впечатление, че неволно се е изпуснала да каже нещо повече, избледня. Затова направо я попитах онова, което всъщност исках да узная. А тя, другата, намираше ли, че в момчето има нещо? Смущаващо ли? Поне пред мен никога не е споменавала. Поколебах се, но бързо преодолях своята неувереност. А тя беше ли внимателна, взискателна в работата си? Госпожа Грол се замисли, сякаш искаше да ми отговори най-добросъвестно. В някои неща, да, но не във всичко, така ли? Тя пак се замисли. Ами, какво да ти кажа, госпожице? Нали нея вече я няма? Нека не говорим излишни приказки. Много добре разбирам чувствата ти. Побързах да отвърна, но след още миг премислих и без да възразявам, реших да се възползвам от отстъпчивостта й. Тя тук ли умря? Не, беше си заминала. Не знам какво точно, но нещо в резкия тон на госпожа Грос ме накара да се усъмня. Заминала, за да умре ли? Госпожа Грос гледаше право през прозореца, но усетих, че, поне хипотетично, имах право да знам какво се очаква от младите хора, наети за работа в Блай. Искаш да кажеш, че се е разболяла и си е заминала у дома, така ли? Не се беше разболяла в тази къща. Поне по онова, което се виждаше. Тя ни напусна в края на годината, за да се върне у дома, така рече, за кратък отдих, на какъвто прослуженото тук време със сигурност си даваше право. Тогава имахме и друга една млада жена, бавачка, която остана с нас. Беше много добро и умно момиче. И именно тя пое всички грижи около децата за времето, докато другата отсъстваше. Но нашата млада дама така и не се върна и точно, когато всъщност вече я очаквах, научих от господаря, че е починала. Премислих думите и внимателно. От какво? Това той не ми каза. Ама стига, госпожице! Възкликна изведнъж госпожа Грос. Мен на работа ме чака. Това, че така набързо ми обърна гръб, за щастие не беше някакъв груб отказ, който можеше да попречи на взаимното ни и непрекъснато растящо уважение една към друга. Отново се срещнахме. Този път на фона на моето приятно удивление, след като бях довела Майлс у дома. И тогава сякаш се сближихме повече, защото в обзелото ме вълнение бях готова не само да заявя, но и яростно да отстоявам твърдението си, че такова дете, тъй като вече го познавах, не заслужава да бъде изгонвано от никъде. Пристигнах на мястото с малко закъснение и веднага усетих, защото той вече стоеше пред входа на стръмноприемницата, пред която кочияшът го бе свалил, онова познато ми, както външно, така и вътрешно, лъчисто сияние на младостта, онзи благотворен полъх на детска чистота, който още от първия миг бях почувствала у малката му сестра. Беше невероятно красив. И госпожа Гроус излезе права, като каза, че самото му присъствие заличава всякакви други чувства. И човек може да изпитва към него единствено нежна страст. Онова, което още тогава ме накара мигом да го приема в сърцето си, бе нещо божествено, което никога преди това не бях откривала до такава степен от друго дете. Неописуемото му изражение, което сякаш казваше, че в този свят не познава нищо друго, освен обич. Стори ми се невъзможно да имаш лоша слава и същевременно да излъчваш такава миловидна невинност. И през цялото време, докато пътувахме към Блай, не успях да преодолея недоумението си. Защото поне до този момент не ставаше дума за възмущение, осмисъла на онова ужасно писмо, което сега стоеше заключено в едно чекмедже горе в стаята ми. Още при първата възможност, която ми се откри да разменя няколко думи на четири очи с госпожа Гроус, направо и заявих, че намирам писмото за нелепо. Тя веднага ме разбра. Говориш за несправедливите обвинения, нали? Не мога да повярвам и за миг. Но, скъпа моя, погледни го само. Тя се усмихна на претенциите ми за откривателство на неговото обаяние. Уверявам те, госпожице, аз само това правя. Какво ще кажеш сега? Побърза да добави. В отговор на писмото ли?

0: Вече бях решила. Нищо. А на неговия чичо? Нищо. Отвърнах още по-твърдо. А на самото момче? Нищо. Казах вече с усмивка. Тя избърса уста с престилката си. Тогава съм с теб. Двете ще се справим. Ще се справим, възторжено повторих като ехо и стиснах ръката й, сякаш двете положихме клетва. Тя задържа дълнта ми за миг, след това разсеяно размаха престилката си с другата, още свободна ръка. Госпожице, ще ми разрешиш ли една волност? Да ме целунеш ли? Не. Взех в обятията си доброто създание, след като се прегърнахме като сестри, се почувствах още по-силна и непреклонна. Това бе положението за момента. Време, което течеше така съдържателно и съвършено, че сега, когато трябва да го опиша, си спомням за изкуството, което би помогнало да го накъсам на отделни и малко по-отчетливи епизоди. Онова обаче, към което мислено се връщам с най-голямо изумление, е положението, което бях приела безропотно. Заедно с приятелката ми се бяхме заели да доведем всичко до край, сам самички. И аз очевидно съм била под влиянието на някаква магия, която единствено можеше да ме укрили в дългите и трудни усилия на това дело. Чувствах се като нагребена на вълна. Голямата вълна на заслепението и състраданието. В невежеството си, в объркването си, а може би в самонадеяността си, реших, че ще ми бъде лесно да се справя с момче, чието познания за света бяха все още в зародиш.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на пета част. Следва продължение.
2: Радио колекция.
3: Програма Христо Ботев.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.

изборът на Алекс Янев. Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество. Предстои поредна нощ от летните ни срещи на среднощния радиоекспрес, които наричаме плейлистите на машинистите. През целия месец август по това време на нощта можете да очаквате 100% музикална наслада и специална колекция от рок-н-рол странствания и с различни епохи на рок-музиката и не само. Освен да чуем музиката, ще ви разкажем и любопитното зад мелодията, нотите и замисъла, защото всяка музика си има история. Освен историята на нейния създател, всеки от вас прибавя по още една история към една песен, с което превръщаме музиката в духовен храм на спомените и паметник на вечността. В това наше среднощно пътуване и странстване гарите са много, а пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение с неговите загадки и мистерии, които си заслужават вниманието. Но какво е музиката, ако не се изживее? В едно не бива да се обърквате, ние казваме рок само условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти, а само затвърждаваме нашата отправна точка. Както споменах, изживяване, всъщност замислих се, че трябва да наблегнем на това, защото някои банди успяват да развият такава връзка с публиката, която благословят с музиката си, че сякаш всички онези милиони глави, които наблюдават спектакъла пред очите си, усещат всеки жест на твореца, стоящ пред тях на сцената, и своеобразно дори общуват с него, без да се налага да използва думи. За мен това наистина е вълшебството на музиката, да изгради подсъзнателен език, в който думите нямат никакво значение, пък очите казват достатъчно. Сега към бандата днес, тук можем да кажем категорично, че след Uriah Heep има само едно единствено логично продължение. Само една хард-рок група съществува, чийто водещ, вокал, продължава да е

из възрастни, млади и даже деца. Когато музиката те вълнува до полуда и сякаш просто губиш контрол. Това са боговете на хард-рока и вместо да ги назовавам, ще оставя мелодията да се разлее, а вие със сигурност няма как да не се залюлеете от техния пособичен ритъм и грамотевично музикално слово, което текстът на песните бледнее пред експлозивността на баса и барабаните. Ще кажа още само едно. От толкова години слушане на тази банда започвам да си давам сметка, че това може да е доста опасно. След тази силна заявка, време е да разберете на къде потегляме днес в нашия четвърти епизод на музикалния влак Среднощен радио експрес, защото е време за плейлистите на машинистите. Започваме!

Знаете, че обикновено поставяме заглавие, но нямаше как да озаглавим този епизод без да издадем на за кого или по-скоро за кои иде реч. Разбира се, че това са великите Deep Purple. Сигурно излишно да споменавам, че величието на тази музика не идва само от бас-линията и безспорната вокална мощ на Иън Гилън, която почти надхвърля нашите вътрешни ангели и възприятия, която ще отмине време, докато спрете да чувате в съзнанието си. Deep Purple са може би една от много от малкото истински хард-рок банди, които се умяват да преплетат този тежък рок с класическа музика, защото някакси музиката винаги има един свой произход и дом. Със страхопочитание към Бах, вие със сигурност разпознахте и тези мотиви в парчето Burn, което току-що чухме, но аз не съм готов да изхъбя целия си речник, опитвайки се да ви нарисувам вълнението от нея. Него можете само да изпитате с душата си и може би с кожата си, която изтръпва дори при мисълта за Джон Уорд, който е клавирния изпълнител, пианист и със своите вълшебни ръце пресъздава вечни класически мотиви. И то по този начин. Заедно с него, разбира се, рамо до рамо, идеологът на бандата Ричи Блекмор, който основа още няколко групи и който никога не изневери на себе си, магнетичният Иън Гилън и, разбира се, Дейвид Ковърдейл. Необичайният. Мисля, че вече тук е време да понамаля малко температурата, но не и с музиката. Следва още нови парчета, които да чуете. Спомняте ли си кога за последно сте срещали някого, когато просто искате да спрете да опознавате повече, сякаш страхувайки се да не се разочаровате от нещо? Това често се случва и когато срещнеш красива жена и си казваш толкова, науча ли повече, няма връщане назад. Аз лично все още мечтая да не дам сили на любопитството си и да останем с този човек съвършен и непознати. Песните са две – Perfect Strangers и Mistreated.

Да избера да ви предложа точно тези две песни не е случайно и сега ще ви изложа причината за това. Знаете, че когато говорим за Deep Purple, огънят не е само в мелодията, но и в действащите лица, както се казва, има го в струната. Ще го кажем така, Ричи Блекмор или Дейвид Ковърдейл, къде е истинският и автентичен почерк на Deep Purple? Мнозина са тези, които биха се заспорили над това и едва ли ще е лъжа, ако кажем, че именно този въпрос подтикна Ричи в един момент да пожелая да продължи своята музика на друго място. Например, в Rainbow. Той сякаш намеква, добре, нека бъде твоето. Но аз виждам музиката различно. Поне аз така, уважаеми слушатели, си представям, че може да е реагирал Ричи, когато е установил, че музиката му е различна от тази на Дейвид Ковърдейл или поне по стил. Но както и да. На кого му е нужно да избира между Ричи и Дейвид, когато двамата имат толкова съвместна музика вече направена? В Perfect Strangers стилът е съвсем типичен и реален. Отново музиката е толкова повече от текста и точно така трябва. В Mistreated обаче е малко по-различно и там разочарованието очевидно е толкова болезнено, защото Дейвид Ковърдейл се чува горчиво да повтаря как с него е злоупотребено. И е ясно, че става дума за жена, която го е наранила и това трудно се преглъща. Нека продължим нашето странстване с Deep Purple. Двете нови песни са, може би, едни от най-разпознаваемите. Lazy и Smoke on the Water.

Хитовата рок-песен Lazy, която по-рано чухме, е вдъхновена от пожара в казино Монтрео през декември 1971 година по време на концерт на Франк Запа, където групата пристига и се очаквало да записват албума си Machine Head. При възникналия пожар групата била принудена да напусне стаите си от дома и това вдъхновява песента в албума на Machine Head от 1972 година. Откриващия текст гласи: «Всички дойдохме в Монтрео на брега на Женевското езеро». И като лирично продължение, естествено, ви пуснах и Smoke on the Water, резултатът от тази огнена авантюра. Сега преминаваме към нова селекция песни, които реших, че няма как да пропуснем по време на нашето среднощно пътуване из бурите и бедствията на Deep Purple. Слушаме сега Maybe I'm a Leo и Pictures of Home. Може би аз съм лъв и снимка от дома.

текстът на песента на Deep Purple Maybe I'm a Leo се върти около главен герой, който съжалява, че е наранил своята любовница и сега се бори с болката от нейното отсъствие. Той размишлява върху предишното си поведение, осъзнавайки, че може би е трябвало да се отнася по-добре с нея. Певецът се оприличава с зодия Лъв, намек към астрологичния му знак. Лъвовете са известни със своята смелост, сила и решителност, но може би той не превъплащава точно тези характеристики, тъй като признава, че не е лъв. Той признава, че го боли, откакто неговото момиче го няма, и купне тя да успокои болката му. В другата песен, Pictures of Home, пък имаме задълбочени теми за изолация, интроспекция и купнежа за връзка. Песента започва с образа на самотна фигура, която крещи към планина, само за да чуе собствените си думи да отекват в отговор. Това задава тона на разказ, потопен в самотата и осъзнаването, че възприеманото присъствие на другите е просто илюзия. И тогава героят се сеща за дома си, който не е близо. А за нас сега предстои ново музикално удоволствие с още две емблематични песни – Coming Home и My Woman from Tokyo.

Уважаеми слушатели, нашата лятна схема на предаването Среднощ на Радио Експрес продължава с нова шепа музикална наслада сред песните на Deep Purple. Чуваме безспорно два абсолютни хита на групата, като My Woman from Tokyo, неочаквано, която се превръща в едно от най-запомнящите се парчета на групата и се пуска милиони пъти по радиото, един от които и при нас. Сега предстои да чуем нови песни, с които малко, така да се каже, се стопля настроението и, навярно, успокоява. Песните имат по-нежни заглавия, но

Едва ли. Вероятно са дори още по-дръзки, ако се замислим, след като песента прозвучи след малко. Слушаме първо Lay Down, Stay Down, а после Love Child.

уважаеми слушатели, към песните, които току-що чухме, ще прибавя и още една, която със сигурност по-малко знаем. Тя се нарича No One Came. В нея се говори за любов, предателство и желание за някой, който не чувства същото. Нещо, което се случва доста често, нали? Думата две седмици показва краткотрайно щастие и срамни удоволствия, водещи до отчуждение, а в крайна сметка раздяла. Чуйте и нея.

И така, уважаеми слушатели, лека по лека наближаваме края на това издание на лятната ни схема, която нарекохме плейлистите на машинистите, които днес са на борда. С новата селекция отиваме към две песни, които са безспорно онези, за които сте чакали. Време да отплаваме с песента Sail Away, но по пътя ще срещнем Stormbringer. Така че положението определено става напечено. При Stormbringer ситуацията при феновете е такава, че повечето я чуват веднъж, а втория път след време. Други пък се кълнат, че винаги се връщат към нея. Може би защото именно там се крие истината за Deep Purple. Всеки за себе си. Ние слушаме песните.

И така, както винаги става, в един момент достигаме и до края. Но музикалните приключения съвсем не спират до тук. Всъщност, за вас има все още огромна музикална вълна, която да очаквате, така че посрещнете я разумно. Иначе днешният четвърти епизод от лятната ни схема на среднощния Радио Експрес, която нарекохме плейлистите на машинистите, озаглавявам с едно простичко, но напълно достатъчно заглавие. Дим над водата. И тук вече спираме. Тази нощ бях подпомогнат от мастера на звука Александър Кирев, а аз бях Алекс Янев. Останете на вълните на програма Христо Ботев. И още нещо. Песента Child in Time. Лека нощ.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Това бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента и «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаел Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички

0: на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
1: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
2: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен «Сам». Любовта

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място. Я

0: под номер 6 чухме само за нас в изпълнение на Жени Лечева.
1: Второ ново предложение.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Любо с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер едно.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с изпълнение на шведския радиохор под диригентството на Каспар Спутнинш. В началото ще чуем избрано из меса Папа Марчело на Джовани Пиерлуиджи да Палестрина.